house, Saturday night fever, ko bebe jeste primem, a nočem ti težit, bebe, sa govorit, bebe, ma sem že oblit, bebe, primem za rit, bebe, ki je tvoj tip, bebe, maš ga pustit, bebe, tule maš kredit, bebe, the real shit, bebe, kaj čukur ma touch, ne verjameš?

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. Najprej v Tolmin, kjer so včeraj predali namenu pomembno investicijo za zdravstveno oskrbo v Posočju. Več Kenijan.
3: V središču Tolmina so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Moč je bilo slišati, da projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
4: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane kot turistične obiskovalce. Vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
3: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Koling, izvajalca del Dejan Kiš.
5: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
3: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma ni še zaključena. Dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in usporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na SUC-u bodo trajala približno 9 mesecev, imel pa bo kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
6: Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
3: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov. Prenova je stala 6,8 milijona evrov, SUC je ocenjen na 3,5 milijona. Zdravstveni dom Tolmin si je po številnih težavah zelo opomogel tudi kadrovsko. Jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo v Posočju nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu.
2: Vipavska vinska klet je investirala v nov hladilni sistem. V kleti Vipava pričakujejo letošnjo trgatev z novo investicijo. Prenovili so hladilni sistem, ki omogoča natančen nadzor temperature v vseh fazah pridelave in hrambe vina. Večjo energetsko učinkovitost, zanesljivost in okoljsko odgovornost, je povedala direktorica Tanja Vidmar Šinigoj.
7: Ta investicija je za nas zelo pomembna. Je večja investicija v zadnjih kar nekaj letih. Z njo smo nadomestili star hladilni sistem, ki je bil praktično kar dotrajan. Sistem je zanesljiv, učinkovit, omogoča dejansko nadzor tekom vseh faz pridelave grozdja. Nam ta sodoben sistem res omogoča možnosti, da so vina lahko najvišje kakovosti.
2: Na novi sistem so priključili približno 100 vinskih cistern s skupno zmogljivostjo 1,5 milijona litrov. To sicer ni bila edina investicija v kleti, ki trenutno zaposluje 14 delavcev.
7: Sicer smo mi pred 2 leti že en večji del tlakov v kleti prenovili. To je bila dejansko prva večja investicija v zadnjih letih. Zdaj ta je druga. Imamo pa tudi namen, veste, da naše podjetje je bilo še pred nedolgo let v resnih težavah, takrat investicij ni bilo in zdaj smo nekako prišli v obdobje, ko lahko nadaljujemo z investicijami. Zdaj imamo v planu tudi nekaj, da se bo naven videlo, tukaj ureditev okolice, tako da imamo kar dost načrtov za investiranje naprej.
2: Tudi v prihodnjih letih bo potrebnih nekaj investicij, vendar je najnujnejše narejeno. Prav tehnične težave s hladilnim sistemom so bile krive za uhajanje amonijaka, ki je pred koncem lanskega leta prestrašil bližnje prebivalce vinske kleti v Vipavi.

0: Na območju kolesarske poti ob brvi čez Sočo v Solkano se te dni že zaključuje sanacija plazu, ki ga je načelo že lansko novembrsko neurje, dodatno pa še spomladansko obilno deževje. Poveljnik občinskega štaba civilne zaščite mestne občine Nova Gorica Andrej Bjađo je pojasnil.
1: Sanacija plazu pod kolesarsko stezo ob kajak centru se približuje zaključku. So bili izvedeni določeni intervencijski ukrepi. Pod odlomnim robom so bile položene drenaže, ki so kontrolirano zdaj odvajajo vodo izpod plazu. S tem se zmanjšuje pritisk vode v brežini, kar pač pomembno prispeva k njeni stabilnosti ter preprečuje nadaljne plezenje.
0: Gre za skupno 140-metrski odsek. V zaključni fazi del bo tik pod kolesarsko stezo izvedena še manjša kamnita zložba, ki bo dodatno utrdila teren in zagotovila zaščito brežine.
1: Po zaključku del bo območje bolj varno, ne, kar pa še ne pomeni, da bo popolnoma stabilno. Izvedeni ukrepi bojo prispevali k večji varnosti te kolesarske steze in kontrolirano odvodno vode ne bo več tako izrazitega pletenja.
0: Danes si bo teren ogledal še geolog, ki bo izvajalcu na krajem samem določil morebitne nadaljne ukrepe. Kosovelo dom Sežana je sprejel in potrdil letno poročilo za lansko leto. Poroča Kenny Jan.
2: Na dosežke v letu 2025 je vodstvo zelo ponosno. Gostili so več kot 330 dogodkov, ki so privabili več kot 94 tisoč obiskovalcev, kar predstavlja 5-odstotni porast obiska. Potrjen je bil tudi finančni načrt za letošnje leto, direktorica Katja Jordan.
3: Uspešno poslovanje nadaljujemo tudi v letošnjem letu, saj smo načrte produkcije in zasedenosti prostorov že krepko presegli, hkrati pa ohranjamo popolno finančno stabilnost. Pravzaprav so veliki, morebiti celo največji letošnji projekti že za nami. Kosovelov dom Sežana je v prvi polovici leta na oder postavil kar 4 koprodukcijske predstave. Sodelovali smo z elitnimi kulturnimi ustanovami in velikimi umetniškimi imeni.
2: Po njenem mnenju so bile predstave odlično sprejete tudi strani občinstva, posebej pa jih veseli vse večje zanimanje za otroški program. Večji je bil namreč vpis v škratki na bonma, ob tem pa se je tekom celotnega leta zvrstilo še dodatnih 34 dogodkov za otroke, ki so že več let zvesta publika Kosovelovega doma. Lani so jih zabeležili več kot 10 tisoč. Potrjeni so bili tudi novi ceniki, ki pa v večjem delu ostajajo na lanski ravni.
3: Naš načrt za prihodnost je jasno definiran v strateškem načrtu do leta 2030, ki se osredotoča na 5 kakovostnih abonmajskih ciklov, torej bogat gledališki, glasbeni, filmski in razstavni program ter utrjevanje vloge osrednjega kulturnega središča na Krasu. Ključni del teh načrtov je tudi nenehna skrb za udobje obiskovalcev, tako smo v veliki dvorani namestili klimatske naprave, po dolgih 30 letih pa bomo v kratkem zamenjali tudi vsa sedišča v naši veliki dvorani.
2: Jordan izpostavlja, da je za nadaljni razvoj in uresničevanje poslanstva Kosovelovega doma ključno nedavno konstituiranje novega sveta zavoda, ki je po novem sestavljen iz priznanih strokovnjakov z področja prava, financ in kulture, kar prinaša nujno strokovnost in odgovornost pri odločanju. Nova sestava sveta zavoda po mnenju direktorice predstavlja pomemben prelom z dosedanjo prakso. Nova predsednica sveta zavoda Kosovelovega doma je Andreja Merslavič, njen namestnik je Dragan Sikirica, člani pa Tomaš Nedoh, Sonja Perhavec in Matjaž Černe. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Sirija ima posebno energijo, podnevi privablja obiskovalce zaradi razgleda in zgodovine, po noči pa postane tudi prostor za vpogled v vesolje. V kulturnem društvu Stanko Vuk Miran Orehovlje že kar nekaj časa prirejajo astronomske večere in to soboto ob 20.30 pri pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cirju, torej se obeta en prav poseben. Zakaj? Tudi o tem nam bo več povedal odbornik društva Andrej Brešan. Najprej lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdravljen tudi vam.
0: Za uvod, torej morda, kako se je rodila zamisel, da bi ta prostor povezali z astronomijo?
1: Ta zamisel vsega že kar nekaj let v preteklost, v letu 2015, ko smo prvič izvedli ta večer. Ideja pa prišla iz članov društva, da nimamo nobenega dogodka v naši občini, ne v našem bližnji okolici, Mirna, ki bi recimo tako prikazoval vesolje in vse, kar je z njim povezano na tak poljuden način širši javnosti. In zato smo se odločili, da bomo začeli izvajati te astronomske večere in najbolj primeren kraj, zato se nam je zdel ravno ploščad pred pomnikom braniteljem slovenske zemlje na Cirju.
0: Tudi kar nekaj gostov vas je že obiskalo v teh letih. Zakaj bo letošnji gost Andrej Vrbec?
1: Letos smo se odločili za povabilo Andreja Vrbca, ker on lahko rečemo, da velja za najboljšega slovenskega izdelovalca amaterskih raket. Ne, sam je tudi sodeloval pri veliko teh tekmovanj, ki jih prirejo raketarje. Izdeluje rakete, ki so med najbolj visoko letečimi amaterskimi raketami v Evropi. Ne. Više kot njegove rakete so poletele samo tiste, ki so jih izdelali študenti na enem nemškem inštitutu. In zdaj za take zmogljive rakete, da jih v Sloveniji ni najbolj primeren kraj za jih izstreljevati, zato on hodi na Poljsko. Smo hoteli letos izbrati neko temo, kjer imamo tudi nekaj praktičnega v zvezi z vesoljem, bi lahko rekli, ne, ker ponavadi imamo predavanja o kakšnih vesoljskih pojavih, ne, seveda zelo oddaljene stvari. Tokrat pa smo rekli, da ker če imamo v Sloveniji ljudi, ki se ukvarjajo z raketarstvom, ne, ki je seveda tudi povezano z vesoljem, bi bilo zanimivo, da bi enkrat naredili eno predstavitev neke bolj, lahko rečemo, praktične zadeve, ki ima povezavo z vesoljem.
0: Kakšen program se torej obeta? Ali je namenjen, bomo rekli, predvsem ljubiteljem astronomije ali tudi tistim, ki se s tem področjem srečujejo prvič?
1: Ja, zdaj te večeri so namenoma organizirani tako, da so namenjeni prav vsem, ki jih karkoli o znanosti zanima. Namenjeno je prav celotni publiki, od otrok do starejših. Cilj je ravno ta, ne, da se čim širši publiki iz naših krajev omogoči poslušanje in prisostovanje takim dogodkom. Ne, tudi nivo predavanja je primeren za vse starosti in vse izobrazbe, ne, ker namenoma zdržujemo tak način podajanja teh področji širši javnosti. Ne. Zdaj, kar se tiče programa, ne, začetek je, kot ste prej omenili, ob 20.30 pred ploščadjo na Cirju. Seveda prvi del večera bo ravno predavanje našega gosta, kot vsako leto, mogoče največ eno uro, ne, ampak to je že dolgo. Vmes pridejo krajši glasbeni vložki mlajših glasbenikov iz naše okolice. Letos bo en mlad zamejski glasbenik, kitarist, ki nam bo poskrbel za nekaj glasbenih predahov in zdaj po koncu predavanja bo pa možnost ogleda neba s teleskopi. Teleskope postavimo tam zraven, ne prav zraven ploščadi na Cirju. Seveda v tem času, ko se predavanje zaključi, se ne bo ravno dovolj stemni, da lahko tudi uporabljamo teleskope za opazovanje.
0: Najlepša hvala, Andrej Brešan, in en lep večer, jasno nebo vam želim.
1: Ja, najlepša hvala tudi vam za ta intervju in seveda zelo lepo vabljeni na naš večer v soboto.

0: Četrtek je že tu in z njim tudi nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo na najrazličnejših prireditvah v severnoprimorskih krajih. Radio Robin ima za vas nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. Lahko se udeležite zanimive delavnice v Goriških brdih danes v Višnjeviku, na kmetiji Damjana Koncuta, naslov Višnjevik 17, ali pa v vinski kleti Goriška brda na Dobrovem. Delavnica z naslovom Različne tehnike nanosa sredstva za varstvo rastlin in različni programi varstva vinske trte, ključno z ekološkim in biotičnim varstvom rastlin, prične danes ob 9.45, trajala pa bo se do 14. ure. Podrobnosti si lahko preberete na našem spletnem portalu robin.si. Nadaljujemo na Krasu, v Volčjem gradu pri Mrškovih v sklopu festivala Otrok Sončnico. Danes ustvarjalne delavnice, kjer boste pisali poezijo, pesmi in pesmice v sodelovanju z društvom Zlati čovn ob 15. uri. Zvečer pa se bodo pesnice in pesniki tudi predstavili.
1: Bo več živečih kraških pesnic in pesnikov in zvečer bomo imeli pogovor z njimi. V petek bomo poskušali napisati in narisati pravljico, kakšno volčjokrajsko zgodbo bomo poskusili spraviti in oživeti. Zvečer bo pa lutkovna predstava, ali bo ena ali pa dve, bomo pa videli.
0: Gremo na Cerje v galerije pomnika Miru, odprtje razstave Pokrajine teles, avtorice, umetnice Anje Kranc ob 19. uri. Razstavo bo predstavila umetnostna kritič Čarka Pavla Jarc, glasbeni program pa bo oblikovala violinistka Mojca Križnič. Na prireditvenem prostoru v Kobaridu, v sklopu kobariških večerov nocoj ob 20. nastopa Klapa Kampanel, ob 20.15 v gradu v Vipavskem križu koncert Etceteral z naslovom Klimatika, ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu v sklopu festivala Tminsko poletje Koala Voice. Poglejmo še v SNG Nova Gorica ob 21. v amfiteatru koncert Lari Jankovic z naslovom Pred vami stojim gola. Gre za glasbeno popotovanje v svet francoskega šansona, jazza, musicala, tanga, vse do poezije Ferija Lajnščka, Vinka Midrendorferja in Žaka Preveja. Poglejmo še v Kosovelo v dom Sežana. Nocoj ob 21.30 projekcija komične drame Šeno Rundo pa greva v sklopu poletnega kina na Krasu. Tudi jutri pestra izbira, ki jo zopet začenjamo pri Mrškovih na Volčjem gradu, pri festivalu Otrok Sončnico, ustvarjalne delavnice se jutri ob 15. pišemo, rišemo, slikamo pravljice, zvečer pa lutkovna predstava. V Novi Gorici, v epicentru in tudi na drugih lokacijah v sklopu čezmejnega festivala Neiswani Day Logi med zvoki kraju, začenši ob 20. Iktus Ensemble in Index Ensemble Liquid Room Blood on the Floor. V sklopu tolminskega poletja jutri v vodni hiši na mostu na Soči ob 20.30 koncert skupine Eclipse Tribute to Pink Floyd. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb o izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Mijiča iz stranke.
3: Da sem bil danes prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede njegove izobrazbe. In če velja to, da je zavajal celo javnost, to pravzaprav pomeni, da je tudi zavajal nas kot stranko Resnica. Veste, mi se imenujemo Resnica zato, ker smo prepričani, da predstavljamo alternativo laži, za katero smo ravno tako prepričani, da predstavlja slovensko politiko zadnjih 30 let.
2: No, Mijič je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Mijiča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Kar 4 dni pa je trajala obsežna iskalna akcija na območju Snežnika. Iskali so 69-letnega pohodnika z območja Postojne, a se mu je na koncu uspelo samemu prebiti do koče na Velikem Snežniku. Ker je bil izčrpan in dehidriran, so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Makarska pa je kot prvo mesto na Hrvaškem prepovedala nočno prodajo alkohola povsod, razen v gostinskih lokalih. Ukrep velja med 9. zvečer in 6. zjutraj. Mestne oblasti želijo s tem zmanjšati težave, povezane z nočnim popivanjem, hrupom in vandalizmom. Podobne omejitve pripravljajo tudi druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
6: Danes zjutraj bodo na severovzhodu države krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldan tu in tam kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa danes tam od 27 do 32 stopinj Celzija.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Brez večjih zapletov in težav v prometu, tako naj tudi ostane, previdno torej upoštevajo cestno-prometne predpise, pazite nase in na druge, pa srečno.
10: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
11: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici, več na norbit.si.
6: 6:04.
12: Radio Robin.
6: Dobro jutro, lep pozdrav vsem, ki ste že budni, pa tudi tistim, ki se šele prebujate. Ja, ko boste stopili ven iz hiše brez tiste običajne jutranje svežine, ampak nič hudega, zato imamo mi tu cel kup glasbe, ki vas bo osvežila na vse zgode. Ker pa je danes četrtek, fantovski dan, praznik bi lahko rekli, začnemo bolj na langzam. Uživajte torej ob glasbi za prijetno prebujanje na Radio Robin.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

31, čez 6, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Jaz upam, da vas motim, kje na dopustu, na lepšem. Zdaj, če ste na Hrvaškem, ne, veste, kako je tam, če pa niste, boste pa zdaj le slišali. Namreč, pritožujejo se, no, predvsem domačini, da jim lastniki jaht ne plačujejo dovolj. In kot primer so izpostavili Jeffa Bezosa, ki je bil nedavno zasidran pri Dubrovniku. Namesto, da bi se privezal v pristanišče oziroma marini, je jahto zasidral na območju izven uradnega pristaniškega območja, kar mu je omogočilo, da se je izognil pristaniškemu strošku. Se pravi, je Hrvaška postala predraga celo za Bezosa, ali kaj?

0: Kaoma in Lambada. Ja, pravi poletni ritmi, kot se spodobi za 16. juli. Dve minutki, dobri dve manjkata do 6:30. Dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa o tem, da bodo na Solkanski osnovni šoli novo šolsko leto, kot kaže, pričakali brez ravnatelja. Sedanji je namreč podal odstopno izjavo, tudi o razlogih v nadaljevanju. Ne hodite daleč.
1: Kako biti dobro sabo v času, ko je vse hitreje, mi pa vse bolj utrujeni?
2: V prvi vrsti je pomembno, da si dovolimo čutiti tudi neprijetne telesne občutke, čustva, da preko njih prepoznavamo svoje potrebe in da jih seveda tudi na ustrezen način zadovoljujemo.
1: Prisluhnite pogovoru z Dašo Cek Stepančič, v katerem vas bomo spomnili, da mir ni nekaj, kar najdemo zunaj, ampak nekaj, kar lahko znova odkrijemo v sebi. Ta četrtek med 11. in 12. na Radiu Robin. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
3: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdovščina.
4: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
5: V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
10: Dobro jutro, z vami sem Vanja Trkman. Najprej v kanalsko občino. Režijski obrat je včeraj izdal prepoved nenamenske uporabe pitne vode za vse uporabnike na vodovodnih sistemih Kambreško, Kanalski vrh, Levpa, Lik, Lovišče in Ročin-Doblar. Kot so sporočili iz režijskega obrata, je zaradi zmanjšane izdatnosti vodnih virov in povečane obremenitve vodovodnega sistema v poletnem času z namenom zagotavljanja nemotene oskrbe vseh uporabnikov s pitno vodo do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov in njiv, pranje vozil, polnjenje bazenov ter druge oblike nenamenske rabe. Spoštovanje ukrepa varčevanja s pitno vodo nadzira redarska služba medobčinske uprave. Vse uporabnike ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju s pitno vodo. Na Solkanski osnovni šoli se, kot kaže, obeta menjava vodstva. Dosedani ravnatelj Goran Bezjak je ob koncu letošnjega šolskega leta podal odstopno izjavo. Funkcijo ravnatelja je sicer nastopil pred dobrimi 4,5 leta, tako da se je za odstop odločil tik pred iztekom 5-letnega mandata. Kakšni so razlogi?
11: Razlog za odstop je bila že dolgo meni vrepač želje po novi poti v življenju. To je nekaj, kar je del mene, tako da vreko sem izbral novo pot, kar sem moral zaradi sebe. Zdaj, dokdaj bom še tukaj na šoli, je logično nekako, da se stvari pripravijo za novo šolsko leto, torej to je 31.8. Do začetka šole se stvari pripravijo, tako da šola lahko normalno začne delovati.
10: Je povedal Bezjak, ki se je ob tem zahvalil sodelavcem mestni občini in staršem za sodelovanje. Solkanska osnovna šola je po njegovi oceni v dobri kondiciji.
11: Vedno je veljala za dobro šolo in smo se trudili, da dela dobro. Jaz mislim, da je šla v teh letih marsikaj še smo dodali in sploh ni straha za naprej. Mislim, šola ima dobro ime in bo imela dobro ime.
10: Za pojasnila o nadaljnih postopkih smo se obrnili tudi na svet zavoda Solkanske osnovne šole, ki pa je trenutno brez vodstva. Seje do nadaljnega vodi najstarejši član sveta zavoda.
0: Danes se bo delno razjasnilo, tu je možna še kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, temperature pa danes do 34 stopinj, trenutne od 18 do 23.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: Dobro jutro, do teh dni smo živeli kar izgubljeni, no, v nevednosti. Nismo bili sigurni, če bomo sploh lahko preživeli poletje, ampak pol je nekaj poskrbelo za to radost, za trenutek, da smo se lahko vdihnili. Kaj točno, zakaj sploh gre, no, vse to v nadaljevanju, ne hodite daleč. Dobro jutro.

Oliver Dragojević in Džiboni, Džiboni in Oliver Dragojević. Evo, to smo speljali, 19. manjka do 7. Dobro jutro, Sandi sem z vami in vaši najljubši poletni hiti na poti v službo, na dopust ali pa mogoče, kak res celih iz nočne. No, danes čez dan lahko pričakujemo do 34 stopin, v nekaterih trgovinah pa končno božični okraski. Ja, to smo čakali. Sem že mislil, da jih ne bomo videli. Do začetka avgusta sem mislil, da jih ne bo. Ampak lej nismo mogli spet, sekirali smo se, ki je se zataknilo. Ampak ja, končno smo obogateni in radostni ob policah, založenih z božičnimi palčki, okraski za smrekco in sanmi. Sploh pa ob teh temperaturah, te kar malo ohladi. Sicer pa je tale uspešnica... Let it snow, let it snow, let it snow. Bila napisana sredi vročinskega vala v ameriški zvezni državi Kalifornija. Avtorja sta sanjarila o ohladitvi. Torej sploh ne gre za božični komad, ampak poletni hit namenjen hlajenju. Ja, evo, nismo vedli, ne?

0: Europe in tvoji najljubši četrtkovi ritmi. Dobro jutro, v nadaljevanju pa tole. Nemci, ki se delajo Špance, če tudi nimajo pojma, o čem pojejo. To sem enkrat prebral. Skupina Marquez, ki sploh ne znajo špansko. Oni ne znajo špansko govor, Španci jih baje niti ne razumejo. Nemcem in nam je pa itak vse eno, kaj pojejo. Sande španski melos, ki diši po poletju na Robinu, že v kratkem. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Kako biti dobro sabo v času, ko je vse hitreje, mi pa vse bolj utrujeni?
9: V prvi vrsti je pomembno, da si dovolimo čutiti tudi neprijetne telesne občutke, čustva, da preko njih prepoznavamo svoje potrebe in da jih seveda tudi na ustrezen način zadovoljujemo.
8: Prisluhnite pogovoru z Dašo Cek Stepančič, v katerem vas bomo spomnili, da mir ni nekaj, kar najdemo zunaj, ampak nekaj, kar lahko znova odkrijemo v sebi. Ta četrtek med 11. in 12. na Radio Robin.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tina Turner, The Best in minutka manjka do sedmi. Dobro jutro. In mi gremo na polno v sedmo uro. Jan Plestenjak od prvi po sedmi, še prej pa o ženskah, ki padajo po tleh. Ja, na spletu so se menda pojavili posnetki žensk, ki se spotikajo ob svoje hlače. Kaj je razlog? To je preverila Darja Štravs. Ti so?
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Močno neurje je sinoči zajelo v severozahod Slovenije in se nato pomikalo proti notranjosti države. Pri Tržiču je veter na cesto podrl drevo v Poljanah nad Škofjo Loko, pa odkril streho stanovanjske hiše. Ob cesti Trebija staro vselice je najverjetneje zaradi strele zagorela podrast, gasilci so požar pogasili. Neurje se je nato razdelilo, eno je krenilo proti Karavankam, drugo proti Ljubljani. Stranki Resnica se zaradi afere okoli poslanca Borisa Miječa obeta politični obračun. Predsednik stranke Zoran Stevanović je napovedal, da bo po parlamentarnih počitnicah svetu stranke predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Miječ se je sicer znašel pod plazom kritik, potem ko je bilo razkrito, da je v življenju navajal, da je diplomiral na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer pa so potrdili, da med diplomanti ni evidentiran. Odzivi iz drugih strank so ostri. V Levici in Svobodi menijo, da izključitev iz stranke ni dovolj in da bi moral vrniti poslanski mandat. Po družbenih omrežjih pa tedni kroži na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo in padajo zaradi širokih, dolgih hlač priljubljene modne znamke. Porabnice jim pravijo kar nevarne ali smrtonosne hlače, nekatere nosilke pa poročajo o drgnivah, zvinih, celo zlomih. O pojavu je poročal tudi ameriški CNN. Strokovnjaki krivijo kombinacijo širine in spolskega materiala, zaradi katerega se hlačnici zapletata druga v drugo, kar vodi v padce. Ena od modnih navdušenk je celo končala v bolnišnici.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Večinoma sončno, tu in tam kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, temperature pa podobne današnjim. Do 34 čez dan, trenutne od 18 do 23.
9: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
11: Dobro jutro. To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: 3 minutke čez sedmo, dobro jutro. Tudi četrtkovo jutro ponuja sveže jutranje poročile in jutranjega kronika Simona Kovača. Simon, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
13: Dobro jutro. Sandi, poslušalke, poslušalci, danes v poročilah od futsbala. So cebali Argentina in Anglija. Bolj Argentina kot Anglija. Tudi od Tura, Pohačarja, Ankej, ki se lahko naučimo od njeha, od športnikov.
0: No, predvsem kako vstati s kavča in kaj narediti sebe. Več v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 10 naloženih na 7. četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa tudi jutranji kronik. Simon Kovač s svežimi jutranjimi poročili, danes športno obarvanimi.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Znan tudi drugi finalist letošnjega cabalnega prvenstva. Včeraj Argentina z 2-1 ugnala Anglijo. Kakšen preobrat, kakšna volja po golu Angležev v 50 minuti je kar nekaj časa zgledalo, da bojo Argentinci pakirali valiže za domov že danes zjutro. Mahavči se niso dali, čoborili so se do konca in v izteku tekme nabili dva hola, kar tako da danes pakirali Angležve. Poleg popiji še kar je ostalo bire v Atlanti. Nauki zgodbe se ne smeš predati do konca, ne molerati. Nauka je vredno prenesti športa vsakdanje življenje. Mentalitetu ne molirati vidimo tudi pri drugih športnikah, recimo Pohača. Včera na ravninski etapi je pričakovano v cilj prišel v Zlovninu. Ma v cajt izmahovalca, tako da še zmeram v rumejniku Kenarin z dobrimi 3 minutami prednosti pred drugimi. Tisto ne molirati je pokazal tork na etapi, ki so vsi čakali, da ju ponese mogoče Vingegaard. Niti pohi ni bil prav hvišen. Pero je jem v glavi, ne molirati, ali je suvereno. Poleg je že kazalo, da je ta pol dobi Karapac Mahari partisnu, aha, Karapaza v zadnjih 1000 metrah prahetu, čo, ha, ko buzo kaže, en so bili oprohi, kišni, ki so mu žvižali, se je mislil on. Ti nečko žviži, jaz bom honu, ne molirat, nauke je vredno prenesti vsakdanje življenje. So taki, ki se zares učijo od športnikov, se jih vzame za zgled, profino v politiki, ne molirat. Egzemplarno je ta nauk v življenje prenesel, recimo, resničnik Mijić, ki se mahari vsi skos usuva in njeha, zdaj profino soji njihovi, ma ne molira. So ga obdolžili, da ni plačal delavce. Odstopi! Dolžan državi trkaj, več ko bi v teoriji zaslužili svoji delavci, če bi jih daj plačal. Odstopi! Lahu od šule, čo je prišla zdaj v de inženjer. Zgleda pa rode diplomiran melevar, mulom avta, daj. Odstopi vsi! Ma ven? Namolira. Namolira. Lahko žviža in zjaj za njim kukičej. Ne odstupi! Ne zaradi savdov, ki ta botijah vdobi bondan brez natahava cokoli sebe. Ma zato, ki je karakter, ki je borec, je kupo hačar, daj, ne molira.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: 19.07, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. Konec avgusta, natančneje 28. pa se v Posočje vrača težko pričakovana Alpacemova nočna izmena. To je spomin na lansko letno Alpacemovo nočno izmeno, ko je Posočje stresla skupina Plavi orkestar, pa tudi Midva, Elvis Jackson in ansambel Vzrok. In uživancijo organizatorji obljubljajo tudi letos. In kdo bodo nastopajoči? Hoho, ste iskali, pa niste našli, eh? Ja, to bo znano postopoma. Vsak četrtek o 8:30 zvečer bo na družbenih omrežjih nočne izmene in na nočnaizmena.si razkrit en izvajalec. In prvega oziroma prvo so razkrili prejšnji četrtek.
1: Živela sem Anja in z veseljem vam povem, da bom zopet po 17 letih nastopila na nočni izmeni v Anhovem 28. augusta. Ja prihajam z bendom, za vas pripravljamo prav poseben energičen koncert, zato ne smete manjkati. Se vidimo.

0: James Blunt.
1: 3 minutke manjkajo do 7:30, dobro jutro, Sandi sem z vami. Danes po 11:00 pa na Robinu, ne zamudite tega.
2: Kako biti dobro sabo v času, ko je vse hitreje, mi pa vse bolj utrujeni?
3: V prvi vrsti je pomembno, da si dovolimo čutiti tudi neprijetne telesne občutke, čustva, da preko njih prepoznavamo svoje potrebe in da jih seveda tudi na ustrezen način zadovoljujemo.
2: Prisluhnite pogovoru z Dašo Cek Stepančič, v katerem vas bomo spomnili, da mir ni nekaj, kar najdemo zunaj, ampak nekaj, kar lahko znova odkrijemo v sebi. Ta četrtek med 11. in 12. na Radiu Robin.
4: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
5: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
4: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Mednarodni teniški turnir Alpacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com. Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi. Polavček.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj je bil pomemben dan za zdravstveno oskrbo v Posočju. V središču Tolmina so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Moč je bilo slišati, da projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin Alen Čer.
12: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji. Zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč. Tako za naše občane kot turistične obiskovalce vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
11: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto. So direktor družbe Kolektor Calling, izvajalca del Dejan Kiš.
13: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča, se pravi, boljše pogoje za delo.
11: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma ni še zaključena. Dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in usporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na SUC-u bodo trajala približno 9 mesecev, imel pa bo kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
0: Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, ker so s tem povezane.
11: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov. Prenova je stala 6,8 milijona evrov, SUC je ocenjen na 3,5 milijona. Zdravstveni dom Tolmin si je po številnih težavah zelo opomogel tudi kadrovsko. Jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo v Posočju nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu.
1: Danes se bo delno razjasnilo, tu in tam bo še možna kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, temperature pa podobne današnjim. Čez dan do 34, trenutne od 18 do 23.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa nekaj zastojev. Jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico v smeri Ljubljane, primorske avtoceste seveda, zato previdno, počasi in strpno.
8: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
14: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
8: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
1: Dobrih 25 do 8. Dobro jutro, 16. julij je danes, ki je za marsikoga verjetno hujš kot petek 13. Danes praznujemo mednarodni dan kač. O moj bog, sam veš, proč to zverjo. Ja, namenjen je seveda o zaveščanju o pomembni vlogi teh živali v ekosistemu, načnem čez kače, ne bojo, seveda, ne delajo, lovijo miši, ne jih, ampak ne pistijo mene na miri, ne se mi nanka ne postavijo pred nuhe. V Sloveniji živi od 11 do 22 vrst kač, od katerih so avtohtone tri strupenjače, modras, navadni gat in laški gat. Zdaj pa ne vem, imate radi kače, jaz mislim, da ne doživite nekih metod. Tulčkov, ko jih srečate, ne? Na nič 41-760-300 mi sporočite svoje najbolj nenavadno srečanje s kačo. A ti je mogoče padla z drevesa za vrat, a si jo mogoče našla oziroma našu za omaro v dnevni sobi. Vse zapiši. Pa dejmo se malo seveda posvetiti tem za marsikoga lepotičkam. Hvala lepo.

0: Jamaika, oh, nepse branili, da bili zdaj na Jamaiki. 19. manjka do 8. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. 16. julija smo in danes, ja, ni petek 13., ampak dan, ki je lahko enakovreden petku 13. Danes praznujemo Mednarodni dan kač. Ja, tudi jaz nisem ljubitelj tak živali. Nič nimam proti njem, ne živijo, sam čim bolj stran od mene. Na nič 41, 760, 300, pa mi seveda zapišite svojo zgodbo povezano s kačami. In Sara, ti imaš menda eno simpatično, strašno zgodbo, povej mi.
1: Ko sem bila stara približno 3 leta, me je mami pustila zunaj na dvorišču, da se igram. No in čez čas sem v hišo prinesla črnico. Mama je zaupila na ves glas, jaz sem tisto črnico izpustila in potem je bila seveda iskalna akcija.
0: Kje ste našli pol tisto črnico?
1: Našli smo jo za omaro, ampak pazi to, čez 3 dni.
0: Mojo hišo bi sigurno najdli na nepremičnine.net.
2: Joj, Sara.

0: Billy Myers. Dobrih desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. Ja, preiščen telefon, še sodelavc me je mogel poklicati, da sem ga najdu in pri tem sem pomislil na dobre stare čase. A, se spomnite, ko smo za zvonenje porabljenih 15 evrov za nakup melodij, oziroma takrat so bili še tolerji. No, leta 2026 imam telefon že vsaj 7 let na tiho, no. To, temu se reče razvoj tehnologije. In točno tole sem imel v srednji šoli za zvonenje. In ko smo bili s Cimri na koncertu od Bajage, so v začetku tega komada vsi začeli kričati: Sandi, javi se, ti zvoni telefon, demo. Bajaga na Robinu že v kratkem. Makej si šok,
1: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si mlad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
6: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
7: Spašok Jali Vision, veliki prihranki do 70%. Popusti na korekcijske leče, očalne okvirje in sončna očala. Spašok Jali Vision, veliki optični centri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Robin Schulz, Alain, in pol minutka manjka do osmih. Dobro jutro, Sandy sem z vami. One Direction, pa kot prvi po osmi, še prej o slabih straneh spremljanja nogometa. No, sem vedel jaz, da ne zahledet. Več slabih učinkov je preverila Darja Štraustisu.
1: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Poslanec stranke Resnica je očitno lagal. Predsednik stranke Zoran Zdevanovič je namreč napovedal, da bo zaradi navedb po izobrazbi predlagal izključitev poslanca Borisa Meča iz stranke. No, Meč je v življenjepisu pred volitvami navedel, da je diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kjer pa za Meča še niso slišali. O morebitni izključitvi bo svet stranke predvidoma odločal po parlamentarnih počitnicah. Celjsko sodišče pa je prvič v Sloveniji izreklo sodbo zaradi goljufije sredstvi Evropske unije. Direktorica podjetja Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora, nekdanja direktorica zavoda Sosio Celje Suzi Kvas pa na pogojno kazen 1 leto in 2 meseca. Podjetje mora vrniti 633 tisoč evrov nezakonito pridobljenih sredstev in plačati 80 tisoč evrov kazni. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je napovedala pritožbo. Gledanje nogometne tekme pa telo pahne v stanje podobno, kot bi igrali sami, kažejo raziskave. Med tekmo naraste raven stresnih hormonov, srce bije hitreje, zviša se krvni tlak. Znanstveniki so ugotovili, da se je v posebej napetih trenutkih, na primer po izgubljenih 11 metrov, kaj občutno povečalo število srčnih infarktov med navijači. Učinki so najmočnejši pri najbolj predanih oboževalcih, ki dogajanje na igrišču doživljajo skoraj kot svoje lastno.
3: Počneš?
1: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Danes se bo delno razjasnilo, kjer se še ni, možna bo še kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, temperature pa podobne današnjim. Do 34 čez dan, trenutne od 18 do 23.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, jutranji zastoji pa med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico Primorske avtoceste v smeri Ljubljane, zato strpno, previdno in počasi.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro. To je jutranji šel z Andijem Morelom.
0: In tudi včeraj smo se Robinovci odpravili na teren spoznavati najlepše kotičke naše regije.
6: Kam te je neslo? Na Radio Robin.
0: Včeraj v Tomaj, na Kras, čudovita vasica na Krasu, v kateri je prebival celo pesnik Srečko Kosovel. In koga med drugim tam srečal kolega Uroš Simčič, osvežimo v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Čuki, poletna, 10 naloženih na 8. Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Včeraj pa bilo pestro na Krasu in za to pestro smo poskrbeli, ja, prav Robinovci.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin.
0: In obiskali smo Kras, Robinovec, Uroš Simčič, Robinovec. O, težka beseda. Sploh na vse zgodaj zjutraj. Skratka, Uroš se je ustavil v čudoviti vasici Tomaj, v kateri je prebival celo Srečko Kosovel. In zato si je med drugim ogledal Kosovelovo domačijo, njegovo obeležje. Pred mikrofon pa je ujel tudi znano uvoženo krašovko. Družbo mu je delala Mojca Štoka Moja.
2: Kar se tiče Tomaja, kako bi ga s tremi besedami opisala?
3: Krasen, skrivnosten in Kosovelov.
2: Zdaj smo ugotovili, da na Krasu se ne pije samo terana, ampak da se pije tudi viski. Kaj je zdaj na tem, Mojca?
3: Ja, ne moramo samo na vinu biti, ne, in na vodi zmeraj. Treba tudi malo nekaj bolj močnega, ne, da gre trema proč, ne, pravim.
2: Se pravi, ti si mi prej rekla, da prisegaš na viški?
3: Ja, pred koncertom, ja.

Krasu se je tudi prepevalo, to je njena novost z naslovom Viski in pa seveda celotno dogajanje smo seveda dokumentirali in tudi objavili na naša družabna omrežja in na robin.si.

0: Coldplay, 19 čez 8, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi z vami. Na današnji dan, 16. julija leta 95, pa Robbie Williams zapustil skupino Take That. Skupino je dosegel 6 britanskih singlov in 2 albuma na prvem mestu in njegove uspešnice, oziroma njihove uspešnice, je Robbie prepeval tudi na stadionu v Trstu, kjer je lansko leto nastopil v sklopu Evropske prestolnice kulture, in tam je bila tudi poslušalka Tamara.
1: Za mene se zelo, da sem se sedaj vrnila v najstniška leta, ko sem poslušala še Take That, ker je zapel eno pesem od Take That. Med koncertom zelo veliko govori o sebi, o privat življenju, tudi o slabih stvarih. Non stop ima ta kontakt z publiko, tako da je bilo

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. 3 minutka manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi z vami. V nadaljevanju pa gremo v Vipavsko vinsko klet se malo ohledit. Ampak tam bodo pa letošnjo trgatev pričakali s pomembno investicijo. Kakšno, preverimo v nadaljevanju.
1: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
2: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
3: Kako biti dobro sabo v času, ko je vse hitreje, mi pa vse bolj utrujeni?
4: V prvi vrsti je pomembno, da si dovolimo čutiti tudi neprijetne telesne občutke, čustva, da preko njih prepoznavamo svoje potrebe in da jih seveda tudi na ustrezen način zadovoljujemo.
3: Prisluhnite pogovoru z Dašo Cek Stepančič, v katerem vas bomo spomnili, da mir ni nekaj, kar najdemo zunaj, ampak nekaj, kar lahko znova odkrijemo v sebi. Ta četrtek med 11. in 12. na Radiu Robin.
5: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Poletni večer, dobra družba in Koala Voice oživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek, 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
8: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
9: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Vipavska vinska klet je investirala v nov hladilni sistem. V kleti Vipava pričakujejo letošnjo trgatev z novo investicijo. Prenovili so hladilni sistem, ki omogoča natančen nadzor temperature v vseh fazah pridelave in hrambe vina. Večjo energetsko učinkovitost, zanesljivost in okoljsko odgovornost, je povedala direktorica Tanja Vidmar Šinigoj.
14: Ta investicija je za nas zelo pomembna. Je večja investicija v zadnjih kar nekaj letih. Z njo smo nadomestili star hladilni sistem, ki je bil praktično kar dotrajan. Sistem je zanesljiv, učinkovit, omogoča dejansko nadzor tekom vseh faz pridelave grozdja. Nam ta sodoben sistem res omogoča možnosti, da so vina lahko najvišje kakovosti.
13: Na novi sistem so priključili približno 100 vinskih cistern, skupno zmogljivostjo 1,5 milijona litrov. To sicer ni bila edina investicija v kleti, ki trenutno zaposluje 14 delavcev.
14: Sicer smo mi pred dvemi leti že en večji del tlakov v kleti prenovili. To je bila dejansko prva večja investicija v zadnjih letih, zdaj ta je druga. Imamo pa tudi namen, veste, da naše podjetje je bilo še pred nedolgo let v resnih težavah, takrat investicij ni bilo in zdaj smo nekako prišli v obdobje, ko lahko nadaljujemo z investicijami. Zdaj imamo v planu tudi nekaj, da se bo na ven videlo, tukaj ureditev okolice, tako da imamo kar dost načrtov za investiranje na prej.
13: Tudi v prihodnjih letih bo potrebnih nekaj investicij, vendar je najnujnejše narejeno. Prav tehnične težave s hladilnim sistemom so bile krive za uhajanje amonijaka, ki je pred koncem lanskega leta prestrašil bližnje prebivalce vinske kleti v Vipavi.
0: Ja, se bo razjasnilo, kjer se še ni, ampak še vedno ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo možne nevihte, temperature pa podobne današnjim, čez dan do 34, trenutno 19 do 25.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
0: In te dni temperature spet na 30 stopinj in dnevi več kot primerni za Japanke, ne, Japonke, vas zanima, kakšna kazen, če vozite neprimerno obuti. Če policist oceni, da obute v vozniku ne omogoča varne vožnje, ga lahko oglobi s kaznijo 120 evrov. Torej počasi, varno in srečno naprej.

0: Richard Marx in 19. manjka do 9. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro. In ja, 16. julija smo, verjetno ste zasledili v novicah ali pa kje na spletu, Italija bi rešila prenatrpane zapore tako, da bi neki zapornikov enostavno spustila ven. Ker jih je pač preveč in jih nimajo več kam dati. Ok, ti si ubil 5 ljudi, verjetno si dosegel kvoto ubivanja.
1: Ja!
0: No, pol pejdi ven. In če bi to veljalo za zapore, zakaj pol ne bi veljalo tudi za dolgove? Če imaš 5 kreditov, kartico, minus na računu in se ti vsak mesec nabirajo obresti, mogoče bi kdo moral reči, ej, dovolj je, sistem ne zdrži. In spustimo tega človeka iz finančnega zapora, zakaj pa ne? A ja, pa se to že obstaja. Nekaterim so odpisali tudi 30 milijonov dolgov.
2: Mene žal, ampak nekateri bi res morali nekaj tafne guncati.

0: Lona Mamboleo. 11 jih manjka do 9 in pravi poletni ritmi. Svoje dodajte tudi vi na 0-4-1-760-300. Zdaj pa ne vem, če ste opazili pri vremenskih napovedih, mi je blazno všeč, za kako mega izobražene nas imajo vremenarji. Namreč te dni uporabljajo besede kot so: nevihtne celice se združujejo, nevihtni sistem nad Slovenijo se krepi. Včasih, ko smo bili še glupi, so rekli dež bo, pa je bila stvar rešena.
1: Joj, Sandi, makej si šel,
2: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
3: Housemart.
4: Vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, ki traja.
4: Cene, ki presenetijo.
3: Zdaj posebna akcija.
4: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
6: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči. Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul. Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
9: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
2: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi. Sandi, sem z vami, minutka do devetih. Vsak je sam, ma ne, če ste z nami na Robino, ja, pr nas vam delajo družbo vaši najljubši poletni ritmi, pa tudi sveže novičke v nadaljevanju, recimo o tem, kako vam lahko pokojniki zgladijo gube. Ne zastopim, več je preverila Darja Štraus Tisu. Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednik vlade Janez Janša je ob dnevu ukrajinske državnosti v Kijev prispel s posebnim diplomatskim vlakom, edinim varnim načinom potovanja, odkar je zračni prostor nad Ukrajino zaprt. Udeležil se vrha držav jugovzhodne Evrope in se srečal z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Po navedbah ukrajinskih železnic gostom med večurno vožnjo v vagonih simbolno namignejo, kaj od njih pričakujejo. Podobno je Janša v Kijev z vlakom potoval že leta 2022 kot eden prvih tujih voditeljev po ruski invaziji. Ameriška vojska pa je sinoči izvedla nov val napadov na Iran, prvič od ponovne uvedbe blokade iranskih pristanišč, ob tem onesposobila tanker na poti proti otoku Hark, prek katerega Iran izvaža večino nafte. Iranski mediji so poročali o eksplozijah pri Bandar Abasu, Iran pa je znova napadal ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Trump je dejal, da si Iran želi dogovora, a Washington še ni odločil, ali bo nadaljeval pogajanja ali stopnjeval napade. V Združenih državah pa narašča priljubljenost novega lepotnega postopka, pri katerem pacijentom brizgajo maščobno tkivo umrlih darovalcev. Izdelek, ki ga mediji poimenujejo zombi polnilo, je od lani prejelo že več kot 2000 ljudi, en odmerek stane okoli 2000 evrov. Strokovnjaki opozarja na možne zaplete, kot je odmeranje tkiva in na etične pomisleke, saj družine darovalcev za uporabo telesa ne prejmejo plačila, industrija pa v ZDA ni enotno regulirana.
3: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
4: Ne, nova kuhinja.
3: Aha.
4: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Danes ne bi se povsod razjasnilo, kjer se še ni, tu in tam bo še možna sicer kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, popovdne oziroma zvečer pa možne nevihte. Temperature podobne današnjim, čez dan do 34, trenutno od 19 do 25.
5: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
0: 3 minutke čez 9, 16. julij in svetovni dan kač. In mene to jutro zanima vaše najbolj nenavadno srečanje s kačo. A vam je mogoče zlezla pod avto v kabino, ste jo našli pod sedežem, je mogoče zlezla v vašo klet in se ovila okoli pršutov? Vse mi zapišite na 0417 760 300.

0: Tole so tvoji najljubši poletni ritmi, 11 čez 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro. 16. julija smo, ko praznujemo Mednarodni dan kač. Ja, in mene to jutro zanima vaše najbolj nenavadno srečanje s kačo. A, je mogoče padla z drevesa za vrt, a, ste jo mogoče našli ali pa našel za omaro v dnevni sobi. Vse mi zapište na 0-4-1-760-300. Debora, ti imaš doma menda pitona oziroma pitonko, a ima ta žival kaj čustev, a je dejansko tako hladna, recimo, kot deluje?
1: Makača načeloma ne kaže nekih čustev, oziroma tudi če jih mi ne vidimo. Jaz mislim, da moja pitonka ima nas rada, zato ker ker grem z roko v terarij, kadar jo hranim oziroma kadar jo vzamem v naročje, me ne napade. Ne? Se pravi, da vselih me ima rada oziroma ima rada tisto, kar jim vidim.
0: Verjemi, da bi prvič napadla, ko bi šel jaz z roko v tisti akvarij. Takrat se ne bi ona šparala, ne?
2: Joj, Sandi, makej si šel, radio robi.
3: Poletje. Na Radiu Robin.

0: To so tvoji najljubši poletni ritmi, 20 čez 9, dobro jutro. Sandi, ostajam z vami, 16. julija smo, no te dni, 4 leta nazaj pa je bilo prav tako vroče. Zrak pa poln dima. 15. julija leta 2022 je namreč zagorelo na Krasu, vse skupaj je preraslo v največji požar v zgodovini Slovenije. In ja, še enkrat lahko rečemo hvala vsem, ki so pomagali pri gašenju. Danes je na Krasu drugačna slika, ponekod še vedno ostanki oglja, spomin na požar pa še vedno živ. In kakšni so spomini na tiste dni in seveda občutki, kakšni so prisotni? To sta nam zaupala Suzana in Srečko iz Kostanjevice na Krasu.
1: Mešani, ne, od strahu.

0: živeli pod tem, kar se je dogajalo tiste dni. Sirena, dim, strah.
1: No, jaz se spominjam, ko se je začelo dosti akcije. Ne? Ogromno helikopterjev, vozil, to je bilo ogromno nasičeno za ta malo vas. Tako da to mi je ostalo tako nekako najbolj spominov in to organiziranost tudi, ko je bila kar v redu.
2: Ja, hudo je bilo. Na koncu je gasilcem pomagal dež in vse je se srečno išlo. In upajmo, da podobni prizori ostanejo samo še zgodovina.

0: Tri minutke manjkajo do 9:30, dobro jutro, Sandi, sem z vami. Zdaj pa gremo na osnovno šolo Simona Gregorčiča v Kobaridu, kjer potekajo pomembna sanacijska dela. Kaj se izvaja in ali bodo šolarji v novem šolskem letu lahko sploh varno šli v šolo? To preverimo v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti, od 14 do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo. 1+1. Ob nakupu garažnih

0: salonu prvačini.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
4: Ma, dragi moš, prase vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vse cunje nakup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
5: Draga žena, prase vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kej. Ne bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
4: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Pričela so se sanacijska dela na objektu osnovne šole Simona Gregorčiča v Kobaridu. Na delu objekta izvajajo menjavo strešne kritine, dela bodo predvidoma potekala v času šolskih poletnih počitnic. Investicija je vredna slabih 170 tisoč evrov. Župan občine Kobarid Marko Matajurc.
8: Seveda je bila pač že dotrajena streha in seveda glede na to, da je že tudi zamaklo, marsikje je bilo, da je potrebno potegniti neko črto in seveda to tudi skozi sanacijo preprečiti. No. Kodor upamo, da nekako v roku enega meseca bomo tudi sanacijo izvedli. Moram pa povedati, ko bomo pač to prekrili, še to del strehe, načeloma je že skoraj cela šola v dobrem stanju pokrita.
7: Ko bo ta del strehe urejen, bo za celovito sanacijo šole ostalo še zelo malo. V prihodnosti nameravajo pod drobnogled vzeti predvsem telovadnico.
8: V osnovni šoli Kobrit kar še imamo, če nekom rekel z same strehe za narediti še nekaj, ne, to ena zgodba, druga zgodba seveda je ta športna dvorana, ki bo treba tudi pregledati in urediti, kar je pač potrebno. Seveda te imamo tudi malo telovadnico, ki bomo začeli s pripravljanjem letos projekt, da bomo mogoče v naslednjem letu ali v letu 28 tudi nekako spravili v življenje.
7: Matajurc je priznal, da na Kobariškem primanjkuje zaprtih športnih površin, zato bo sanacija telovadnice nov pomemben projekt. Velika investicija, ki ima v enem delu že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo tudi ureditev celotne okolice osnovne šole. Na občini prosijo, da se občani v času izvajanja del na strehi osnovne šole ne zadržujejo v neposredni bližini objekta, ter dosledno upoštevajo varnostna navodila izvajalca in postavljeno prometno oziroma varnostno signalizacijo. Za mlade košarkarice slovenske reprezentance v 17 je v teku vrhunec športnega poletja. Na Češkem se odvija svetovno prvenstvo za omenjeno starostno kategorijo, na katerega so se Slovenke uvrstile z izjemnim uspehom na lanskem evropskem prvenstvu, na katerem so zasedle 2. mesto. In dekleta ponovno kažejo izvrstne predstave. Po brezhibnem skupinskem delu so včeraj v osmini finala premagale še Italijanke in se tako uvrstile med 8 najboljših na svetu. K temu uspehu je pripomogla tudi ajdovka Veronika Ferjančič, članica košarkarskega kluba Vipava, ki je na obračunu prispevala 10 točk in 13 skokov. V petkovem četrtfinalu Slovenke čaka reprezentanca Združenih držav Amerike.
9: Sonček nas razvaja, sicer ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta, jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer tudi kakšna nevihta, temperature pa podobne današnjim. Do 34 čez dan, trenutne od 20 do 27.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
9: Pa srečno poče naprej.
1: Ma kaj si šov? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
1: Poletno jutro na Radio Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
9: In znan je še drugi finalist svetovnega prvenstva v nogometu, to je postala Argentina. Dogajanje včerajšnje tekme pa bo zaokrožil novinar Kenijan. Ostanite.

0: To so pravi poletni ritmi, 18 manjka do 10. Sandi, sem z vami in kakšna tekma svetovnega prvenstva je za nami. Argentina je v zadnjih minutah premagala Angleže in se veseli svoje druge zaporedne uvrstitve v veliki finale. Kaj vse se je dogajalo na obračunu, pa nam bo zdajle povedal novinar Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
0: Keni, lih včera nisem uspel gledati tekme med Argentino in Anglijo. Nekaj mi je prišlo vmes, zato me razsvetli, kaj se je dogajalo na drugem polfinalnem obračunu.
2: Ja, nogometašem Argentine je uspel nov preobrat. Proti Angležem so v polfinalu svetovnega prvenstva že zaostajali z 0-1, pritiskali, grešili lepe priložnosti, v končnici tekme pa dvakrat zadeli in slavili z 2-1 ter se uvrstili v veliki finale. Tam jih čaka obračun Španci. Argentina je branilka naslova, lovila pa bo svoj četrti naslov svetovnega prvaka. V finalu bodo igrali sedmič, Argentinci sanjajo o ubranitvi naslova, kar je do zdaj uspelo le dvema reprezentancama Italiji v letih 1934 in 1938 ter Braziliji v letih 1958 in 1962. Njena nasprotnica Španija bo v finalu nastopila drugič, ko je edinkrat nastopila v finalu svetovnega prvenstva in takrat tudi osvojila svoj edini naslov. Gledalci po vsem svetu so lahko včeraj zvečer spremljali dva različna polčasa. V prvem je šlo za taktičen boj, drugi polčas pa je ponudil veliko akcije. Po golu Antonija Gordona so prevlado na igrišču povsem prevzeli gavči. Strelom z roba kazenskega prostora je izenačil Enzo Fernandez. Njihov pritisk se z izenačenjem ni ustavil, zato so bili nagrajeni v sodnikovem dodatku, ko je z glavo zadel Lautaro Martinez. Obakrat je asistiral Lionel Messi, ki je s tem spet postavil nov mejnik pri številu podaj za zadetek.
0: Ja, ampak do konca svetovnega prvenstva ni več veliko tekem, glede na to, da je finale že to nedeljo. Kaj nas sploh še čaka?
2: Ja, na letošnjem svetovnem prvenstvu ostajata le še dve tekmi. Prva je v soboto ob 23. po našem času, ko se bosta za tretje mesto pomerili Francija in Anglija. Veliki finale pa je na sporedu v nedeljo ob 21. po našem času. Za novo zvezdico se bosta, kot že rečeno, pomerili Španija in Argentina.
0: No, evo, hvala Keni. Kdo bo zmagovalec, začmo pobirati stave. Dejte nam napisati svoje napoved na 0-4-1-760-300.
1: Spremljaj Mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: In Oliver Dragojevič, Peškador. 8 jih manjka do 10, živijo, Sandi sem z vami na tole četrtkovo jutro, ki gre počasi v dopoldan, 16. julija smo. In zdaj me zanima, bi šli na izlet, pa ste na testnem s financami? Evo, ni problema, če ste na obisku v danski prestolnici Copenhagen, kjer vam za turistične dogodivščine ni treba plačati. Plovbo po mestnih kanalih lahko recimo odslužite s pobiranjem smeti. Trajno obnašanje turistov se bo v danski prestolnici vedno bolj izplačalo, do okolice prijazni obiskovalci, pa tudi domačini bodo za svojo prijaznost poplačani v vrednosti Copenpay. Sam, a si predstavljaš, da bi tak način potovanja organizirali na Balkanu, kjer lih ne moramo govoriti o neki čistoči v centrih mest? Pa sej bi turizem propadu. Ok, bi bila čista mesta, ma zaslužka pa prav na benga. Makej si šel,
1: Radio Robin. Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-naga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Kako biti dobro sabo v času, ko je vse hitreje, mi pa vse bolj utrujeni?
3: V prvi vrsti je pomembno, da si dovolimo čutiti tudi neprijetne telesne občutke, čustva, da preko njih prepoznavamo svoje potrebe in da jih seveda tudi na ustrezen način zadovoljujemo.
2: Prisluhnite pogovoru z Dašo Cek Stepančič, v katerem vas bomo spomnili, da mir ni nekaj, kar najdemo zunaj, ampak nekaj, kar lahko znova odkrijemo v sebi. Ta četrtek med 11. in 12. na Radiu Robin.
4: 3, 2, 1. Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov in kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
8: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
11: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Bistro vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
14: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
16: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
17: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
18: Radio Robin. Doma tudi v posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Slovenijo čakata še dva dneva visokih temperatur, v soboto pa bo osvežitev prinesla hladna fronta. Več delov države so sicer sinoči zajele nevihte z močnim vetrom. Neurje je največ škode povzročilo v Poljanski dolini, kjer je veter odkril več streh, gasilci pa so odstranjevali tudi podrta drevesa in pogasili manjši gozdni požar, ki ga je najverjetneje zanetila strela. Kljub nekaj padavinam, teh še vedno ni bilo dovolj, da bi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki jo je razglasila minuli teden v sredo. Vreme pa povzroča težave tudi drugje po svetu. Po Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov, dim pa se je razširil vse do New Yorka, kjer je kakovost zraka padla na nezdravo raven. Mestne oblasti so zaprle bazene, odpovedale poletne tabore in začele deliti zaščitne maske. Župan Zohran Mandani pa je prebivalce pozval, naj ostanejo v zaprtih prostorih. Največji požari divjajo v kanadski provinci Ontario, kjer so v Torontu izmerili eno najslabših kakovosti zraka na svetu. Razmere naj ne bi bile tako hude od leta 2023. Ameriško obrambno ministrstvo pa uvaja letni presejalni program za ugotavljanje pomankanja testosterona pri vojakih starejših od 30 let, je napovedal minister Pete Hegseth. Tisti, pri katerih zdravniki ugotovijo pomankanje hormona, se bodo lahko odločili za nadomestno zdravljenje. Cilj je ohraniti telesno in duševno pripravljenost vojakov. Ministrstvo pa opozarja, da je težava posebej izrazita pri pripadnikih specialnih enot, kjer govorijo o tako imenovanem sindromu operativca, povezanem s kroničnim stresom in poškodbami iz vojnih razmer.
3: Počneš.
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Ja, danes nas čaka zopet en lep sončen vroč dan, tudi s temperaturami od 28 do 34 stopinj popovdne. No, po noči bo tudi jasno vreme in petek nas zopet bo razvajal soncem. Ga ne bo manjkalo, čeprav popovdne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije nastanejo kakšne krivne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo 25 v Ajdovščini, 26 v Bovcu, 27 v Šempetru.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno odvijač vozila je na vozišču na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Gabrk in počivališčem Resnik. Previdno, da ne pride do naleta ali pa še kaj hujšega tam. No, zastoji seveda nastajajo tudi na primorski avtocesti in sicer od počivališča Studenec proti Ravbor komandi zamude približno 10 minut v kontrasmeri med Ravbar komando ter Postojno. Tudi nastajajo zastoji, tam pa imamo tudi oviran promet zaradi okvare vozila in sicer med priključkom Postojna in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Pa še eno vozilo je ostalo in sicer ravno tako na primorski avtocesti med Nanosom in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Previdno, da ne pride do naleta. Če še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj le številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
11: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
5: Četrtko dopoldne na Robinu je tole, fantovski četrtek danes, ja, vse tako smo včasih rekli. Dober dan, no, nostalgijo pa bomo obujali tudi v naslednjih minutah, ko se mi pred mikrofonom pridružita Ladi in Matjaž, člana legendarne primorske zasedbe Prizma, ki pa ne živi samo v preteklosti, ki pa še kako so dejavni, danes nam predstavita njihov nov komad. Že čez nekaj trenutkov zdaj ostanite v naši družbi še naprej.

0: Radio Robin je tole v družbi odlične glasbe in odličnih gostov. Ostajamo tudi v naslednjih minutah, ko sta se mi v studiju pridružila dva izkušena mačka primorske in slovenske glasbene scene. Fanta z nešteto kilometri glasbenega in odrskega ustvarjanja. Ladi Mljač in Matjaž Švagel iz skupine Frizma. Dobar dan.
1: Živijo,
0: evo, lep, poletno razpoložena, vidim, zbudila sta se, kafečka je primlo. Ja. Tako da, no, poletno vzdušje pa vlada tudi v skupini Prizma, ki je zadnje čase kar precej dejavna, ne? Danes na Robinu predstavljate nov komad z naslovom Ista frekvenca. Zdaj, frekvenca na Robinu je stotka, večinoma, lahko malo več, malo manj. Kakšna pa frekvenca prevladuje v tej pesmi?
2: Ma, zmeri taka, da... Ni treba sploh govoriti in se takoj najdeš z isto frekvenco. Aha. Tako smo se tudi začeli, ko je nastajala Prizma, smo se samo povohali in je bila takoj ista frekvenca in smo naredili bend.
0: In bend...
2: Bil še Igor živ in Danilo. No,
0: no in bend, ki je dosegel marsikaj na glasbeni sceni. No. Glasbo za pesem Ista frekvenca si napisal ti, Matjaž, besedilo pa zopet ena eminenca glasbene, predvsem pa tekstopisne scene, kot sem prebral. Ne?
3: Besedilo je napisal Mef, tudi vsa ostala, ki bodo na plošči, oziroma od 12 jih je 10 napisal Mef.
0: No in si že omenil, ta pesem napoveduje tudi vaš novi album. Kdaj bo išel?
2: Ja, jesen, ne, točno ne vemo, oktober recimo.
3: Kar se nas tiče, je končano, je pa tako, ne, za CD dobiš, ti znajo narediti v 10 dneh, medtem ko je vinilka, najmanj 2 meseca, plus zdaj so dopusti, tako da mislimo, da oktobra.
0: Torej, če sem prav razumel, bo tudi na vinilu.
3: Ja, vinil. Samo na vinilu.
0: Long, samo play, na vinilu, long playka, po starem, old school.
2: Kar smo začeli, tako bomo končali.
0: Odlično, no, sicer je skupina Prizma nastala že v 70-ih letih, to smo že omenili, posneli ste en kup uspešnic. Prenehali ste leta 87 in se po več kot 20-ih letih zopet združili. Se pravi, ste dolgo časa skupaj in se zagotovo tudi dobro poznati, pa vendar iskreno me zanima, koliko časa moraš biti nekomu v bendu, da res loviš isto frekvenco?
2: Ja, sej pravim, takrat ni bilo telefono, da bi se klicali, smo se dobesedno povohali in je prišlo to. Glej, še danes se ne razumemo vsi prav, v isti frekvenci bom povedal odkrito, ne? Ampak, če želiš, da bend deluje, potem je treba tudi kompromise najdeti. Evo.
0: Tako, in potem tista frekvenca tudi nastane.
2: Pride,
0: ja. Treba je sicer povedati, da Prizma seveda ne more biti več v originalni zasedbi. Ne? Originali ste bili Ladi, Danilo Kocijančič,
2: Franci, ki je še živ,
0: Franci, ki je tudi z vami.
2: Igor Kosk, s katerim sva začela pravzaprav, in Danilo Kocijančič, ki je bil, pač, sicer ni bil za tisto leto, ko smo začeli. Čez eno leto je prišel tudi on. No.
0: Tudi legenda slovenske glasbene scene. Kdo pa še sodeluje v današnji skupini Prizma? Evo, Matjaž Švagel, ki se je pridružil.
2: Delujemo kot akustični trio. Matjaž, Ladi in Franci. Z te koncerte in predstavitev teh plošč pa smo v zasedbi 5, kjer pride še bobnar Poli iz Trebnega in bas kitara Giovanni Toffoloni iz Trsta. Tudi moj dolgoletni prijatelj.
0: In žurka je zagotovljena. No pa da vidimo, kakšna frekvenca velja v skupini Prizma. Zdaj vam dam evo, ekskluzivno priložnost, da premierno na Robinu najprej na povest, in potem še slišimo tale komad. Kdo bo to naredil?
3: Ladi.
0: Ajde, Ladi.
2: Pa misliš? Radio Robin, podarjamo vam novo pesem in prvič zavrteno danes pri vas, ne? Ansambl Prizma, ista frekvenca.

0: Tole je bila ista frekvenca, skupina Prizma, Ladi Mljač in Matjaž Švagel v studiu Radija Robin. Ja, bravo, evo, moram priznati, frekvenca v tem komadu dela brez moten in šumenja. No? Tako da, evo, bomo pa...
1: V regi ritmu.
0: V regi ritmu. Tako, bom rekel, malce neznačilno z Prizmo, a ta regi?
1: Smo imeli. Na prvi plošči, tudi na prvi long play Pogum, se je klico, je bila nekaj regi muzika je bilo noter. Ja.
2: Bermudski trikot.
0: Bermudski trikot.
1: Dolgih dni, okoli sveta, potem pa naenkrat se znajdeš doma. Tako, ne, že.
0: Odlično, dobro. No, bomo pa zdaj v naslednjih trenutkih preverili, koliko stavi dva na isti frekvenci v bendu Prizma. Pravil sem vam samo en mali, tak mini kviz, no, nočke tacga, v katerem vam se stavim hitra vprašanja, na katero morate odgovoriti brez premisleka in istočasno. No. Tako da bomo videli, ali imate isto frekvenco ali ne. Ste pripravljena?
1: Ja. Ja.
0: Malo za foro, gremo, ajde. Kdo je vedno prej pripravljen na odhod, na nastop? Matjaž ali Ladi?
2: Ladi.
0: Okay, odlično.
1: Jaz sem bil star, ja.
0: Kdo izmed vaju največkrat zamudi na koncerte pa na vaje? Kdo je imel Alma največ oboževalk?
1: Moči.
2: Franci.
1: Ne, imamo.
0: Ja, tisti, ki ga ni, ga lahko reče.
1: Ja, ker je tudi ločen.
0: In še za konec, kdo je bolj jutranji človek? Matjaž ali Ladi?
2: Ladi.
1: Ma, ne vem.
0: Ja, danes mi deluješ malo zaspano.
1: Ja, točno tako.
0: Dobro. Bravo, fanta, evo. Očitno, star jaz na isti frekvenci. No, zdaj smo v poletju, ne? Imamo dosti špilov. Te dni, kako je z vami?
1: Ja, smo kar nekaj že oddelali, recimo smo prejšnji teden smo bili v Trbovljah, v Trbovlje trese in je bilo kar lepo, lep koncertič. Druzga gremo, ne, še prej
2: ne,
1: gremo
2: v Izolo. Zdaj v soboto smo v Izoli.
0: In boste pa meni, da tudi v Novi Gorici, ne?
1: Ja, v Novi Gorici je drugi avgust, to je v nedeljo. To mi je poletje v Novi Gorici.
0: Ja, goriško poletje v sklopu. Na ploščadi Silvana Furlana, 2. avgusta ob 8. zvečer sem se opozdravil. Tako da boste vedela tudi vi dva, ki boste igrala. Tako. Sicer pa, lej, žurke so tudi v tem poletnem času, ne? Ampak zdaj me pa zanima tako nasplošno, vi dva ste dala kar nekaj teh špil placev čestne. In so dan danes še take žurke, kot so se dogajale na teh legendarnih plesiščih, kjer ste tudi vi kot Prizma oziroma drugih zasedbah igrali, ne vem, Zeleni gaj, Buk, Oca Štanjev, Slab, Vipože, ne, je še tako, ali se je to zdaj spremenilo?
2: Škaj, zdaj, v bistvu zdaj je to malo drugače. Včasih so bili tako imenovani plesi, ker je trajalo to, ne vem, po 6 uri, več bendov.
1: Zdaj iz dreves, vabili so na ples.
2: Tako, zdaj pa so bolj koncerti, tako kot imamo mi zdaj v Izoli ali pa v Gorici. Se pravi, koncert, ki ljudje sedijo, traja 2 ure, uro in pol, tako mislim, da je da prav teh masovk, ne vem, ali pa tudi če so, pač mi ne igramo.
0: Ampak spomini pa ostajajo lepi, verjetno. So bile žurke.
1: Bukovci je bilo zanimivo, zmeri 2 ansambla, v enem kotu eden, v drugem drugi ansambel in smo tekmovali, kdo bo večji žur naredil. Ne? Nekaj neverjetnega.
0: Časi, ki verjetno se ne bodo več vrnili. Ne? Ja. Tako. Nač, Ladi Mljač, Matjaž Švagel iz zasedbe Prizma, hvala za vajen obisk. Hvala za novo pesem, se vidimo, če ne prej v Gorici 2. avgusta in seveda še na kakšnem vašem žuru. Ja, jeseni pa, ne, zopet tukaj na istem prostoru, da predstavimo nov album skupine.
1: Pride plata ven, se dobimo.
0: Po kolikem času bo spet nova plata zdaj?
1: Ma zdaj dvojni long play smo izdali eno leto nazaj.
0: Dobro, in še prej pa toliko desetletij.
1: Toliko desetletij, ja, seveda. Fanta, pa kar naenkrat, bojo 3 plošči.
0: Bravo, skupina Prizma. Fanta, uživajta, lepo se
1: vedno. Hvala.
3: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Robin.

0: Sheeranin Thinking Out Loud na Radio Robin, ko jih je že 27 čez 10. Družba. Dobar dan. V nadaljevanju pa tudi o tem, zakaj je tudi pri nas vse več saharskega peska in kako to vpliva na zdravje. Namreč, Univerza v Novi Gorici je bila del mednarodne raziskave, ki se je ukvarjala s to tematiko. No, o tem več, kot že rečeno, že čez nekaj trenutkov.
1: Kako biti dobro sabo v času, ko je vse hitreje, mi pa vse bolj utrujeni?
2: V prvi vrsti je pomembno, da si dovolimo čutiti tudi neprijetne telesne občutke, čustva, da preko njih prepoznavamo svoje potrebe in da jih seveda tudi na ustrezen način zadovoljujemo.
1: Prisluhnite pogovoru z Dašo Cek Stepančič, v katerem vas bomo spomnili, da mir ni nekaj, kar najdemo zunaj, ampak nekaj, kar lahko znova odkrijemo v sebi. Ta četrtek med 11. in 12. na Radio Robin.
3: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
9: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi. Polavček.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Spačok Jali Vision, veliki prihaj.

0: razprodaje i nas obišite u naših poslovalnicah u Gorici in Sesljanu.
1: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Centar za raziskave atmosfere Univerze u Novi Gorici je u okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavio izsledke študije ki kažejo da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska. Povečanje ni posledica pogostejših dogodkov, ko vetrovi prinašajo puščavski pesek proti severu, temveč višjih koncentracij peska med tovrstnimi pojavi. To pa lahko škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev, pojasnjuje vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
3: Če bolnega otroka zasto, tudi to vpliva na poslabšanje zdravja tega otroka, ker če dihaš tudi saharski pesek, ki je načeloma naravni pojav, dobiš lahko astmatičen napad. V tem članku pokazali je pa to, da podnebne spremembe, ki smo jih povzročili ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. In da so zaradi podnebnih sprememb se spreminja atmosferska cirkulacija, torej narkovaj bi rekel, da je to pač se spreminja vreme in zaradi tega so te dogodki, niso bolj pogosti, so pa veliko močnejši.
2: To po njegovih besedah pomeni, da podnebne spremembe, ki jih povzročamo ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. Mineralni puščavski pesek je pomembna sestavina delcev v zraku, zlasti delcev manjših od 10 mikrometrov in lahko škoduje zdravju, saj je povezan s povečanim tveganjem za astmatične napade ter višjo smrtnostjo. Največja povečanja koncentracij so zaznali v Južnji Evropi in na območju Sredozemlja.
3: Ko smo izračunali to razliko v 10 letih, smo videli, da je pač Italija in Jadran sta tisti del Južne Evrope, kjer so ta povečanja največja. Zahodni del Slovenije, ne, pa en del na vzhodu, sta tam, kjer je pri nas najbolj to povečanje, pa je pa še Italija, pa predvsem Sicilija.
2: Mednarodna raziskovalna skupina je zbrala približno 18.500 dnevnih meritev kovin povezanih s puščavskim peskom na 103 podeželskih in mestnih lokacijah po Evropi. Na podlagi teh podatkov so razvili model strojnega učenja za napovedovanje dnevnih koncentracij puščavskega peska v delcih PM10 med letoma 2012 in 2021. V študiji zaključujejo, da bi lahko onesnaženje s puščavskim prahom postalo vse večji izziv za javno zdravje in doseganje ciljev na področju kakovosti zraka. Še k kroniki, včeraj okoli 20. ure je v industrijski coni v Anhovem zagorela centralna delavnica. Posredovali so poklicni gasilci iz Nove Gorice ter prostovoljni gasilci iz Anhovega in kanala ob Soči. Požar, ki je bil ob njihovem prihodu že popolnoma razvit, so pogasili ter odstranili tlečo strešno kritino z izolacijo. Na požarišču ostaja gasilska straža, vzrok požara pa za zdaj še ni znan.
4: Sončno in jasno popoldne nas čaka danes, tudi precej vroče s temperaturami od 28 do 34 stopinj, tako da bomo zopet iskali senco in osvežitev, tudi jutri bo podobno. Čeprav popoldne in zvečer, predvsem v severni polovici Slovenije pri nas je manjša možnost, nas lahko obiščejo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Temperature zjutraj od 15 do 22, čez dan od 30 do 35 stopinj, no za soboto pa vremenoslovci zaenkrat napovedujejo, da naj bi se kar konkretno ohladilo, pa tudi sonca ne bo več toliko. Poglejmo še trenutne temperature, 29 imamo v Tolminu in Renčah, 30 pa v Vedrijanu.
1: Prometni servis Radija Rubin, nič 80 22 55.
4: Pestro pa na primorski avtocesti, seveda tam nastajajo zastoji in sicer od Studenca proti, pravzaprav že od Razdrtega proti Rauber Komandi, zamude tam že več kot 10 minut, tudi v kontrasmeri, torej od počivališča Rauber Komanda proti Postojni v smeri Kopra, območje zastojev, zamude tam 6-7 minut. Še vedno pa imamo en odbijač na avtocesti, ki je tam obležal in sicer med razcepom Gabrk in počivališče Risnik v smeri Kopra, seveda na primorske avtocesti, previdno tam, da ne pride do naleta. Če pa še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
6: Čas je za 4 hite v vrsti.
4: Ja, tudi z glasbo lahko iščemo osvežitev. Alex Warren, Jean Serčič, Benson Boone in Cindy Loper. Dobrih 25 do 11. Uživajte.
6: Radio Rubin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin. Še eno leto v krogu.

0: Alex Warren je bil tole. Fever Dream za zaključek 4 hitov brez prekinitev, ko jih dobrih 12 manjka do 11 ur sem v vaši družbi. Dober dan, ja, in kot kaže, bo zopet vroč in bomo iskali osvežitev. Eni v senci so osvežilno pijačo v roki, drugi pod klimo, tretji pa v vodi. Ja, malo sem preveril, kako kaj kažejo današnje temperature, vsaj kar se tiče rek, recimo. No, Soča v Kobaridu jih ima slabih 14, v Solkanu pa skoraj da 20 stopinj, tako da se da že lepo ohladiti oziroma tudi zaplavati. No, Vipava, ja, ta pa je še bolj gorka, sicer v Zaloščah 18 stopinj in pol, ampak če se vržete v njo umerno, jih ima pa skoraj da 25 stopinj. Bi rekel človek za eno tako reko že skoraj malce preveč, no nadiža pa slabih 20 stopinj, kar se tudi že kar fajn da. No, če boste šli pa do morja v Sesljano, dobrih 27, morje v Piranskem zalivu pa 27 in pol. Pa uživajte ob osvežitvi in seveda tudi tam po pameti.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slone papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Odličen duet Santana in Rob Thomas, Smooth na Radio Robin, ko zaključujemo 10. uro, 11. pa odpiramo z njim. Bruno Mars in The Lazy Song, še prej pa na Radio Robino tem, kako se štorklje v Romuniji učijo voziti avtomobil. I ja, podrobnosti prinaša Sergej Furlan.
1: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
2: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
3: Wow!
4: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
5: Radio Robin. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Po nočnih neurjih se vreme danes postopno umirja, vendar kakšna ploha ali nevihta še ni izključena. Močan veter je na Gorenjskem podiral drevesa in odkrival strehe, ob cesti med Trebijo in Staro Selico pa je strela najverjetneje zanetila manjši gozdni požar. Tega so gasilci že pogasili. V Ljubljani so pred pogosto poplavljenimi podvozi namestili zelene, oranžne in rdeče oznake za spremljanje višine vode. Sistem je že pri podvozih na Tivolski, Drenikovi in Zaloški cesti. Občina pa bo na podlagi preizkusa odločila, ali potrebuje še zaporne semaforje. NIJZ je od začetka julija prejel skoraj 3300 prijav limske borelioze, samo junija jih je bilo 1311, skoraj 500 več kot junija lani. Značilen prvi znak je neboleča rdečina v obliki kolobarja. Na vzhodu Romunije pa si je par štorkel s štirimi mladiči za dom izbral odsluženi avtomobil. Ta je postavljen visoko na drogo pred avtomehanično delavnico.
7: Au, spet sem zadel to komodo.
8: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
7: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Jasno, sončno in vroče popoldne je pred nami, spet bomo iskali senco in osvežitev, temperature bodo šle od 28 po setja do 34 stopinj v naših severno-primorskih koncih, no jutri bo večinoma jasno, popoldne in zvečer lahko predvsem v severni polovici Slovenije, kaj namoči v obliki kakšne nevihte, ki se lahko nadaljuje tudi v noč. Temperature je zjutraj od 15 do 22, čez dan od 30 do 35, trenutno 28 Bovec in Vipava, 29 Sežana.
2: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, zastoji nastajajo še vedno na primorski avtocesti od Ramber Komande proti Studencu, proti Kopru seveda in seveda od priključka Razdrto proti Ramber Komandi v smeri Ljubljane, tam je zamude že za dobrih 20 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.
1: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
1: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
1: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
5: Poletje na Radiu Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Štirih je že čez 11, tole je zadnja dopoldanska ura na Radiu Robin, četrtek je družba. Dober dan, v nadaljevanju pa se Martina Arčon sprašuje, kako biti dobro sabo v času, ko je svet prehiter, pričakovanja previsoka in ko je notranji mir postal skoraj luksus. No, o tem se je spraševala in odgovore iskala skupaj z magistrico Dašo Cek Stepančič, psihosocialno svetovalko in ustanoviteljico Centra za anksioznost, no, ki je tudi avtor številnih prispevkov o duševnem zdravju. O tem pa še o čem bo tekla beseda v naslednjih minutah, zato ostanite na Radiu Robin še naprej. Dobar dan!

0: Kostanski i Zin. Na Radiu Rubin.
1: Radio Rovin poslušate, dobar dan, vošče Martin Arčon in kličem dobrodošljico. Vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri bomo govorili o tem, kar nas na nek način vse povezuje, o notranjem svetu, ki ga pogosto skrivamo, a nas prav on najbolj določa. Kako biti dobro sabo? Na to temo z magistrico Dašo Cek Stepančič, psihosocialno svetovalko, ustanoviteljico Centra za anksioznost, avtorico številnih prispevkov o duševnem zdravju in pravzaprav osebo, ki bo z nami delila tudi svojo osebno izkušnjo, kako je tesnobo spremenila v poslanstvo. Daša, najprej lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljen tudi vsem vam.
1: In seveda vprašanje, kako ste te dni?
2: Dobro, iz enega lepega izleta je po Apuli, tako da sproščeno in na vidiku imam že nove izzive, ki jih prinaša nov teden.
1: Ampak verjamem, da je ravnovesje tisto, ki pravzaprav potrjuje besedo dobro, kot ste dejali. Kot slišim, ste ga uspeli vnesti v svoje življenje. Na eni strani, kot radi rečemo, odklop v počitniškem času in zdaj že novi izzivi. To je to, kar si pravzaprav človek želi od življenja. Kaj mislite?
2: Drži in hkrati je to pravzaprav eno kar težko delo, ki zahteva ves čas angažma, ne? Iskanje ravnovesja med tem, kar si želimo in med tem, kar je potrebno pravzaprav.
1: Nekoč morda niste znali reči ne, dovolj je, danes to obvladate?
2: Naučila sem se in to znanje danes prenašam tudi na uporabnike svojega centra, na svoje klijente, ker se s tem kakovost življenja lahko bistveno izboljša.
1: Se pravi, ste živ primer o tem, da se da, če se človek odloči in naredi prve korake, ki so ponavadi najtežji, kaj ne?
2: Drži, tako. Prvi koraki so vsekakor najtežji, navadno tudi temelijo na neugodnih izkušnjah, ki posameznik doživi. In te izkušnje so dobra motivacija za to, da človek v življenje vnese potrebne spremembe.
1: Pa je pravzaprav vaša tesnobnost tisti glavni vzrok, da počnete to, kar danes počnete?
2: Vsekakor me je tesnoba naučila marsičesa, tudi podala moj razmislek, ne, o tem, kaj je v življenju dejansko pomembno, katere so moje vrednote in to je bila moja popotnica k temu, da sledim svojemu vrednostnemu sistemu, kolikor seveda le lahko.
1: Pa predlagate, da si naredimo seznam svojih vrednot, tudi če pravzaprav nismo tesnobni, če rečem takole, kako pomembno je to za naš vsak dan, naše življenje?
2: To bi vsakomu priporočila, da si na papir da svoje vrednote, jih tudi seveda po pomembnosti oštevilči in da razmisli, kako pravzaprav bo v vsakodnevnem življenju te vrednote tudi udejanjil, kajti če vrednote ostanejo samo deklarirane ali samo na papirju, potem s tem nismo dosegli zase in tudi za druge ne nazadnje nič dobrega. Pomembno je, da vrednote živimo, da jih svojo pozornostjo zalivamo, torej da jih udejanjamo na nek način.
1: In če izpostaviva nekaj pomembnih vrednot, ki nas v življenju definirajo?
2: Vsak sicer ima svoj vrednostni sistem, pa vendarle bi, vsaj po tem, kar slišim tudi od drugih, izpostavila predvsem vrednoto zdravja. Te vrednote se sicer človek velikokrat zavešele takrat, ko na področju zdravja zaškriplje. Družina, partnerstvo, ne nazadnje tudi notranji mir. To so tiste vrednote, ki so v sodobni družbi, kljub temu, da živimo v dobi kapitalizma, ki visoko vrednoti produktivnost, še vedno visoko na naših seznamih.
1: Če prav razumem, vrednote si napišemo na list papirja in poleg napišemo, kako jih udejaniti, kako jih živeti, kako jih realizirati. Se pravi, kaj jaz delam, kaj bom naredila za to, da ne vem, bom zdrava, za to, da bo moja družina bolj povezana v tem smislu?
2: Drži. Lahko se tudi poigramo z razmišljanjem o tem, kaj drugi počnejo, ne, če v polnosti živijo določeno vrednoto.
1: Hvala, Daša Cek Stepančič. V tem duhu pravzaprav nadaljujeva, kaj pomeni biti dobro sabo, o tem po nekaj minutah glasbe.

0: Kako ste pa vi danes? To je vprašanje, ki sem ga postavila moji sogovornici Daši Cek Stepančič uvodoma v oddajo in ga na nek način postavljam tudi vsem, ki ste danes z nami na radiju Robin. Notranji svet pogosto skrivamo, a nas prav ta najbolj določa. Magistrica Daša Cek Stepančič, kako to razumeti?
1: Ja, seveda, naš notranji svet je pravzaprav tisti, ki ustvarja našo resničnost, ne? Kajti seveda v notranjem svetu se dogaja marsikaj, kar v bistvu določa, kako doživljamo različne situacije skozi razmišljanje, ki vodi v določeno čustvovanje in seveda skozi čustvena stanja.
0: Če rečem takole, razmišljanje ne moremo videti pri sočloveku, njegovo čustveno stanje pa ja.
1: Lahko, če ravno ne, pred seboj nimamo mojstra, ki bi čustveno stanje uspel seveda dobro prikrit, pa vendarle, ja, drži, čustvena stanja, čustva, ne, so del neverbalne komunikacije in neverbalna komunikacija je deloma nezavedna, kar pomeni, da v celoti tudi ne moremo kontrolirati. Posledično so čustva hitreje prepoznana pri sogovorniku, vsekakor pa drug drugemu ne moremo obrati misli. In veliko krat, ne, če tudi človek v besedi drugače, lahko prepoznamo v mimiki obraza, v drži telesa, v gestikulacijah, ne nazadnje, njegovo čustveno stanje, tisto, ki je pravzaprav bližje realnosti.
0: Pa Slovenci znamo govoriti, povedati, zaupati svoje stiske. Kakšna je vaša izkušnja?
1: Znamo, pa vendarle osebno menim, da nismo še tam, no, kjer bi si tudi sama želela, da bi bili. Opažam velike razlike pravzaprav med zmožnostjo povedati, priznati svojo lastno stisko med starejšimi in mlajšimi generacijami. Tukaj so mlajše generacije v boljši poziciji, bolj odprte, tudi hitreje poiščejo pomoč, takrat, ko je to potrebno. Medtem, ko se starejše generacije morda tega še vedno preveč bojijo ali so mogoče ujete v en občutek sramu, ki izhaja iz stigme v povezavi z duševnimi težavami, vse to lahko zagotovo poveževa z preteklimi nehumaniziranimi načini zdravljenja v psihiatriji in ne nazadnje tudi z nenaučenostjo izražanja čustvenih stanj. Veliko krat se je v preteklosti tudi izražanje čustev, predvsem neprijetnih čustev, enačilo s šibkostjo. Danes vemo, da je temu drugače, da je pravzaprav to izraz prej moči kot same šibkosti.
0: Tudi za voljo takšnih pogovorov, ki jih je danes res veliko v časopisih, na televiziji, po spletu, je namreč pomembno odpirati oči. Naj se spregovori, je na nek način tudi vaša želja.
1: Drži in res vidimo, ne, kako se znani in manj znani obrazi pravzaprav pojavijo v medijih svojo zgodbo in pravzaprav s tem poskrbijo za to, da se ta stigma zmanjšuje. Kajti ne nazadnje vsak posameznik, ki je priča neki tuji zgodbi, ugotovi, da v lastni zgodbi ni sam. Poleg tega pa tudi ugotovi, da nihče ni imun, ne, da vsakogar lahko duševna stiska doleti in s tem se zidovi sramu in strahu zmanjšujejo oziroma padajo.
0: Tudi o tem v nadaljevanju, duševno zdravje v času, ko je tempo življenja hitrejši kot kadarkoli prej, bi lahko rekli, z Dašo Cek Stepančič klepetava čez nekaj trenutkov.

0: Kaj pomeni biti dobro s sabo? Pri tem vprašanju ostaja Vadaša Cek Stepančič. Odgovor pa se glasi kako?
1: Predvsem biti dobro s sabo ne pomeni, da smo ves čas dobre volje, zadovoljni, mirni in brez težav, ampak biti dobro s sabo pravzaprav pomeni, da zmoremo ali si dovolimo biti tudi z neprijetnimi stani, kot so neprijetni telesni občutki, preko teh lahko prepoznavamo svoje emocije, svoje čustva in preko čustev lahko prepoznamo svoje lastne potrebe, in jih, seveda, če smo dobro s sabo, tudi ustrezno zadovoljujemo. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da poznamo in varujemo svoje meje, tudi tako, da včasih, ko je to potrebno, rečemo ne. In ne nazadnje tudi, da ko je to potrebno, poiščemo pomoč, tudi pomoč strokovnjaka. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da se ustavimo takrat, ko čutimo, da imamo vsega preveč oziroma vsega dovolj, torej da poskrbimo zase, preden nas ustavi telo samo.
0: Dolgočasje je pomembno, ne samo za otroke, o tem veliko beremo, ampak tudi za odrasle, kaj ne?
1: Drži, čisto iz vidika regeneracije uma in telesa, ne nazadnje pa v dolg času se rojeva kreativa, se rojevajo nove ideje, včasih tudi ideje o tem, kako bi lahko še drugače preživljali svoj prosti čas.
0: Meni to ne gre dobro od rok, pa zato kaj pomeni dolgočasiti se? Mi date en, bom rekla, tak konkreten nasvet, kako naj se dolgočasim?
1: Aha, sicer dolgočasiti se je včasih težko, sploh če smo bili naučeni, da je pasivna drža nekaj, kar ni dobro, kar je morda celo prepovedano. Kako se dolgočasiti? Poskusiti je treba in dovoliti si občutiti tudi neprijetne občutke, ki se ob dolgočasenju porajajo. Navadno se pojavijo občutki krivde, morda celo sramu in ob tem ustrajati.
0: A to vse izvira iz primarne družine, se pravi na nek način vrednotenje človeka zgolj skozi to, kaj naredi, kaj počne, kaj doseže?
1: Velikokrat težave izhajajo iz primarne družine. Ne nazadnje v primarni družini se preko modelnega učenja, ne vzorci delovanja prenašajo na otroke, ki pač nek način delovanja staršev vzamejo kot za edino normalno in tako to prenašajo, ne da bi se tega zavedali, posamezniki prenašamo v odraslo življenje in počnemo to isto. Tako da velikokrat te težave izhajajo iz primarne družine, ki je ustvarila pri posamezniku določena prepričanja, tako najbolj zakoreninjena jedrna prepričanja, kot tudi seveda umestna prepričanja, ki so pravzaprav pravila, ki si jih ustvarimo. Pravila o tem, kaj smemo v življenju početi, pa tudi tisto, česa ne smemo.
0: Se pravi, objektivno ali subjektivno doživljanje nečesa, o tem bova govorili po nekaj minutni, seveda glasbeni pauzi.

0: Radio Robin je to, kaj bo največji izziv na področju duševnega zdravja v naslednjih 10 letih. Tudi o tem je pomembno spregovoriti. Magistrica psihosocialnega svetovanja ste, Daša Cek Stepančič, pomoč nudite posameznikom, parom, vodite tudi skupinsko obravnavo anksioznosti. Psihosocialno svetovanje na nek način predstavlja most med samopomočjo in psihoterapijo, pa bi lahko rekla kar dve vprašanji v enem. Pa začniva najprej o tem, kje bomo čez 10 let.
1: Bojim se, da se bomo čez 10 let krepko ukvarjali s problemom povezanosti oziroma nepovezanosti med ljudmi. Namreč živimo v digitalni dobi, kjer nam je tehnološko omogočeno marsikaj in se pravzaprav lahko množično povezujemo z drugimi. V svoji lastni praksi pa prepoznavam v zadnjih letih velik problem občutka osamljenosti. In mislim, da bo to temeljni problem, s katerim se bomo v prihodnjih 10 letih ukvarjali. Problem torej navezovanja pristnih stikov. Zato mislim, da se bomo morali krepko zavedati, kako pomembna je pravzaprav skupnost, kako pomembno je, da ustvarjamo možnosti za iskrene pogovore, da odpiramo prostor za dotike, za objeme, skratka, da bomo začeli obujati tisto, kar so poznali naši predniki.
0: Se pravi, kaj je tisto, kar delamo danes tako zelo narobe? Je tehnologija tista, ki nas peha v to, kar govorite, v to našo prihodnost?
1: Drži. Tehnologija je pripomogla k temu, da smo pravzaprav se odtujili od sočloveka, da je človek postal pretirano egocentričen in s tem seveda se dogajajo posledice, ki smo jim danes že priča. Zelo veliko je tudi zaradi socialnih omrežij, primerjanja na socialnih omrežjih, anksioznosti, veliko torej že preomenjenega občutka osamljenosti, depresije. To so problemi, ki se znajo skozi leta, če ne bomo seveda uvedli v kratkem potrebnih sprememb, samo še krepiti.
0: Ker imate veliko znanja na to temo, vaših hčerkov vzgajate drugače? Na kaj ste posebej pozorni?
1: Trudim se, veliko se z njo pogovarjam o sodobnih tehnologijah. Zavedam se, da je današnji svet že tako naravnan, da brez njih ne moremo več preživeti. Ne? Pa vendarle je pomembno, da posameznik razvije mehanizme samoomejevanja pri uporabi le-teh. Zelo veliko se s hčerko o tem pogovarjam, tudi ne nazadnje o tem, kateri so kakovostni viri za iskanje informacij, da sama pri sebi razvija nek notranji filter, ki temelji na samokritičnosti. Pomembno se mi zdi tudi, da se otroke spodbuja k druženju v živo. Ne? Druženju v živo, pri čemer doma oziroma v torbah puščajo mobilne telefone.
0: In že sva pri psihosocialnem svetovanju, prej sem rekla, da je na nek način most med samopomočjo in psihoterapijo. S tem se strinjate?
1: Drži. Res gre za en mostič, pri čemer velja poudariti, da je psihosocialno svetovanje priznana oblika pomoči pri psiholoških in socialnih težavah, ki je zelo usmerjena pravzaprav v reševanje aktualnih težav. Torej v psihosocialnem svetovanju odpiramo en varen in zaupen prostor, v katerem lahko posameznik razišče svoje težave in tudi poišče rešitve zanje ob strokovni podpori torej strokovnjaka, psihosocialnega svetovalca, ki je za svoje delo ustrezno usposobljen, torej gre za magistrice psihosocialne pomoči oziroma svetovanja. Za razliko od psihoterapije se psihosocialno svetovanje res bolj usmerja v reševanje oziroma raziskovanje trenutnih težav, medtem ko psihoterapija velikokrat orientira v preteklost, v iskanje tudi nezavednih težav, ki lahko tičijo v ozadju aktualne težave. Medtem ko se psihosocialno svetovanje res bolj osredotoča na zavestne oziroma zavesti dostopne vsebine, našo pomoč pravzaprav poiščejo ljudje z zelo raznolikimi težavami. Bodi si, da so to težave v medosebnih odnosih, lahko so to težave recimo pri vzgoji z nizko samopodobo, težave s stresom, lahko tudi sramom, strahom, z jezo, žalostjo. Lahko se tudi dogodi, da se posameznik znajde v otežkočenem sprejemanju neke telesne kronične bolezni in poišče našo pomoč. Skratka, nabor težav, s katerimi vstopajo ljudje v proces psihosocialne podpore, je pravzaprav zelo, zelo širok.
0: Zato, da smo dobro sami seboj, o tem govoriva danes z gostjo in nadaljujeva kmalu. Bodite v naši družbi.

0: Daša Cek-Stepančić u studiju Radija Rubin. Pravite da psihološke rane ne izviraju iz objektivne resničnosti, temveč iz subjektivnih doživljanj. Pa nam lahko poveste kaj več o tem?
1: Drži, tako kot ste povedali, seveda naša ranjenost ni vezana na situacijo, ki se je zgodila, ki naj bi nas ranila, temveč na to, kako določeno situacijo dojamemo, kako si jo interpretiramo. V kognitivno-vedenski teoriji za ponazoritev pomena pravzaprav doživljanja situacije uporabljamo tako imenovani ABC model, pri čemer poudarjamo, da določen sprožilni dogodek neposredno vpliva na pojav določenih čustev oziroma tudi telesnih občutkov in reakcije, ampak se vmes v zelo kratkem času, v stotinki sekunde pravzaprav pojavijo določene misli, določena prepričanja. In s tem, ko spreminjamo naše razmišljanje, spreminjamo tudi naše počutje. Zelo veliko krat se zgodi, da določene misli postanejo avtomatizirane oziroma govorimo celo o pojavu določenih miselnih navad. Če vas je na primer strah letenja, boste samo ob tem, ko boste pomislili na letalo, najbrž hkrati pomislili tudi na to, kako bo letalo bodi si zgorelo, padlo dol, torej kako boste v letalu doživeli smrtno prometno nesrečo. Torej gre za vzpostavitev določenih miselnih navad in kot vemo so navade kot take železna srajca, težko jih spreminjamo, pa vendarle skozi proces kognitivno-vedenske obravnave se naučimo prepoznavati lastne misli, opazovati svoj miselni tok in to misli, ki se sicer avtomatično pojavijo, zauzeti eno primerno distanco oziroma spreminjati odnos do lastnih misli. S tem se, kot sem že prej omenila, spreminja tudi naše počutje.
0: Ampak to zmore človek sam, včasih se zaciklamo, smo kot hrčki, se pravi, velik problem danes je lahko jutri majhen, ampak danes pa je velik. Kako nad te misli?
1: Tega se lahko naučimo, torej v procesu kognitivno-vedenske obravnave, ki jo vodim tudi sama, se naučimo, torej, kot že prej omenjeno, prepoznavati lastne misli in jih tudi na nek način umestiti v kategorije določenih miselnih napak in že s tem zauzamemo na primerno distanco. Obstajajo pa številne tudi druge tehnike, s katerimi uporabnike podpremo, da se naučijo pravzaprav bolj realističnega razmišljanja.
0: A enako velja za stres? Se pravi, lahko tudi stres ni nekaj objektivnega, če rečem takole, ampak subjektivno doživljanje?
1: Absolutno. Ne nazadnje, če samo pogledate različne posameznike, ki delajo v istem delovnem okolju in jih malo povprašate, boste ugotovili, da pravzaprav doživljajo različne ravni stresa.
0: Obstaja razlika med zdravim in toksičnim pozitivizmom? Namreč vedno govorimo, stres ni nekaj objektivnega, če rečem takole, ampak subjektivno doživljanje?
1: Absolutno. Ne nazadnje, če samo pogledate različne posameznike, ki delajo v istem delovnem okolju in jih malo povprašate, boste ugotovili, da pravzaprav doživljajo različne ravni stresa.
0: Obstaja razlika med zdravim in toksičnim pozitivizmom?

0: ti obstoj možnost neprijetnih vsebin, tudi neprijetnega čustovanja. Za razliko od torej zdravega pozitivizma, toksični pozitivizem tega ne dopušča. Ne dopušča obstoja neprijetnosti, torej to zanika, kar ni dobro. Ne, ne nazadnje, če pogledava same afirmacije, ne, so en tak klasičen primer. Če jaz v nekaj verjamem in si to ponavljam, je to lahko del nečesa, kar me bo podprlo. Če pa se postavim pred ogledalo in ne verjamem, da sem lepa in si stokrat ponovim, lepa sem, sem se bo zgodilo kaj? V našem umu se bo sprožilo zelo veliko protiargumentov, kar bo že tako skrhano telesno samopodobo še dodatno najedlo. Zato morda je bolje, ne, kot razmišljati na način vse bo dobro ali vse je dobro, razmišljati po načelu, ok, morda trenutno res nisem najboljša in tudi to je ok.
1: Hvala, Daša Cek-Stepančič. Še nekaj minut nama je ostalo. Verjamem, da bi lahko še klepetali, ampak čas naju priganja. Verjamem pa, da bomo zagotovo ujeli še nekaj konkretnih odgovorov na vprašanja po glasbi.

0: Še nekaj minut nam je ostalo, kot rečeno, menda je te skrite epidemije sodobnega časa, Daša Cek Stepančič, več ravno v tem jesenskem obdobju. Pa bi nam morda za konec lahko dali kakšen nasvet, s čim lahko to povežemo in kako si pomagamo.
1: Res je v jesenskem obdobju anksioznosti več. To lahko povežemo z dejstvom, da se v jeseni dnevi že krajšajo, kar pripelje do pomanjkanja izpostavljenosti sončni svetlobi. Posledično se v naših organizmih producira več melatonina, kar povzroča občutek utrujenosti, letargičnosti, kar prispeva k občutku anksioznosti.

0: drugi strani se pa v organizmu ob pomanjkanju sončne svetlobe sproducira tudi manj serotonina, za katerega pa vemo, da je tisti, ki skrbi za naše dobro počutje. Poleg tega v samem jesenskem obdobju, ko se sproščeno poletno vzdušje umakne v ozadje, človeka veliko krat doleti vse več obveznosti, ne, tako družinskih kot tudi v samem delovnem okolju. Veliko krat se v jeseni začnejo neki novi projekti, treba je zasledovati oziroma zaključevati letne cilje, kar pripelje seveda do večjega angažmaja, veliko krat tudi do takih zelo kratkih rokov, ne, ki jim je treba slediti in vse to seveda pripomore k izčrpanosti.
1: Pred leti, kot smo že dejali, ste ustanovili Center za anksioznost. Pravite, da se na vas obračajo ljudje iz vse Slovenije in da je veliko, veliko hipohondrije. Zakaj je tega morda več kot v preteklosti?
0: Celo trdim, da je tega bistveno več kot v preteklosti, ker imamo danes dostop do informacij preko spleta. Internet odpira veliko možnosti za raziskovanje, kar anksioznemu umu ne dela nobene koristi. Namreč, veste, ko hipohondr vstopi v spletni prostor, naleti na ogromno količino informacij, ki je prvič ne more v celoti prečesati, drugič pa tudi na spletu najdemo cel kup vsebin, ki so v skladu z realnostjo, pa tudi cel kup tistih, ki niso v skladu z njo. Če hipohondr recimo na spletu poizveduje o tem, kaj pravzaprav bi lahko bil vzrok za bolečino v trebuhu, bo naletel na številne možnosti in anksiozen um bo seveda pograbil oziroma usmeril svojo pozornost v tiste najbolj katastrofične. Ne? Če torej človeka boli trebuh, se bo anksiozen um najbrž ustavil ravno pri morda raku jajčnikov ali kateri drugi najbolj črni možnosti oziroma črnem scenariju. In to seveda skozi čas ne samo podpihuje anksioznost.
1: Kako se lahko pomagamo, da preprosto ne googlamo?
0: To toplo priporočam ja, tudi svojim klientom, ne, da ne googlajo in da vkolikor določene težave ustrajejo ali se krepijo, zaupajo presojo svojega zdravstvenega stanja zdravniku.
1: Vi ste pravi naslov za anksioznost, tesnobo, ukvarjate oziroma srečujete se tudi z izgorelostjo, pa vendar zato, da do tega ne bi prišlo, bi zaključili s to zdravo mejo, s katero sva pravzaprav začeli. Kaj pomeni zdrava meja med delom in prostim časom?
0: Zdrava meja med delom in prostim časom sicer ni nekaj, kar bi lahko posplošili, vendar le je to stvar posameznika. Zdi se mi pomembno, da vseeno vsak zna zmore odklopiti od delovnega procesa, da doma ne razmišlja o službenih zadevah. Poleg tega pa predvsem, da živi svoje življenje skozi svoj vrednostni sistem. Kot sva že prej omenili, torej, da ves čas ne, se trudi, da lovi ravnovesje med zanj pomembnimi področji življenja.
1: Se pravi, za nekoga je družina na prvem mestu, za druge prijatelji na prvem mestu in to ni nič narobe, pač to je vrednostni sistem posameznika.
0: Drži, morda se zna zatakniti samo v partnerstvu, ne, kjer ima eden od partnerjev lahko drugačne vrednote kot drugi in takšna partnerstva se navadno potem soočajo tudi s posebnimi izzivi.
1: In tudi to obravnavate v svoji praksi, kaj ne?
0: Drži.
1: Morda za konec, ali obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo? Bova zaključili s tem retoričnim vprašanjem.
0: Ustavila bi se pri besedi trajen. Ne obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo. Namreč dejstvo je, da je povsem običajno in tudi normalno, da nismo ves čas okej. Okay. Torej, ne, čisto okej okay je biti včasih ne okej, okay, če tako rečeva.
1: Odlično, Daša Cek Stepančič. Pravite, da se srečujete in zelo radi opravljate svoje delo, ker vidite, da se ljudje skozi vašo svetovalno prakso razbremenijo in vidijo, da niso sami v tej zgodbi, kar je tudi dovolj včasih, kaj ne?
0: Da, to zagotovo prinese en občutek koristnosti in samo lahko rečem, da v vsakomur, ki poišče mojo pomoč, odkrijem en delček sebe, tiste male Daše, ki, ko je bila v hudi stiski, ni dobila ustrezne pomoči, zato da, tudi iz tega vidika ne, svoje delo zelo rada opravljam. Tudi ker je uspelo meni, trdno verjamem, da lahko uspe vsakomur.
1: Hvala lepa za tale iskren pogovor, hvala lepa, ker ste svojo tudi osebno zgodbo delili z našimi poslušalci na Radiu Robin. Lep dan in še lepšo jesen želim.
0: Najlepša hvala in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
4: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
8: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Očala za vid z lečami Karl Zeiss ali Rodenstock, ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
11: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Autovalis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Napetosti v hormoški ožini se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je po navedbah svojega centralnega poveljstva onesposobila tanker pod zastavo Kirasoja, ki naj bi plul proti iranskemu otoku Harg. Ladja naj bi prezrla več opozoril. Kuvajt, Bahrajn in Jordanija so na to poročali o iranskih raketah oziroma brezpilotnikih. Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve ni podprl odvzema poslanske imunitete Mateju Toninu. Za odvzem je glasovalo 10 članov, 13 jih je bilo proti, eden pa vzdržan. Končno odločitev bo celoten parlament predvidoma sprejel septembra. No, 1. septembra pa se bo začelo zbiranje podpisov za predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Predlagatelji morajo do 30. oktobra zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov, da bo predlog vložen v državni zbor. Na Hrvaškem Hvaru pa je nevihtni sistem povzročil meteocunami. Gre za nihanje morske gladine. V Starem gradu se je morje najprej dvignilo za več kot 30 cm, nato pa padlo okoli 60 cm pod običajno gladino, zato so nekateri čolni ostali na suhem.
4: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. martin.si
6: Sončna očala še vedno obvezna oprema, tudi danes popoldan, ko bomo imeli sončno, jasno, vroče vreme do 34 stopinj. Tudi jutri podobno v naših koncih, temperature zjutraj od 15 do 22, čez dan od 30 do 35 stopinj. No, za soboto pa vremenoslovci obljubljajo nekoliko obrnjeno vreme, oziroma vreme se bo spremenilo, predvsem ohladilo se bo. Večja je možnost tudi kakšnih padavin. Trenutne temperature vse okrog, če ne čez 30°C, no, v Ajdovščini je 30, ravno tako v Kojskem, v Renčah pa že 31 stopinj.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Vozniki, previdno, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Razdrto zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je zastoj, obvoz je samo za osebna vozila na izvoz Senožeče. In zamude je pri temle zastoju že do okoli 25 minut. Zastoj nastaja tudi v kontrasmeri na primorski avtocesti, torej od Unca proti Studencu v smeri Kopra, približno 10 minut zamude imamo tam. Na primorski avtocesti imamo še zaradi predmeta na vozišču viran promet na uvozu Vrhnika proti Ljubljani. Če pa še vi karkoli opazite na vaši cesti, pa nam to dajte sporočiti. Nič 80 22 55. Hvala in srečno pot!
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
12: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
6: 4 je čez 12, od tega le četrtka, začetek popodneva na Robinu, no pa smo že čez sredino današnjega dne. Tudi delovnega, zdaj tisti, ki ste na dopustih, pa vas to itak ne briga. V nadaljevanju pa se posvetimo legendam svetovne rock scene. Bendu, ki je pustil globok vtis v zgodovini glasbe, predvsem, ko že rečeno, rock'n'rolla. Pa ne samo zato, ker v svojem imenu skrivajo besedo globok. O kom govorim, še v tej uri na pladnju podam odgovor.
13: Devo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: Začetek četrtkovega popoldneva na Robinu je tole. Dober dan in pa seveda dober tek, če je ravno čas za kosilo. Ja, glasba, kot jo poznamo danes, ne bi bila ista, če v zgodovini ne bi obstajali tisti, ki so postavili osnovo za večino zvrsti muzike, ki jo danes lahko slišimo oziroma poslušamo.
1: Časovni stroj hitov. Na radiju Robin.
0: Zdaj, kaj imajo skupnega globina in viola barva? V praksi verjetno prav nič, če pa jo združimo in prevedemo v angleščino, dobimo ime ene najbolj prepoznavnih rock skupin vseh časov. Prvi komad, ki smo se ga vsi naučili na kitaro, ja, to je bil Smoke on the Water, legendarnih Deep Purple, eni tisti, ki so orali ledino to vrstne glasbe v zgodovini. Ja, da zvenijo dobro, je verjetno najbolj kriv, poleg zvoka, kitar, tudi klaviatur, ki so se oglašale pod prsti enega najbolj izvirnih glasbenikov, tekstopiscev in skladateljev, govorimo seveda o legendarnem Johnu Lordu, klaviaturistu skupine Deep Purple, in prav na današnji dan leta 2012 se je John za vedno poslovil. Ampak skupina je nadaljevala takrat z delom, zamenjal ga je odlični Don Airey in Deep Purple še vedno nažigajo tudi z njihovo žensko iz Tokija, Woman from Tokyo, Deep Purple. Uživajte!

Nina Pušlarin. Zdaj si upam na Robino. Že 23 je čez 12, družba, dober dan. Uro sem s tabo v temle četrtku, ko bo zopet žgalo, vročina kar ne popušča za enkrat. Včeraj vse meni je bilo grozno, tiščalo dol, sonce krepan pršel domov in kot alpinist na Mount Everest z zadnjimi močmi priplezal na kauč. Pa delam v pisarni oziroma studio, ne. No, zdaj, če vam je v pisarni prevroče, če nimate klime ali pa ni za njo niti pogojev, tudi glede vročine imamo v Sloveniji zakonske omejitve. Zdaj, kakšne so pravice delavcev? Maksimalno in minimalno temperaturo na delovnem mestu ureja zakon o varnosti in zdravju pri delu. Same temperature pa pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. In v tem pravilniku piše, da temperatura zraka na delovnem mestu ne sme presegati 28 stopinj Celzija. Izjema so vroči delovni prostori, kjer je temperatura lahko višja, mora pa zato delodajalec poskrbeti, da je temperatura zraka v drugih prostorih, ki so povezani s tem prostorom, se pravi hodniki, stopnišča in tako dalje, največ 20 stopinj Celzija. Zdaj, če se zgodi, da temperature presežejo zakonsko določene vrednosti, lahko delo zapusti delovno mesto in prekine z delom. Pa sem se vprašal, ne, ko sem to prebral, kaj pa fizični delavci, recimo, ki na gradbiščih delajo tudi v najhujši pripeki, ja, kolektivna pogodba jim določa, da se normalno delo, oziroma, da se normalno dela do, pazi, do 45 stopinj Celzija. Tako da, ne vem, če vam klima ni nastavljena na 20 stopinj, zdaj samo pomislite, fizičarje na avtocesti, prpostojnik izde asfaltira, pa nekakšnega monterja na fasadi, na bloku v centru mesta. I je tako lažje, kaj ne da...

0: Legendarni Oliver Dragojević in njegova cesarica na Radio Robin, ura sem v tvoji družbi. Dober dan. Ja, po novi močnejši in varčnejši razsvetljavi sem miren, veseli nove investicije v zastarelo nogometno infrastrukturo. Kaj pomembnega bo nogometno društvo Adria pridobilo še letos, pa slišimo nadaljevanju. Ostanite v naši družbi še naprej.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
6: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
7: Polavček.
8: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po novi, močnejši in varčnejši razsvetljavi se miren veseli še ene investicije v zastarelo nogometno infrastrukturo. Na igrišču enega najstarejših primorskih nogometnih društev bodo kmalu začeli postavljati montažno tribuno, ki je že prispela v ta mali obmejni kraj. Predsednik društva Tomaž Batistič.
10: Planiramo, se pravi, da tribuna bo še letos postavljena. Provali bomo narediti, da bo tu tudi nek temelj postavljen z nekoč, ko bo mogoče tribuna malo večja. Sedaj so nam jo sicer tu montažno pripeljali in jaz računam na dobre ljudi, naše navijače predvsem, da bi prišli pomagati in da bomo tu v parih rundah delovnih akcij tudi izpeljali in jo montirali.
9: Sami bodo postavili temelje, podporni zid in montažno tribuno. To bo kot nagrada za osvojitev prvaka enotne primorske nogometne lige v lanski sezoni in vrnitev članske ekipe v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. Slednja ponovno prinaša zahtevnejše organizacijske in finančne izzive, tudi na terenu ne bo lahko. Tega se zaveda tudi trener Vlado Badžim.
11: Fanti so pokazali, da je kvalitete, da se da narediti dobro stvar, nekaj bo tudi mogli spremeniti. Mislim, da bo šlo to vse na višji nivo, kot je na igrišču, tako tudi v pisarnah. Trenutno je to delovalo zelo dobro, familiarno. Upamo, da bo ta atmosfera tudi naprej taka in na koncu, kot strokovni štab, kot trenerji, vedno gledamo na pozitivne rezultate in upam, da bomo tudi to naredili. Da bomo šli s tekmo, da bomo napredovali in da bomo na koncu zastavili ta cilj, katerega si bomo postavili pred
9: Želja je, da jedro ekipe ostane isto in se mu doda še nekaj kvalitetnih igralcev. Prvenstvo se začenja v vikendu med 13. in 15. avgustom, Adria v prvem krogu gostuje v Žireh, do takrat pa jo čaka naporno pripravljalno obdobje s 5 ali 6 prijateljskimi tekmami. Nekatere občine na Goriškem so že začele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo, ki so prizadela območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija letos. Rok za oddajo oziroma dostavo izpolnjenih vlog, ki jih oškodovanci najdejo na spletnih straneh domače občine, so 5. avgust za občino Renče-Vogrsko, 6. avgust za Novogoriško mestno občino, 10. 10. avgust za občino Miren Kostanjevica in 12. avgust za občino Šempeter Vrtojba.
0: Bomo iskali senco tudi danes popoldne, vroče vreme, sončno, jasno večinoma, kar se severnoprimorskih koncev tiče, s temperaturami od 28 do okoli 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj od 15 do 22, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Pestro je na primorski avtocesti, tam se je zgodila prometna nesreča in zaradi nje sta zaprta vozni prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani. Nastaja zastoj, približno 20 minut ga je med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani, ter tudi približno 10 minut med Študencem oziroma Rauber Komando proti Ljubljani. Če še karkoli opazite na vaši poti, je tukaj številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
2: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Ura Simčič, ostajam v tvoji družbi, dober dan.
4: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Tudi v tamle četrtkovem začetku popoldneva, ko že vemo, kdo se bo v nedeljo ob 21. uri po našem času v Združenih državah Amerike pomeril za naslov svetovnega prvaka v nogometu. Argentinci in Španci za mnoge najverjetneje najboljši možni dvoboj turnirja. In bomo videli, če bo Messi in druščina pred 39 letih osvojil še drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. Bomo gledali? Ba seveda bomo.

Poletje, poletje. Na Radiu Robin. Poletje, poletje. In štirje hiti v vrsti. Brez prekinitev.

poletje in veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

Paket štirih hitov brez prekinitev, zaključek je bil tole na Robinu, Mokra radost in Mi dva ura sem v vaši družbi. Dobar dan. Ja, in mokro radost morda bomo doživeli že v soboto v obliki dežja in tabot. Ja, jaz mislim, da se ga bomo res veselili in bili veseli. Vremenoslovci pravijo, da v soboto naj bi nas prešla hladna fronta in osvežitev naj bi se poznala tudi v prihodnjem tednu. No in prva obilnejša pošiljka padavin naj bi prišla v soboto in verjetno se bo s to fronto potem požarna ogroženost v glavnem zmanjšana, tako pravijo na Arsotu. Ob tem dodajajo še, da se zdaj kaže, da bo najbolj suho, ja seveda, kje drugje kot na Primorskem, kjer bodo padavine verjetno bolj skromne, ali karkoli bo prišlo, vsega se bo

0: bomo razveselili, to pa je dejstvo.
1: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
2: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje Veneta Cucine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
4: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bruce Springsteen. Wedding on a sunny day, ja, danes ga bomo imeli sonca, kolikor bomo hoteli. Ja, še par sekund, pa bo ura 13. Ko nas pričaka Lenny Kravitz in njegova Fly Away, še prej pa se pozanimamo o tem, da ponovem, Hrvati na Triglav hodijo bosi. Ja, o tem se je na lastne oči prepričal Sergej Furlan.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Kopanje na osrednji portoroški plaži je zaradi razlitja goriva trenutno prepovedano. Razlilo se je približno 50 litrov goriva, zato so plažo zaprli. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. Po besedah župana Vitalija Klička sta umrla najmanj dva človeka, šest je ranjenih, med njimi 16-letnik. Napad se je zgodil nekaj ur po obisku slovenskega premijeja Janeza Janše in drugih evropskih voditeljev v ukrajinski prestolnici. Vlada bo danes obravnavala zakon o skoku za pregon korupcije, glavno predvolilno obljubo demokratov. V SDS imajo do predloga pravosodnega ministrstva še vsebinske pomisleke, zato ni nujno, da bo danes tudi potrjen. Hrvaški planinec Igor Šehić pa je bos osvojil Triglav. Z nenavadnim podvigom je želel opozoriti na vsakodnevne izzive otrok in mladih s cerebralno paralizo ter drugimi razvojnimi težavami. Izkušen planinec je priznal, da je bilo boleče in težko, a prav zato se je izziva tudi pilotiju.
4: O, soseda, se kar žariš. Nova pričeska?
5: Ne,
4: nova kuhinja.
5: Aha.
4: Kuhinja Pomiri. Vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, tudi danes popoldne bomo iskali senco, sončno, vroče vreme s temperaturami do okoli 34 stopinj. Tudi jutri bo podobno, zjutraj in popoldne jasno. Zjutraj temperature od 15 do 22, čez dan od 30 do 35 stopinj. No, za soboto pa zaenkrat kaže na menjavo bremena, občutno hladnejše bo.
6: Poletje kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti so odstranili, a še vedno nastaja zastoj med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, približno 25 minut ga je. No, okvara vozila ovira promet malo naprej od Studenca proti Postojni, pazljivo, da ne pride do naleta. No, zastoji pa so še vedno med Uncem in Studencem proti Kopru, približno 10 minut zamude. Imamo pa še naprej od Logatca proti priključku Drago v smeri Ljubljane. Srečno, varno in previdno poče naprej.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Hausmartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Hausmart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
8: Poletje na radiju Robin. Z Urošem Simčičem.
0: Tri jih je čez 13, družba, tole je zgodnje četrtkovo popoldne. Dober dan, zdaj, če ste na dopustu, uživajte. Tisti, ki se še potimo na šihtu, že odštevamo minute oziroma ure do konca. No, enim in drugim pa naj paše odlična glasba. Lenny Kravitz je že tukaj.

0: Pam, in Kingston i Čisten Mejhen radio, desetih je čez 13. četrtka do povdne na Robinu tole. Uro sem s tabo danes v studiju, včeraj pa na terenu med enkratnimi ljudmi in v čudovitem kraju.
1: Kam te je neslo? Na radio Robin.
0: Ja, celo poletje smo začeli in bomo obiskovali čudovite skrite kotičke in lepe kraje naše severne Primorske in tam spoznavali odlične, odlične ljudi. No in tako smo včeraj obiskali Tomaj, kraj, ki ponuja marsikaj zanimivega, kraj, kjer vsak najde nekaj zase in za svojo dušo. Zdaj tisti, ki ste bolj za kulturo, lahko obiščete Kosovelovo hišo, kjer je pesnik nekaj časa bival in pa tudi njegovo obeležje. No, tisti, ki imate radi doživetja, se lahko zaklenete v sobo, pobega ali pa raziskujete tomajske skrivnosti med oskimi gasami in pa po tomajski gmajni skupaj s Karo, gostiteljico. Lahko pa si tudi konkretno privežete dušo ob pršutu teranu, pa tudi v Iškijo, če gre verjeti mojci Štoka moji, ki sem jo tudi včeraj srečal Tomajo.
2: Kar se tiče Tomaja, kako bi ga s tremi besedami opisala?
3: Krasen, skrivnosten in Kosovelov.
2: Zdaj smo ugotovili, da na Krasu se ne pije samo terana, ampak da se pije tudi viski. Kaj je zdaj na tem mojca?
3: Ja, ne moramo samo na vinu biti, ne, in na vodi zmeraj. Treba tudi malo nekaj bolj močnega, ne, da gre trema proč, ne, pravim.
2: Se pravi, ti si mi prej rekla, da prisegaš na viški?
3: Ja, pred koncertom, ja.

0: Ja, pestro je bilo včeraj v Tomaju, pestro bo tudi naslednji teden, kam se bomo odpravili, bomo že vse sproti in pravočasno povedali ter vas ob tem obveščali. No, ja, vidite, da vse imamo fajn in lahko se imate fajn tudi vi. No, celotno dogajanje smo seveda dokumentirali in tudi objavili na naša družabna omrežja ter tudi na robin.si.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
2: Pokrovitelji: Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.

Столетие я же липше. Липше. Липше. На радио Рубин.

Četrtkovo popoldne na Robinu je tole ure, sem s tabo. Ja, marsikdo na dopustu, eni še čakate na zaslužen oddih, eni smo s tem že zaključili. Zdaj, če se odpravljate na Hrvaško, zna biti, da boste dali kakšen dinarček več za uživanje, kot celo morda drugje po Evropi. Sem prebral eno raziskavo Eurostata, torej statističnega urada Evropske unije, ki je analiziral cene in ja, pravi, da so restauracije in hoteli na Hrvaškem draži, celo kot v Španiji in Grčiji. In najcenejši pa so sicer na Portugalskem in v Turčiji. No, še korak dlje je šel hrvaški podjetnik Ivan Ivanković in sicer je s pomočjo umetne inteligence analiziral, pazi to, 1,62 milijona ocen gostov na Google oziroma Bookingu. Ja, vse gostov, ki so bivali v Sredozemlju. In kaj je gotovo recimo za Hrvaško? Pritožba številka ena je cena. Predrago je najpogostejša beseda. Kje pa je pri tem Slovenija? No, restauracije so v Sloveniji v poprečju celo nekoliko cenejše kot na Hrvaškem. Raziskave pravijo tem od 7-8%. Tudi pri nas po ceni dopusta ni več, vendar primerjave kažejo, da so ja, restauracije v poprečju nekoliko ugodnejše kot na Hrvaškem. Medtem, ko so dražji predvsem hoteli in apartmaji, predvsem zaradi omejene ponudbe na naši kratki obali. Svemo, Hrvati 1000+ kilometrov, mi tistih bogih 46. Tako da ja, kamorkoli greste letos na morje, če greste v Slovenijo na Hrvaško, ne pozabiti sončne kreme in malo debelejše denarnice.

0: Aleksija, ti amo, ti amo. Iz začetka 2000 je bil tale na Radio Robin, ko jih že 28 je. Čez 13. v nadaljevanju pa gremo tja, kjer se tudi radi skrijemo pred soncem v vinsko klet. Vipavsko namreč, ki se lahko pohvali z novo in posebno investicijo. Kakšno? Preverimo v nadaljevanju.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.

0: Entri za vso družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Vipavska vinska klet je investirala v nov hladilni sistem. V kleti Vipava pričakujejo letošnjo trgatev z novo investicijo. Prenovili so hladilni sistem, ki omogoča natančen nadzor temperature v vseh fazah pridelave in hrambe vina. Večjo energetsko učinkovitost, zanesljivost in okoljsko odgovornost, je povedala direktorica Tanja Vidmar Šinigoj.
4: Ta investicija je za nas zelo pomembna. Je večja investicija v zadnjih kar nekaj letih. Z njo smo nadomestili star hladilnik. Delni sistem, ki je bil praktično kar dotrajan. Sistem je zanesljiv, učinkovit, omogoča dejansko nadzor tekom vseh faz pridelave grozdja. Nam ta sodoben sistem res omogoča možnosti, da so vina lahko najvišje kakovosti.
3: Na novi sistem so priključili približno 100 vinskih cistern, skupno zmogljivostjo 1,5 milijona litrov. To sicer ni bila edina investicija v kleti, ki trenutno zaposluje 14 delavcev.
4: Sicer smo mi pred dvemi leti že en večji del tlakov v kleti prenovili, to je bila dejansko prva večja investicija v zadnjih letih, zdaj ta je druga. Imamo pa tudi namen, veste, da naše podjetje je bilo še pred nedolgo let v resnih težavah, takrat investicij ni bilo in zdaj smo nekako prišli v obdobje, ko lahko nadaljujemo z investicijami. Zdaj imamo v planu tudi nekaj, da se bo na ven videlo, tukaj ureditev okolice, tako da imamo kar dost načrtov za investiranje naprej.
3: Tudi v prihodnjih letih bo potrebnih nekaj investicij, vendar je najnujnejše narejeno. Prav tehnične težave s hladilnim sistemom so bile krive za uhajanje amonijaka, ki je pred koncem lanskega leta prestrašil bližnje prebivalce vinske kleti v Vipavi.
5: Tudi danes večjega mraza ne bo, sončno in vroče popoldne s temperaturami od 29 do okoli 34 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno vreme. Zjutraj bomo namerili tam od približno 15 do 22, čez dan od 30 do okoli 35 stopinj. Trenutno jih imamo v Ajdovščini 30, 30 tudi v Kojskem, 31 pa v Biljah.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Še vedno je pestro na primorski avtocesti, oviran promet zaradi okvare vozila in posledično zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Previdno, da ne pride do naleta. Še vedno nastaja zastoj med Senožečami in Ravbar komando proti Ljubljani, zamude približno 25 minut. Zastoj tudi v kontrasmeri na primorski avtocesti, in sicer od Ravbar komanda proti Studencu. Tam boste zamudili približno enih 10 minut, če se odpravljate proti tja. No, od Logatca proti Vrhniki v smeri Ljubljane pa tudi območje zastojev, približno 5 minut zamude. Če se odpravljate kje proti slovenski obali, ne bo odveč informacija, da v Portorožu pri centralni plaži je popolna zapora obe smeri zaradi prometne nesreče. Ste opazili še kaj na vaši poti? Tukaj le je številka nič 80 22 55. Hvala in srečno pot.
2: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
2: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
2: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
5: Ura še stajem tvoji družbi, dober dan.
2: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
5: Ja, tudi odlična glasba, ki nas bo osvežila v nadaljevanju od tega le vročega poletnega julijskega četrtkovega popoldneva. 13 in 34 minut. Uživajte!

0: Radio Rubin.
1: Sai stara barca si basse, kermi dva svane.
0: Tvoji najljepši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Bigfoot Mama je njihov slab spomin za zaključek štirih hitov brez prekinitev na Radiu Robin, ko jih dobrih 11 manjka do 14. ure. Ja, mi bomo nadaljevali tudi naš program v nadaljevanju, ko se nam tukaj v studiu Radia Robin pridruži naša popoldanka Špela, tako da dobrih vsebin ne bo manjkalo zagotovo, niti takrat ostanite v naši družbi še naprej. Seveda, ja, danes temperature krepko čez 30. Ište senco, ište predvsem osvežitev in ja, če se le da, čim me migat.
1: 3, 2, 1. Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na Harvey Norman.

0: Norman Picassi.
1: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul.
4: Vozniško prometno, prosim.
5: Izvolite.
4: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
5: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
4: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
6: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1 euro in 49 centov. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
11: Polavček.
12: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
13: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
14: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

ingrediënten jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze.

0: Iskoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obute v sončna očala ter opremo za kajtanje, wing foil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pred vlado je predlog zakona, ki bi na novo uredil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v tožilski organ Skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Predlog predvideva tesnejše sodelovanje s policijskim nacionalnim preiskovalnim uradom in komisijo za preprečevanje korupcije. V Kanadi trenutno gori več kot 830 gozdnih požarov. Dim je dosegel tudi New York, v več krajih pa so zaradi ognja in vročinskega vala odredili evakuacije. Med Bledom in Bohinjem so odprli novo kolesarsko povezavo, skupaj z že urejeno potjo do Bohinjskega jezera, omogoča skoraj 28 km neprekinjene vožnje. Večina trase je ločena od avtomobilskega prometa, del poti pri Obrnah pa ostaja zaprt. Slovenski košarkarji do 20 let imajo na domačem evropskem prvenstvu 4 zmage na 4 tekmah. Po zmagi nad Belgijo z 88-61 jih danes ob 6:30 v Stožicah čaka četrt finale s Turčijo. Vabljeni na tribune.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
7: Zaenkrat imamo lepo, jasno, vroče zunaj. Na popoldne nas lahko vseeno preseneti kakšna plohica ali nevihta. Temperature pa je precej visoke, okoli 34, no po noči lahko predvsem na našem koncu nastane še kakšna nevihta. Jutri pa precej jasno z nekaj malega jugozahodnega vetra. Popoldne in zvečer spet krajevne nevihte in plohe, ki se lahko potem potegnejo še v noč. Zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan spet vročih 35. No, kar se vikenda tiče, v soboto bo nekaj oblačnosti s padavinami, tudi vetrovno bo in kakšna stopinja nižje. V nedeljo pa spet sončno in ja, spet popoldne plohe in nevihte, tako da očitno se bomo morali na ta ritem kar navaditi.
4: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
7: Previdno, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami v smeri Ljubljane. Nekaj zastojev spet pred Postojno v obe smeri, pa tudi med Senožečami in Postojno, torej bolj natančneje proti Ljubljani. No, da ne bo pa kakšne jeze, na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. julija do 22. julija zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane, da ne bi slučajno obračali brez potrebe. Če opazite še karkoli drugega, nič 8:22:55. Srečno, previdno in strpno še naprej.
9: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
0: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
7: Ja, dober dan na vse konce in kraje. Četrtek je že, še malo in bo petek in vikend. Zdaj tisti, ki ste na dopustu, vam to itak ni važno. Za tiste, ki pa živimo za vikend in da smo končno fraj službe, pa je to kar fajn informacija. No, bo pa ta vikend nogometno kar živah, obeta se zaključek letošnjega svetovnega prvenstva, ki pa bo spektakularen tudi z glasbe vidika. Ja, kakšen spektakel pravzaprav se obeta. Slišite, že čez dva hita prihajajo David Guetta, Alphaville in Ava Max, še prej pa Vaya con Dios in What's the Woman. Skočimo v leto 90. Uživajte.

David Guetta, Alphaville in Ava Max in Forever Young in odlični četrtkovi poletni hiti na Robinu. Dobrih 10 minut čez drugo že imamo. Ja, vikend, po vikendu že diši, bi lahko rekli, in vikend pred nami bo marsikje v znamenju nogometa. In mimo grede, če ste že mislili, da je 15 minut polčasa ravno prav za skok do hladilnika in nazaj, vas bo letos finale svetovnega prvenstva malo presenetil. FIFA je namreč potrdila, da bo polčas finala prvič v zgodovini podaljšan na približno 30 minut. Razlog pa niti približno ni nogometen, ampak čisto po ameriško se gre za ogromen glasbeni spektakel in zaradi enih konkretnih nastopajočih naj bi se ta podaljšek podaljšal. Na odru naj bi nastopili Madonna, pa tudi Shakira, pa tudi BTS. Ja, celoten dogodek pa nastaja pod umetniškim vodstvom Chrisa Martina, pevca skupine Coldplay. Sam koncert bo trajal samo 11 minut, preostali čas pa ja, bo namenjen vsej postavitvi in pospravljanju odra potem na igrišču. Zanimivo pa je, da bo to sploh prvi glasbeni nastop med polčasom finala svetovnega prvenstva v svoji skoraj 100-letni zgodovini. FIFA želi finale približati ameriškemu občinstvu, kaj pa drug in seveda ustvariti dogodek, ki bo enako velik glasbeno kot športno. Zdaj, če vprašamo nogometne navdušence, nekateri so za, ok, ni problema, a nekateri pa pravijo, ne, to je že malo prehudo, pozgubi nogomet, ne? Ampak eno je pa definitivno, to bo verjetno prvi finale svetovnega prvenstva, kjer bo vprašanje, kdo je bil boljši, veljalo tako za nogomet, kot za glasbene zvezdnike.

Ray nam je delala družbo in točno 20 minut, čez 14. imamo Špela Vstajam z vami na današnji 16. julij. Hitro se obračajo te dnevi, no in danes praznujemo svetovni dan kač. Ja, dan namenjen tem precej napačno razumljenim živalim, sicer jaz priznam, da sem med tistimi, ki jih očitno narobe razumem. Če pride meni kača nasproti, grem jaz prav po hitrem postopku v kontrasmer. Seveda, pri kačah najprej pomislimo na strah in nevarnost, ampak so menda kače v resnici zelo pomemben del narave. Po svetu poznamo več kot 3500 vrst, večina pa jih za človeka pravzaprav ni nevarnih. Strupenih je manjši del, še manje pa takih, ki predstavljajo prav resno nevarnost za ljudi. Mi je bila pa zanimiva informacija, da kače sploh ne slišijo, tako kot mi, nimajo zunanjih ušes, ampak zvoke in tresljaje zaznavajo predvsem preko telesa. Še več informacij pa dobijo s tistim svojim razcepljenim jezičkom, s katerim vohajo okolico. Mrš mi gre zdaj po telesu, ko pomislim. No, torej, če na sprehodu zagledate kačo, brez panike, najverjetneje si ona želi samo eno, da greste vsak svojo pot, ona v grmovje, vi pa naprej proti pikniku. Ma ne bomo pa nobenemu povedali, če boste od straha zakričali in pobegali. Vsi smo.

0: Živahni četrtkovi ritmi in tri minutke nas še ločijo do pol tretje. Špela še vedno z vami, no, na osnovni šoli Simona Gregorčiča v Kobaridu pa potekajo pomembna sanacijska dela. Kaj se izvaja in ali bodo šolarji v novem šolskem letu se bodo lahko varno vrnili v šolo, pa preverimo v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Na ROKS 2026. 21. avgust, večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
3: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
4: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu. Doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
7: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
8: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
9: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
10: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Pričela so se sanacijska dela na objektu osnovne šole Simona Gregorčiča v Kobaridu. Na delu objekta izvajajo menjavo strešne kritine, dela bodo predvidoma potekala v času šolskih poletnih počitnic. Investicija je vredna slabih 170 tisoč evrov. Župan občine Kobarid Marko Matajurc.
12: Seveda je bila pač že dotrajena streha in seveda glede na to, da je že tudi zamaklo, marsik je bilo, da je potrebno potegniti neko črto in seveda to tudi skozi sanacijo preprečiti. No. Kodor upamo, da nekako v roku enega meseca bomo tudi sanacijo izvedli. Moram pa povedati, ko bomo pač to prekrili, še to del strehe, načeloma je že skoraj cela šola v dobrem stanju pokrita.
11: Ko bo ta del strehe urejen, bo za celovito sanacijo šole ostalo še zelo malo. V prihodnosti nameravajo pod drobnogled vzeti predvsem telovadnico.
12: V osnovnoj šoli Kobrid kar še imamo, še nekom rekel same strehe na, za narediči nekaj, ne, to je ena zgodba, druga zgodba seveda je ta športna dvorana, ki bo treba tudi pregledati in urediti, kar je pač potrebno. Seveda te imamo tudi malo telovadnico, ki jo bomo začeli s pripravljanjem letos projekt, da bomo mogoče v naslednjem letu ali v letu 28 tudi nekako spravili v življenje.
11: Matajurc je priznal, da na Kobariškem primanjkuje zaprtih športnih površin, zato bo sanacija telovadnice nov pomemben projekt. Velika investicija, ki ima v enem delu že pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo tudi ureditev celotne okolice osnovne šole. Na občini prosijo, da se občani v času izvajanja del na strehi osnovne šole ne zadržujejo v neposredni bližini objekta, ter dosledno upoštevajo varnostna navodila izvajalca in postavljeno prometno oziroma varnostno signalizacijo. Za mlade košarkarice slovenske reprezentance U17 je v teku vrhunec športnega poletja. Na Češkem se odvija svetovno prvenstvo za omenjeno starostno kategorijo, na katerega so se Slovenke uvrstile z izjemnim uspehom na lanskem evropskem prvenstvu, na katerem so zasedle drugo mesto. In dekleta ponovno kažejo izvrstne predstave. Po brezhibnem skupinskem delu so včeraj v osmini finala premagale še Italijanke in se tako uvrstile med 8 najboljših na svetu. K temu uspehu je pripomogla tudi ajdovka Veronika Ferjančič, članica košarkarskega kluba Vipava, ki je na obračunu prispevala 10 točk in 13 skokov. V petkovem četrtfinalu Slovenke čaka reprezentanca Združenih držav Amerike.
0: Ja, zaenkrat imamo sončno in jasno, kar se temperatur tiče, imamo razpon vse od 30 v Bovcu, pa tja do 35 v Novi Gorici, tako da imamo kar vroče popovdne. No, pod večer in po noči pa nas lahko doseže kakšna ploha ali nevihta. Ja, očitno se bomo v naslednjih dneh morali navaditi na ta sistem dopovdne oziroma čez dan lepo in jasno, popovdne in zvečer pa nevihte. No, kar se temperatur tiče, okoli 22 zjutraj in tja do 35 popovdne. No, v soboto nas sicer čaka nekaj več oblakov in padavin, tudi kakšna stopinja nižje, v nedeljo pa spet po starem sončno, pa zvečer pa možnost neviht.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo na primorski avtocesti oviran promet zaradi okvare vozila. Predvsem imamo zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami v smeri Ljubljane. No, kar se zastojev tiče, jih imamo tradicionalno pred Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Senožečem in Postojno v smeri Ljubljane. Gosto pa je tudi na lokalni cesti razdrto Postojna. No, nekaj zapor pa bo na primorski avtocesti zaradi del na cesti. Torej, predvidoma od 20. do 22. julija bo zaprt voz Postojna v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšna radar, da lahko sporočimo naprej, mi to povejte na nič 8, nič 22, 55. Hvala in srečno še naprej.
4: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
0: 5 minut čez pol tretjo že imamo, vroče je zunaj, zato priporočam senčko, dodatna ohladitev pa prihaja v obliki glasbenih ritmov.
3: Radio Robin, veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

3 hity brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Ella Langley in Choosing Texas v zaključku paketa 4. Špela še vedno z vami, slabih 10 minut nas še loči do tretje. Ja, smo že globoko v juliju in poletje ima svoje stalne spremljevalce, ne bi lahko rekli sonce, morje, kakšen sladoled, ne, in očitno tudi fleke od sončne kreme na naših najljubših oblekah. Zdaj, verjetno se je že marsikomu zgodilo, oblečete svojo belo majčko, se namažete s kremo, uživate na plaži, potem pa čez par dni opazite take rumenkaste madeže, recimo, ne vem, okoli vratnika ali pa na rokavih, tam kamer ste umazali se s kremo. In ne, majca ni nujno, da je za v smeti. Zdaj, krivci za te madeže so seveda sestavine v sončni kremi, ki se precej dobro oprimejo blaga, pomaga pa nekaj preprostih trikov. Najprej moramo madež sprati s hladno vodo, previdno s hladno vodo. Lahko damo gor malo detergenta za pomivanje posode, tudi soda bikarbona, ki je itak zmeren pride prav, pride tudi tukaj v redu. Potem pa oblačino normalno operemo. Zdaj najpomembnejše pravilo pa je, da ne smete čakati predolgo in ne smete vsega, kar brez predpriprave vršiti v pralni stroj, ki je še posebej vroč. Toplota namreč madež še bolj zapeče v tkanino. Tako da letos brez slabe volje, če je vaša majica po dopustu malo manj bela kot na začetku, ni nič znak, da se staram, ampak je samo dokaz, da je doživela še eno lepo, čudovito, vroče poletje.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene, v trgovini Harvey Norman Koper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrani izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Pozor, še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
5: Alpacel, nočna izmena 2026. Novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Brian Adams in Somebody v zadnjih trenutkih 14. ure, no takoj po 15. pa prihajajo Ramon. Supergirl prihaja že čez nekaj minut, no Sergej Furlan pa je preveril, kako je s požarno ogroženostjo po Sloveniji, kje so jo umaknili in kje še vedno ostaja in moramo biti previdni. Slišite čez nekaj trenutkov, ostanite na Robinu še naprej.
1: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki na novo ureja pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ skok, ustanovili pa bi tudi novo specializirano sodišče. Nacionalni preiskovalni urad bi prevzemal preiskave kaznivih dejanj iz pristojnosti skoka. Na tožilstvu pa opozarjajo, da bi predlagane rešitve lahko oslabile njegovo avtonomijo. Spopadi med Združenimi državami Amerike in Iranom se znova stopnjujejo. Ameriška vojska je napade razširila na sever Irana. Iranska stran pa opozarja, da se bo vojna razširila na nova območja, če se napadi ne končajo. V Portorožu je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. Po obilnem dežju so na severu države preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Drugod po Sloveniji, predvsem na jugu, opozorilo ostaja v veljavi. Kurjenje v naravi je tam še vedno prepovedano, policija in inšpektori pa nadaljujejo poostren nadzor.
4: Au, spet sem zadel to komodo.
5: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
4: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice po meri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
0: Ja, tukaj nad Novo Gorico tej sivi oblaki ne obetajo nič dobrega. Držimo pesti, da bo sam malo zarosilo in ne bo hujšega. No, jutranje sonce in popoldanske nevihte bodo očitno stalnica še vsaj do nedelje. Temperature zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan vročih 35, no edino sobota bo obetala še več dežja čez cel dan. Drugače pa ja, sončno, deževno. Sončna očala, dežnik, vsega po malem.
6: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Okvari vozila imamo na Primorski avtocesti na dveh odsekih, kjer imamo zaprt obakrat počasni pas med razcepoma Gaberk in Nanos v smeri Ljubljane. No, popoldanska prometna konica pa seveda spet skrbi za nekaj več gneče na naših cestah, predvsem na Primorski avtocesti je kar gosto in sicer pred Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Senožečem in Postojno v smeri Ljubljane, na posameznih odsekih pa tudi med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Pol počasi pa gre tudi na lokalni cesti razdrto Postojna, zato ja, ekstra zadihajte, pa bo šlo. No, kar se tiče del na cesti, Primorska avtocesta bo predvidoma od 20. do 22. imela zaprt voz Postojna v smeri Ljubljane, tako da ne bo slučajno kakšnih obračanj in grdih besed. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, drugače pa srečno in strpno še naprej.
7: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Je en lep četrtkov popoldanski pozdrav, kjerkoli se že potikate. Skupaj smo vstopili v 15. uro današnjega popoldneva. No, če se boste danes kaj odpravili na kakšen sprehod ali pohod po travnikih in gozdovih, pa ekstra previdno klopom, očitno ni prevroče. In na našem koncu prenašajo naokoli tudi zoprne bolezni. Kje je pri nas najhuje, kje smo najbolj ogroženi, pa vam zaupam seveda po glasbi, prihaja Nina Pušlar, še prej pa Ramon in Supergirl. Pa gremo v leto 2000.

0: Nina Pušlar nas je raznežila s svojo nemirno krvjo in dobrih 10 minut, čez tretjo imamo, je tukaj na Goriškem, se je malo odprlo nebo, hvala Bogu za enkrat nobene toče, če pa kdo slučajno zrači avto, ja, zdaj bi bilo kar fajn zapret kakšne šipe, da ne boste imeli poplave po avtomobilu. Ja, poletje je čas tudi poletnih neviht, pa čas izletov, sprehodov, piknikov, žal pa tudi čas, ko so najbolj aktivni klopi. Ja, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je letos primerov limske borelioze občutno več kot lani. Epidemiolog dr. Mario Fafangel pa opozarja, da smo ravno na Vipavsko-Goriškem najbolj na udaru.
1: Smo nekako na vrhu Slovenije, to govorimo okoli 400 primerov na leto. To je tesno povezano s ciklusom klopov seveda. Smo seveda tudi očitno regija, ki je dobro ozaveščena in pozorna, da sploh bolezen potem prepoznamo in diagnosticiramo. Ne? Visoke številke pomeni tudi, da imamo dober sistem, ki je sposoben pač to bolezen prepoznati. Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin so tiste tri naši konci, ki so najbolj, dajmo reči tako, pod udarom.
0: Ja, no, da bomo pa osveščeni, kot je treba, najbolj značilen znak okužbe je rdečina, ki se po ugrizu začne širiti v obliki kolobarja. Zato je seveda pomembno, da po vsakem izletu v naravo dobro pregledamo sebe in tudi otroke, pa tudi naše hišne ljubljenčke. Dobra novica pa je, da lahko veliko naredimo že sami. Svetla oblačila, dolge hlače, repelent in potem hiter pregled po sprehodu so še vedno tista prva obrambna zaščita. Če klopa odkrijemo, pa čim prej s pinceto ven pa bo šlo. Se veste, poleti domov radi prinesemo kakšen lep spomink, pa fotografijo von po borovcih. Klop, ja, to je pa eden tistih sopotnikov, ki ga lahko brez slabe vesti pustimo kar v naravi.

Še več dobre glasbe in 20 minut, čez tretjo že imamo, Špela ostajam, vaša popoldanska družba. Ja, sredi julija smo že in ja, dolgo je veljalo, da poletje ni poletje, če se ne odpraviš vsaj en dan na morje. Ne? No, trendi pa se očitno kar konkretno spreminjajo. Zaradi vročinskih valov številni dopustniki sedaj raje pobegnejo v hribe, kjer jih namesto razgretega asfalta pričakata svež zrak in nekaj stopinj nižje temperature. In ja, roko na srce, ideja sploh ni slaba. Namesto iskanja senčnikov na prenatrpani plaži si privoščiš sprehod po gozdu, razgled na vrhove in zvečer ni problem. Za spat, ne rabeš klime. Zdaj, tudi pri nas tukaj na severnem Primorskem imamo to prednost, da nam ni treba daleč, da se malo ohladimo. Zdaj, če ob morju prevroče, lahko že v pol ure pobegneš proti Trnovski planoti na Banjško planoto, ali lahko reš kaj proti Bovci v dolino Soče. In tam je zrak, ima druga štorija. Kako se boste potem vi odločili letos? Boste old school, tako krhali lombreno na plažo ali ta moderno mrtinčkanje pri Soči? Kakorkoli, poletni Robin Hiti so vedno z vami.

0: Čudovit komad What a Wonderful World s poznih 60-ih in Louis Armstrong in 3 minutke nas še ločijo do pol četrte. Špela še vedno vaša popoldanska družba. Na včeraj pa je bil velik dan za zdravstveno oskrbo v Posočju. V Tolminu so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Več podrobnosti o tem uspehu pa v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokratna tema, kako spraviti več življenja v življenje. Z nami je Alja Malis.
3: Gre za to, da znamo v bistvu sami določene vrste stresorjev, tako kot sem zdaj omenila, recimo savna, mraz, telovadba, tudi izpostavljene UV sončne svetlobe, ne? Na enak način, da se znamo temu pravilno izpostavljati, po drugi strani ne pretiravamo. Ljudje znajo radi pretiravati pol in stelovadbo, ali pa tudi, ne vem, če gledajo prehransko, pa tem stradanjem pa postenjem.
1: Robinov podcast z Martino.
4: Pokrovitelj.
2: AB Estetika Sovkan, strokovna nega kože in obraza, sprostitveni head spa lasišča ter masaže, dotik, ki ostane. Privoščite si čas zase. AB Estetika Sovkan, velika pot 25.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Mednarodni teniški turnir Alpecin Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
7: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju, ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom, ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
9: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
10: www.krono.si
9: Nam je mar za naše stranke.
11: Poletje ima svoj ritem, ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
12: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi. Polavček.
13: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 € na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Včeraj je bil pomemben dan za zdravstveno oskrbo v Posočju. V središču Tolmina so namenu slavnostno in uradno predali prostore obnovljene centralne stavbe tamkajšnjega zdravstvenega doma in podpisali pogodbo za izgradnjo satelitskega urgentnega centra. Moč je bilo slišati, da projekt ni zgolj gradbena investicija, temveč dolgoročna garancija za obstoj kakovostnega javnega zdravstva v dolini reke Soče. Župan občine Tolmin Alen Čeru.
15: Rajon zdravstvenega doma v Tolminu je največji od vseh zdravstvenih domov v Sloveniji, zato je toliko pomembneje, da imamo tukaj močno jedro zdravstvenih storitev. Seveda pa je zelo pomembna tudi urgentna, nujna medicinska pomoč, tako za naše občane kot turistične obiskovalce vemo, da Posočju se v času poletja število prebivalcev več kot podvoji.
14: Centralno stavbo so prenovili do te mere, da so prostori povezani v celoto, so direktor družbe Kolektor Calling, izvajalca del Dejan Kiš.
4: Pridobili smo nove, sodobne, funkcionalne prostore, povezovalni prizidek, nov glavni vhod z dvigalom, nove ambulante, prenovljeni so bili prostori za upravo in fizikalno medicino ter energetsko učinkovitejši objekt, ki omogoča se prav boljše pogoje za delo.
14: S tem pa prenova objekta zdravstvenega doma ni še zaključena, dela se nadaljujejo, želja pa je, da bi potekala čim bolj istočasno in usporedno z gradnjo satelitskega urgentnega centra. Dela na SUC-u bodo trajala približno 9 mesecev, imel pa bo kar 500 kvadratnih metrov prostorov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
16: Predvideni so prostori za manjše posege, za reanimacijo, urejena bo ločena izolacija, prostor za opazovanje, za primere, pač v katerih ne bo potrebno takoj pošiljati naprej. Je pa oblikovan na način, da bo SUC povezan direktno tudi z drugimi prostori zdravstvenega doma, tako da bo lahko narejena tudi diagnostika, neposredno zraven bo rentgen in tudi druge službe, kar so s tem povezane.
14: Skupna vrednost obeh projektov presega 10 milijonov evrov. Prenova je stala 6,8 milijona evrov, SUC je ocenjen na 3,5 milijona. Zdravstveni dom Tolmin si je po številnih težavah zelo opomogel tudi kadrovsko. Jeseni pričakujejo nove družinske zdravnike, prav tako imajo v Posočju nekaj specializantov na področju urgentne medicine in pediatrije. Na bolje so se stvari obrnile tudi glede ambulante v Podbrdu. Včeraj zvečer, nekaj pred 20. uro, je v industrijski coni v Anhovem gorela centralna stavba. Dim so prvi opazili zaposleni, ki so nemudoma obvestili interno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Alpacem Anhovo in regijski center za obveščanje. Kasneje so na pomoč priskočili tudi novogoriški poklicni in kanavski prostovoljni gasilci, ki so požar pogasili in odstranili tlečo strešno kritino z izolacijo. Sven Božič, direktor proizvodnje.
17: Kar se tiče samega vzroka, pa zaenkrat ni še prav zelo jasno, kako je prišlo do tega požara. Najverjetneje gre pa za neko posledico nekih vzdrževalnih del, ki so se pa predtem odvijala na tem območju stavbe.
14: V enem delu je uničeno ostrešje centralne delavnice. Višino nastale materialne škode, ki na prvo žogo ne bo pretirano velika, še ocenjujejo. V Šempetrski bolnišnici so z novo lokacijo vrstomatov v glavni avli nove stavbe poskrbeli za hitrejši in prijaznejši začetek pacientovega obiska. Vrstomat je namenjen registraciji ambulantnih pacientov. Na dan pregleda ali preiskave, na katero se predhodno naročimo in prejmemo tudi obvestilo o dogovorjenem terminu, se registriramo prav na vrstomatu največ 15 minut pred terminom. Njegova uporaba je preprosta, v režo se vstavi zdravstveno kartico, na zaslonu pa se spremlja navodila, ki vodijo skozi postopek vpisa. Ob uspešni registraciji iz tiskalnika pride listek z informacijami o ambulanti, njeni lokaciji, zaporedni številki in predvideni uri pregleda. Takšni vrstomati se v sklopu splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica sicer nahajajo še v pritličju nove stavbe oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Stara Gora.
0: Tukaj na Goriškem je prišlo do prave poletne nevihtice, ki je minila. No, ni še minila, ampak ni bilo nič hujšega. No, jutri bo spet pretežno jasno zjutraj, popoldne in zvečer pa spet lahko pride do takšnih nevihtic. Zjutraj bo okoli 22 stopinj čez dan spet vroče, tja do 35. No, v soboto bo nekaj več oblakov in tudi nekaj več dežnih kapelj, v nedeljo pa spet sončno. Ja, popoldne pa spet plohe in nevihte, tako da očitno se bomo morali na ta ritem kar navaditi.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, če pogledamo na hitro na naše ceste, okvari vozila še vedno na primorski avtocesti na dveh odsekih med razcepoma Gaberk in Nanos proti Ljubljani. Obakrat je zaprt počasni pas, na popoldanska prometna konica pa seveda skrbi, da nam ni dolg čas zastoji. Na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar, Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom pa med počivališčema Studenec in Ravbar, Komanda v smeri Ljubljane je gosto, pa tudi na posamezni odsekih med počivališčem Lom in Brezovico v smeri Ljubljane, pa tudi na lokalni cesti Razdrto Postojna. No, če pogledamo še dela na cesti, na primorski avtocesti bo predvidoma 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Nič osem nič, 22:55. Če opazite še kakršne koli druge težave na naših cestah, ne pozabite, so pa mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne bo škodila.
18: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za štiri hite v vrsti.
0: Stopili smo v drugo polovico 15. Malce so padle temperature, zato se bo v naslednjih minutkah rahlo lažje dihalo.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Vzemi si trenutek, pomisli na tisto posebno osebo in ji pošli 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

0: Andrej Šifrer je zapel o lepih dekletih tako v zaključku tokratnega paketa štirih. Še, če smo natančni, 8 minut k nas še loči do četrte. Na Robino ostajate, Špela ostajem z vami. Je četrtko popovdan je to in včeraj pa se je že od jutra potepal naš Uroš Simčič in kje se je ta teden potikal?
1: Nahajam se v enem takem raju, kjer je polno pršuta, polno klobas, šalama tebi tako ljubega, terana in še mrsike drugega. V Tomaju, kjer danes raziskujemo ta prelepi kraj in ugotavljam, ja, teresi imajo marsikaj za pogledati, za pokazati, pa tudi za pokusiti.
0: Ja, raziskoval je torej čudoviti Tomaj na kraškem koncu v sklopu rubrike Kam te je neslo in navdušilo ga je marsikaj, od kulinarike do kultur. Je pa res, da turisti kraj vedno vidimo drugače od lokalcev. No, kakšen je torej Tomaj po mnenju domačinov, tako pravi Primož z turistične kmetije Škrl?
2: Predvsem je gostoljuben, tradicionalen, bi rekel zgodovinski, pa veliko mira.
0: Ja, definitivno torej kraj, ki ga v letošnjem poletju morate postaviti na svoj zemljevid počitniških izletov. No, Robinovci pa bomo drugi teden spet iskali bisere naše lepe regije, kam se odpravljamo torej drugi teden. No, namige slišite že v ponedeljek. Poslušajte, ker prinesejo tudi lušne nagrade.
3: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji. Hit Universo Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika Salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
7: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Poletni večer, dobra družba in Koala Voice oživo. Prisluhnite jim na tminskem poletju v četrtek 16. julija na Mestnem trgu v Tolminu. Vstopnice so že v prodaji.
3: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
8: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
10: Spa Shock Yali Vision, veliki prihranek.

0: družino. Izkoristite sezonske razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesljanu.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Desiree in Life, tako zaključuje tretjo uro našega popoldanskega druženja. Takoj po četrti pa nam bo družba delala Taylor Swift. Blank Space bo tvoril četrto uro že našega današnjega druženja. Jo, kako hitro šiba ta ura, ko se imamo fajn. Uživajte z mano še naprej.
1: BMW X1 že od 38.400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. NIJZ je letos do sredine julija prejel več kot 3600 prijav limske borelioze, 500 več kot lani v enakem obdobju. Zabeležil je tudi 39 prijav klopnega meningoencefalitisa. Po vrnitvi iz narave strokovnjaki svetujejo temeljit pregled telesa in čim hitrejšo odstranitev prisesanega klopa. Priporočajo tudi svetla oblačila, ki pokrijejo večji del telesa ter uporabo repelenta. Medtem so na območju Dolenje vasi v občini Ribnica opazili več medvedk z mladiči. Občina ljudem svetuje, naj se mirno umaknejo po poti, po kateri so prišli, pse pa naj imajo na povodcu. Ob nevarnosti v bližini naselja naj takoj pokličejo na številko 112. Na jugu Teksasa pa se zaradi obilnega deževja krepijo poplave. Reševalci so iz naraslih voda rešili več kot 40 ljudi, opozorila pa veljajo za več kot 6 milijonov prebivalcev. Ponekod so ceste zaprte, ljudi pa pozivajo, naj se umaknejo na višje ležeča območja. Še v Portorožu, kjer je malo pred poldnevom v trčenju z avtobusom umrl kolesar. Reševalci so ga na kraju oživljali, a mu žal niso mogli več pomagati. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Na obali sicer velja še pomembno opozorilo za kopalce. Zaradi razlitega goriva z enega od plovil je zaprta glavna portoroška plaža. Kopanje pa je do nadaljnega odsvetovano od pasje plaže do rivijere. Gasilci, civilna zaščita in pomorska uprava madež zajezujejo in odstranjujejo.
3: Martin, kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
0: Ja, te dni bo treba očitno nositi sončna očala in dežnik s sabo povsod, kjer gremo. Ta poletna nevihtica je li za ene dve stopini malo ohladila tukaj Novo Gorico. No, jutri bo, ja, čez dan predvsem jasno, popoldne in zvečer pa spet možnost takih hitrih plohic in neviht. Zjutraj okoli 22 stopinj, čez dan spet vroče, tja do 35. No, v soboto nekaj več oblakov, nekaj več neviht, v nedeljo pa spet več sonca, ja, pa spet možnost nevih, tako da kar navadite se na to kombinacijo.
1: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo dve okvarjeni vozili na primorski avtocesti, zaradi katerih je zaprt počasni pas med Senožečem in razcepom Nanos v smeri Italije. Zastoji pa še vedno med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri Kopra, med Senožečem in Nanosom in med Studencem in Ravbar Komando proti Ljubljani, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane, gosto pa tudi na lokalni cesti Razdrto Postojna. No, na primorski avtocesti pa bo predvidoma od 20. do 22. julija tudi zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane, da ne bi bilo kakšne slabe volje. Če na vaših poteh opazite še karkoli drugega, mogoče kakšen radar, mogoče kakšno okvaro, pa mi to sporočite. Da na nič 8, nič 22, 55. Srečno in previdno še naprej, ceste so mokre in spolske, da ne bo slučajno kakšnih težav.
7: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
8: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi to je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Ta nevihtica je zdaj kar malo ofrišala ozračje, ki pa je še zmeri razgreto po včerajšnji nogometni tekmi Anglija-Argentina. Zdaj O odzivih na okoli bo po glasbi spregovoril Kenijan, še prej pa seveda sami dobri četrtkovi ritmi. Taylor Swift prihaja in Blank Space. Pa gremo, uživajte!

Πολύτια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να ραντιού Ρούμπιν.

0: Robin Schulz in Kiddo in All We Got, hit iz leta 2020 in točno 11 minut čez četrto že imamo Špela, ostajam z vami na radiju. Robin, šibamo kar lepo proti vikendu, ki bo tokrat razgret, kot že dolgo ne, pa zdaj ne mislim vremensko. Svetovno prvenstvo v nogometu gre proti koncu in ja, včeraj se je zgodila tekma Anglija-Argentina, ki še kar odmeva naokoli. Več pa nam bo zaupal Kenijan.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Strasti po včerajšnji zmagi Argentine nad Anglijo se še niso umirile. Pri 39 letih je Lionel Messi še enkrat več dokazal, zakaj ga mnogi uvrščajo med največje nogometaše vseh časov. Proti Angliji včeraj sicer ni dosegel zadetka, a je bil odločilen mož argentinske zmage. Prispeval je asistenci pri obeh golih, lepa je bila zlasti druga pri zmagovitem zadetku Lautara Martineza globoko v sodnikovem dodatku. Po tekmi je Messi priznal, da to ni bila običajna zmaga. Dejal je, da je bila tekma zaradi zgodovinskega rivalstva z Anglijo posebna za vso Argentino in da si je uspeha želela celotna država. Selektor Lionel Scaloni pa je svojega kapetana opisal preprosto kot stroj in poudaril, da tudi pri 39 letih še vedno odloča največje tekme. Medtem ko Argentina slavi, pa Anglija na drugi strani močno obsoja nemškega selektorja na svoji klopi Tomasa Tuchla. Angleži že vse od leta 1966 čakajo na osvojitev katere izmed velikih lovorik, a njihov slavni stavek It's coming home, s katerim nekako naznanjajo, da pokal prihaja k njim domov, pa bodo ponovno morali zamakniti vsaj za 2 leti na evropsko prvenstvo, ki ga bodo sami gostili. Kritičen do selektorja je bil predvsem nekdani izvrstni napadalec Manchester Uniteda Wayne Rooney. Prepričan je, da je Tuchel po vodstvu z 1-0 preveč tvegal s pretirano obrambno igro in z obrambnimi menjavami. Postavil je celo sistem 5 branilcev in pobudo povsem prepustil Argentini. Na tem svetovnem prvenstvu se je že večkrat izkazalo, da je prenizek obrambni blok lahko usoden. Po Rooneyjevem mnenju je prav ta odločitev Anglije stala uvrstitve v finale. Rooney je poudaril dejstvo, da Angleži po doseženem zadetku sploh niso več iskali novih načinov za napad. Selektor Tuchel je po tekmi kritike sprejel in priznal, da so njegove taktične spremembe ekipo naredile preveč pasivno. Kljub temu pa Angleže čaka še 1 tekma, za 3. mesto v soboto proti Franciji. Kot že večkrat rečeno, pa bomo svetovnega prvaka dobili v nedeljo. Kdo bo dvignil pokal za najboljšega na svetu? Španija ali Argentina? Pošli nam svoje mnenje na 041-760-300.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj.
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Damjano, David, in next summer, točno 20 minut čez četrto, imamo Špela Ostajam, vaša popoldanska družba. No, ko govorimo o največjih odrih elektronske glasbe na svetu, je eno ime, ki ga pozna skoraj vsak ljubitelj žanra: Tomorrowland. In letos bo tam zablestela tudi slovenska zastava. Na enega najbolj znanih festivalov elektronske glasbe na svetu namreč prihaja slovenski DJ in producent Matt Way. Tu je zanj eden največjih trenutkov kariere, saj bo nastopil na odrih, kjer so že stali velikani, kot so David Guetta, Calvin Harris in Martin Garrix. Tomorrowland vsako leto v belgijski bum privabi več 100,000 obiskovalcev, festival pa slovi po spektakularnih odrih. Zdaj letos bo na več odrih nastopilo več kot 500 izvajalcev, Matt Way pa bo med tistimi, ki bodo tam zastopali slovenske barve. Za tiste, ki ga še ne poznate, Matt Way je v zadnjih letih naredil velik mednarodni preboj, na Spotify beleži več kot 1,000,000 mesečnih poslušalcev, sodeloval pa je tudi z velikimi imeni elektronske glasbe in nastopal ob boku svetovno znanih DJ-jev. Veliko sreče, Matt Way, torej na odru Tomorrowlanda bomo držali seveda pesti za našega Slovenca. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Beatles in Twist and Shout so nas tako spravili na noge za tri minutke do pol petih, špela še vedno v vaši popoldanski družbi. Ja, naše avtomobile je tukaj v Novi Gorici kar malo zmočilo, ampak hvala Bogu, tokrat so čisti. Zdaj, par dni nazaj je padel en kanc in so bili vsi umazani od oha saharskega peska. Zdaj, v nadaljevanju slišimo ravno o tem, zakaj je tudi pri nas vse več tega saharskega peska in kako to vpliva na zdravje. Tudi Univerza v Novi Gorici je bila del mednarodne raziskave, o kateri več čez nekaj trenutkov.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko poletno akcijo 1 plus 1. Ob nakupu

0: polnem salonu Prvačini.
1: Gostilna Metul, prava primorska gostilna s hišnimi specialitetami ter ponudbo dnevnih malic in kosil. Obvešča vse goste, da bo od 20. julija do 2. avgusta zaprta zaradi kolektivnega dopusta. Veselimo se vašega obiska po 3. avgustu, ko se spočiti in nasmejani vrnemo za vaš užitek. Hvala za razumevanje. Gostilna Metul.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
7: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Center za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici je v okviru širše mednarodne raziskovalne skupine objavil izsledke študije, ki kažejo, da je nad Južno Evropo vse več saharskega peska. Povečanje ni posledica pogostejših dogodkov, ko vetrovi prinašajo puščavski pesek proti severu, temveč višjih koncentracij peska med tovrstnimi pojavi. To pa lahko škodljivo vpliva na zdravje prebivalcev, pojasnjuje vodja Centra za raziskave atmosfere Griša Močnik.
8: Če bolnega otroka zasto, tudi to vpliva na poslabšanje zdravja tega otroka, ker če dihaš tudi saharski pesek, ki je načeloma naravni pojav, dobiš lahko astmatičen napad. V tem članku pokazali je pa to, da podnebne spremembe, ki smo jih povzročili ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. In da so zaradi podnebnih sprememb se spreminja atmosferska cirkulacija, torej narekovajih bi rekel, da je to pač se spreminja vreme. In zaradi tega so te dogodki niso bolj pogosti, so pa veliko močnejši.
7: To po njegovih besedah pomeni, da podnebne spremembe, ki jih povzročamo ljudje, vplivajo tudi na naravne pojave. Mineralni puščavski pesek je pomembna sestavina delcev v zraku, zlasti delcev manjših od 10 mikrometrov in lahko škoduje zdravju, saj je povezan s povečanim tveganjem za astmatične napade ter višjo smrtnostjo. Največja povečanja koncentracij so zaznali v Južni Evropi in na območju Sredozemlja.
8: Ko smo izračunali to razliko v 10 letih, smo videli, da je pač Italija in Jadran sta tisti del Južne Evrope, kjer so ta povečanja največja. Zahodni del Slovenije, ne, pa en del na vzhodu, sta tam, je pri nas najbolj to povečanje, pa še Italija, predvsem Sicilija.
7: Mednarodna raziskovalna skupina je zbrala približno 18.500 dnevnih meritev kovin, povezanih s puščavskim peskom, na 103 podeželskih in mestnih lokacijah po Evropi. Na podlagi teh podatkov so razvili model strojnega učenja za napovedovanje dnevnih koncentracij puščavskega peska v delcih PM10 med letoma 2012 in 2021. V študiji zaključujejo, da bi lahko onesnaženje s puščavskim prahom postalo vse večji izziv za javno zdravje in doseganje ciljev na področju kakovosti zraka.
9: Ja, malo se je vseeno tukaj shladilo v Novi Gorici, kaže trenutno 24 stopinj, ja, no, vročih 30 pa še vedno v Ajdovščini in v Sežani, še bolj vroče pa v Podnanosu, kjer trenutno merijo 32 stopinj. No, jutri se bomo zbudili v jasen petek, okoli 22 stopinj pričakujemo, no, popoldne in podvečer pa se spet lahko pride do kakšne popoldanske plohe in nevihte, se bo pa segrelo spet do vročih 35. No, v soboto nekaj več oblakov, tudi več padavin, v nedeljo pa sončno, ampak spet možnost popoldanskih padavin.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
9: Okvara vozila še vedno na primorski avtocesti med Senožečem in Razcepom Nanos v smeri Ljubljane, kjer je zaprt počasni pas, zastoji pa še vedno med počivališčema Rauber Komanda in Studenec v smeri Kopra, med Senožečem in Nanosom in med počivališčem Studenec in Rauber Komando v smeri Ljubljane, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh najdete še karkoli, kar ne bi smelo biti na naših cestah, drugače pa srečno in previdno še naprej.
2: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje, odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
1: Čas je za 4 hite v vrsti.
9: Smo že v drugi polovici 16. in pred nami je super glasba. Bo treba pa skočiti ven. Weather Girls pravijo, da bodo padali možje.
1: Robin, veliko glasbe, manj govora.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Jean Sercić in Ari in Dva planeta, Mars in Venera, hit letošnjega leta. Špela z vami četrtko popoldan že imamo, na zjutraj pa se je takoj po sedmih, seveda že takoj za dobro jutro, glasil Simon Kovač s svojimi poročili in tudi tokrat, ja, ga matra svetovno prvenstvo v nogometu.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Znan tudi drugi finalist letošnjega cabalnega prvenstva. Včeraj Argentina z 2-1 ugnala Anglijo. Kakšen preobrat, kakšna volja, po golu Angleže v 50 minuti je kar nekaj časa zgledalo, da bojo Argentinci pakirali valiže za domov že danes zjutro. Mahavči se niso dali, čo borili so se do konca in v izteku tekme, nabili dva hola, kar tako, tako da danes pakirali, boji pakirali Angležva. Poleg popiji še kar je ostalo bire v Atlanti. Nauki zhodbe se ne smeš predati do konca, ne molerati. Nauka je vredno prenesti športa vsakdanje življenje. Mentalitetu ne molirati vidimo tudi pri drugih športnikah, recimo Pohača. Včera na ravninski etapi je pričakovano v cilj prišel v Zlovninu. Ne? Ma v cajti zmahovalca, tako da še zmeram v rumejniku Kenarin z dobrimi 3 minutami prednosti pred drugimi. Tisto ne molirati je pokazal tort na etapi, ki so vsi čakali, da ju ponese mogoče Vingegaard. Niti pohi ni bil prav hvišan, pero je jem v glavi, ne molirati, ali je suvereno. Poleg je že kazalo, da je ta povdobi Karapac Mahari partisnu. Aha, Karapaza v zadnjih 1000 metrah prahetu. Ma prahetu, čo? Ha, ko buzov kaže. En so bili oprohi, kajšni, ki so mu žvižali, se je mislil on. Ti nečko žviži, jaz bom honu. Ne molim.

0: Nauka je vredna prenesti vsakdanje življenje. En so taki, ki se zares učijo od športnikov, se jih vzame za zgled, profino v politiki, ne molirat. Egzemplarno je ta nauk v življenje prenesel, recimo, resničnik Mijić, ki se mahari vsi skos usuva in njeha, zdaj profino soji njihovi, ma ne molira. So ga obdolžili, da ni plačavo delavce. Odstopi! Dolžan državi ter kaj, več ko bi v teoriji zaslužili svoji delavci, če bi jih daj plačil. Odstopi! Lahu od šule, čo je prišla zdaj v de inženjer, zdaj da prode diplomiran melevar, mulom avta, daj. Odstopi vsi! A ven? Namolira. Namolira. Lahko žviža in zjaj za njim kukičej. Ne odstupa. Ne zaradi savdov, ki ta botijah v dobi bondan brez natahava cokoli sebe. Ma zato, ki je karakter, ki je borec, je kupohačar, daj, namolira.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Tako, za danes smo na tekočem, zadnjič v tem tednu pa se Simon vrne spet jutri, takoj po sedmih.
1: Poletje je čas za raziskovanje, odkrivanje in nove zgodbe. Kam te je neslo? V skrito vasico, na razgledni hrib, ob jezero ali med zanimive ljudi?
3: To poletje se Robinovci odpravljamo na teren in vam z prve roke predstavimo najbolj zanimive kotičke naše regije.
1: Kam te je neslo? Na Radiu Robin. Zgodbe krajev, ljudi in doživeti, ki jih morda še ne poznate.
4: Pokrovitelji, Hit Universe of Fun, dobrodošli v vesolju zabave. Simak Keramika, salon Nova Gorica, gostilna pizzerija Anja iz Budan, Go Kids, rojstnodnevne zabave za otroke. Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive-In. Zapelji proti sreči.
5: Obožuješ izzive? Mi jih gradimo. Projekt Nova Gorica že desetletja doma in na tujem ustvarja trajnostne in inovativne rešitve na področju projektiranja, inženiringa, nadzora, geodezije in urbanizma. Če si nad inženir in te mika karierni preskok, klikni na projekt.si. Naslednji veliki projekt te čaka prav pri nas. Projekt Nova Gorica.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
10: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
12: Vodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
13: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: legendarnih iz 90-ih let, Coolio in Gangsta's Paradise. Ja, kar ponese nas v ene druge čase, ko smo bili, ja, če neš druzga, malo mlajši. Zadnje sekunde, četrte, so se iztekle, takoj po petih, pa nekaj malega rockerskih ritmov. Brian Adams prihaja in Summer of 69, že čez nekaj minut.
1: Za dobrimi zgodbami stojijo povezani ljudje, zato Ilmest išče nove sodelavce v proizvodnji, upravljavce linije in vodjo kakovosti lesenih izdelkov. Če želi stabilno zaposlitev in ekipo, ki drži skupaj, se nam pridruži. Več na info@ilmest.com. Ilmest, kjer rastejo izdelki in ljudje.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
4: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
3: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo. Na kmetijskem ministrstvu pa so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja odkrili težave s proračunom. Za nekatere ukrepe naj bi manjkalo več kot milijon evrov, med drugim 9 milijonov za sofinanciranje zavarovalnih premij. Minister napoveduje tudi forenzični pregled poslovanja prejšnjega vodstva in morebitno ugotavljanje odgovornosti. Še na Bled, ki bo v soboto zvečer znova zasijal v soju 10.000 jajčnih svečk. Lučke na jezeru so že desetletja eden najbolj prepoznavnih dogodkov blejskega poletja. Gre za staro domačo tradicijo, ki se je začela pred skoraj 55 leti, iz ostankov sveč in jajčnih lupin, danes pa privabi številne obiskovalce.
5: O, soseda, se kar žariš? Nova pričeska?
6: Ne, nova kuhinja.
5: Aha.
6: Kuhinja po meri, vrhunska montaža in toliko znanja, da je vse na svojem mestu. Novi dom, kjer dom dobi pravo podobo.
0: Ja, bomo videli, če smo za danes že končali s plohami in nevihtami, predvsem na našem koncu lahko tudi po noči nastane še kakšna. No, jutri zjutraj pa več ali manj jasno, okoli 22 stopinj, popoldne in zvečer spet plohe in nevihte, bo pa še vedno precej vroče, okoli 35 stopinj se obeta tudi jutri. No, v soboto pa več oblakov, tudi več dežja, temperature bodo malce padle, no, brez skrbi se bodo vrnile v nedeljo, ko bomo imeli spet sončno.
7: Poleti kliče. Rabiš novo sončno očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno, vestili ste nas, da se nahaja radar v Studenem pri Postojni, tako da ekstra previdno in po predpisih na tistem koncu. No, zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, pa tudi med Senožečem in Nanosom in med Studencem in Rauber Komando v smeri Ljubljane. No, če greste pa malo dlje, tudi med Logatcem in Brezovico je bolj gosto. Da ne boste pa obračali kje, da ne boste rekli, da vam nismo sporočili, na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. julija zaprt voz Postojna v smeri Ljubljane. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh po opravkih opazite še karkoli na naših cestah, drugače pa srečno in previdno. Še naprej.
8: Lejknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Lejknes, kjer poletje oživi.
2: Počitnice in sveže druženje s Špelo. Tudi To je poletje na Radiu Robin.
0: Ja, en lep četrtkov popovdan vam želim. Smo že v peti uri našega popovdanskega druženja. No, temperature so zahvaljujoč nevihtici malo padle, ma brez skrbi. Jutra bo spet nazaj vroče. No in v tej vročini moramo poskrbeti tudi za naše pasje prijatelje. Na kaj moramo biti pozorni? Pa mi znam čez dva hita. Prvi prihaja Bryan Adams, ki nas popelje v poletje leta 69. Kje ste bili? Hm? We'll be right back.

In kako dec pravi, življenje je lepo in prav ima. Poletje je, brezskrbni smo, dopusti so oziroma še bodo, kam lepše, tako da ja, ni nam hudega. Je pa malo vroče, ja, v teh dneh in ne samo nam, tudi naši štirinožni prijatelji, poletje precej težje prenašajo, zato jim lahko z par malenkostmi makar zelo olajšamo dan. Najpomembneje je, da imajo ves čas na zalogo svežo vodo, na sprehod pa se odpravimo zgodaj zjutraj ali pa zvečer, ko asfalt ni več razgret, ker če lahko vi na pločniku težko držite dlan par sekund, je seveda ta prevroč tudi za pasje tačke. Doma pa jim lahko pripravite še kakšno poletno razvajanje, kakšno mokro brisačo, kakšen otroški bazenček ali pa kakšno ledeno pasjo poslastico in seveda velja zlato pravilo, ki ga verjetno že poznamo. Psa nikoli ne puščamo samega v parkiranem avtomobilu, da mislim, ne. Prosim, ne. Poleti je namreč najbolj srečen pes tisti, ki ima senco, polno posodo z vodo in lastnika, ki reče, da gresta na sprehod šele tja enkrat po 9 zvečer.

Leoni pravi, don't worry, ne skrbi. Ja, brez skrbi. Ob tem času, ko imamo že skoraj 20 minut čez peto, nas pa res nima več kaj skrbeti. Službe so večinoma že mimo za danes, tako da se lahko začne res tisto pravo brezskrbno poletno popovdne. No, Špela, ostajam v vaši družbi. 16. julij je že danes. No in te dni pa se je španska Pamplona za nekaj dni spet spremenila v prizorišče enega najbolj nenavadnih tradicij na svetu, teka pred biki. Na festivalu San Fermin se pogumni tekači poženejo po približno 850 metrov dolgi progi, za njimi pa drvi 6 bikov težkih, malo več kot 600 kil. Celoten tek traja par minut, ampak se žal skoraj vsako leto konča tudi s poškodbami. Letos so med enim od tekov v bolnišnico odpeljali 15 ljudi, večinoma kakšni zlomi, udarnine, ureznine, ja. Normalno bi človek lahko rekel. Gre za tradicijo staro več stoletij in dogodek vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev z vsega sveta. Ampak meni še zmeri ni jasno, zakaj bi človek pri pameti prostovoljno tekel pred razjaženimi biki, ne? Mislim, ok, da tečeš pred soncem v senco, ali pa da z avtom tečeš toči, ali pa da si še zadnji, ki greš skozi ono ta zeleno lopatko pri delih na cesti, ma ki ni že to zadnje cajte pri nas za dosta adrenalinsko?

0: Odličen duet Erosa Ramazzottija in Tine Turner, Cose della vita in tri minutke nas še ločijo do pol šestih, špela še vedno z vami, no po novi, močnejši in varčnejši razsvetljavi se Miren veseli nove investicije v zastarelo nogometno infrastrukturo. Kaj pomembnega bo nogometno društvo Adria, eno najstarejših nogometnih društev na Primorskem, pridobilo še letos, se ja, to slišite v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto, veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj
2: Housemart.
3: Vrhunska okna, vrata in senčila.
2: Kakovost, ki traja.
3: Cene, ki presenetijo.
2: Zdaj posebna akcija.
3: Housemart, Nova Gorica, Gradnikove 53.
4: Napolni kozarec, ne le urnika. Pij vodo iz pipe. Vodovod in kanalizacija Nova Gorica.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Mednarodni teniški turnir Alphacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
7: Prijazno vabljeni na 39. praznik košnje na Banšice. Košnja, kmečke igre, prikaz kmetijske in gozdne mehanizacije, tekmovanje v spretnostnem jahanju. Ob 18. uri folklorna skupina Kal nad kanalom. Ob 19. pa Gas Kras z gostom Damjanom Murkom. 19. julija se vidimo na Banšicah.
8: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
12: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
12: Alu plus Branik. Velik plus.
13: Tjare Shopping, največji in najbližji. V Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po novi, močnejši in varčnejši razsvetljavi se Miren veseli še ene investicije v zastarelo nogometno infrastrukturo. Na igrišču enega najstarejših primorskih nogometnih društev bodo kmalu začeli postavljati montažno tribuno, ki je že prispela v ta mali obmejni kraj. Predsednik društva Tomaž Batistič.
15: Planiramo, se pravi, da tribuna bo še letos postavljena. Provali bomo narediti, da bo tu tudi nek temelj postavljen z nekoč, ko bo mogoče tribuna malo večja. Sedaj so nam jo sicer tu montažno pripeljali in jaz računam na dobre ljudi, naše navijače predvsem, da bi prišli pomagati in da bomo tu v parih rundah delovnih akcij tudi izpeljali in jo montirali.
14: Sami bodo postavili temelje, podporni zid in montažno tribuno. To bo kot nagrada za osvojitev prvaka enotne primorske nogometne lige v lanski sezoni in vrnitev članske ekipe v tretjo slovensko nogometno ligo Zahod. Slednja ponovno prinaša zahtevnejše organizacijske in finančne izzive, tudi na terenu ne bo lahko. Tega se zaveda tudi trener Vlado Badžim.
16: Fanti so pokazali, da je kvalitete, da se da narediti dobro stvar, nekaj bo tudi mogli spremeniti. Mislim, da bo šlo to vse na višji nivo, kot je na igrišču, tako tudi v pisarnah. Trenutno je to delovalo zelo dobro, familiarno. Upamo, da bo ta atmosfera tudi naprej taka in na koncu, kot strokovni štab, kot trenerji, vedno gledamo na pozitivne rezultate in upam, da bomo tudi to naredili. Da bomo šli s tekmo, da bomo napredovali in da bomo na koncu zastavili ta cilj, katerega se bomo postavili pred
14: Želja je, da jedro ekipe ostane isto in se mu doda še nekaj kvalitetnih igralcev. Prvenstvo se začenja v vikendu med 13. in 15. avgustom, Adria v prvem krogu gostuje v Žireh, do takrat pa jo čaka naporno pripravljalno obdobje s 5. ali 6. prijateljskimi tekmami. Nekatere občine na Goriškem so že začele z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurij s točo, ki so prizadela območje Republike Slovenije v obdobju od 12. maja do 22. junija letos. Rok za oddajo oziroma dostavo izpolnjenih vlog, ki jih oškodovanci najdejo na spletnih straneh domače občine, so 5. avgust za občino Renče-Vogrsko, 6. avgust za Novogoriško mestno občino, 10. avgust za občino Miren-Kostanjevica in 12. avgust za občino Šempeter-Vrtojba.
0: Ja, danes zvečer na našem koncu niso izključene še kakšne plohe in nevihteno jutri pa malo bolj jasno vsaj čez dan. Temperature zjutraj okoli 22 stopinj, popoldne in zvečer pa spet možnost neviht in ploh. Bo pa vroče tja do 35 stopinj, v soboto nekaj več oblakov in tudi več padavin, tudi malo hladneje bo, v nedeljo pa spet malce sonca, malce oblakov, tako da en zanimiv poletni miks je to.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno, prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom in Studencem Ravbar Komando proti Ljubljani, pa tudi na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič osem nič, 22 55, srečno!
17: Leknes ni samo bar, je tudi prostor za dogodke, praznovanje odbojko na mivki, druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Pridi še ti, Leknes, kjer poletje oživi.
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Sirija ima posebno energijo, po dnevi privablja obiskovalce zaradi razgleda in zgodovine, po noči pa postane tudi prostor za vpogled v vesolje. V kulturnem društvu Stanko Vuk Miran Orehovlje že kar nekaj časa prirejajo astronomske večere in to soboto ob 20.30 pri pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cirju, torej se obeta en prav poseben. Zakaj? Tudi o tem nam bo več povedal odbornik društva Andrej Brešan. Najprej lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljen tudi vam.
1: Za uvod, torej morda, kako se je rodila zamisel, da bi ta prostor povezali z astronomijo?
2: Ta zamisel sega že kar nekaj let v preteklost, v letu 2015, ko smo prvič izvedli ta večer. Ideja pa prišla iz članov društva, da nimamo nobenega dogodka v naši občini, ne v našem bližnji okolici, Mirna, ki bi recimo tako prikazoval vesolje in vse, kar je z njim povezano na tak poljuden način širši javnosti. In zato smo se odločili, da bomo začeli izvajati te astronomske večere in najbolj primeren kraj, zato se nam je zdel ravno ploščad pred pomnikom braniteljem slovenske zemlje na Cirju.
1: Tudi kar nekaj gostov vas je že obiskalo v teh letih. Zakaj bo letošnji gost Andrej Vrbec?
2: Letos smo se odločili za povabilo Andreja Vrbca, ker on lahko rečemo, da velja za najboljšega slovenskega izdelovalca amaterskih raket. Ne, sam je tudi sodeloval pri veliko teh tekmovanj, ki jih prirejo raketarje. Izdeluje rakete, ki so med najbolj visoko letečimi amaterskimi raketami v Evropi. Ne. Više kot njegove rakete so poletele samo tiste, ki so jih izdelali študenti na enem nemškem inštitutu. In zdaj za take zmogljive rakete, da jih v Sloveniji ni najbolj primeren kraj za jih izstreljevati, zato on hodi na Poljsko. Smo hoteli letos izbrati neko temo, kjer imamo tudi nekaj praktičnega v zvezi z vesoljem, bi lahko rekli, ne, ker ponavadi imamo predavanja o kakšnih vesoljskih pojavih, ne, seveda zelo oddaljene stvari. Tokrat pa smo rekli, da ker če imamo v Sloveniji ljudi, ki se ukvarjajo z raketarstvom, ne, ki je seveda tudi povezano z vesoljem, bi bilo zanimivo, da bi enkrat naredili eno predstavitev neke bolj, lahko rečemo, praktične zadeve, ki ima povezavo z vesoljem.
1: Kakšen program se torej obeta? Ali je namenjen, bomo rekli, predvsem ljubiteljem astronomije ali tudi tistim, ki se s tem področjem srečujejo prvič?
2: Zdaj te večeri so namenoma organizirani tako, da so namenjeni prav vsem, ki jih karkoli o znanosti zanima. Namenjeno je prav celotni publiki, od otrok do starejših. Cilj je ravno ta, ne, da se čim širši publiki iz naših krajev omogoči poslušanje in prisostovanje takim dogodkom. Ne, tudi nivo predavanja je primeren za vse starosti in vse izobrazbe, ne, ker namenoma zdržujemo tak način podajanja teh področji širši javnosti. Ne. Zdaj, kar se tiče programa, ne, začetek je, kot ste prej omenili, ob 20.30 pred ploščadjo na Cirju. Seveda prvi del večera bo ravno predavanje našega gosta, kot vsako leto, mogoče največ eno uro, ne, ampak to je že dolgo. Vmes pridejo krajši glasbeni vložki mlajših glasbenikov iz naše okolice. Letos bo en mlad zamejski glasbenik, kitarist, ki nam bo poskrbel za nekaj glasbenih predahov. In zdaj po koncu predavanja bo pa možnost ogleda neba s teleskopi. Teleskope postavimo tam zraven, ne prav zraven ploščadi na Cirju. Seveda v tem času, ko se predavanje zaključi, se ne bo ravno dovolj stemni, da lahko tudi uporabljamo teleskope za opazovanje.
1: Najlepša hvala, Andrej Brešan, in en lep večer, jasno nebo vam želim.
2: Najlepša hvala tudi vam za ta intervju in seveda zelo lepo vabljeni na naš večer v soboto.

0: Četrtek je že tu in z njim tudi nekaj priložnosti za sprostitev in zabavo na najrazličnejših prireditvah v severnoprimorskih krajih. Radio Robin ima za vas nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. V Volčengradu pri Mrškovih v sklopu festivala Otrok Sončnico danes ustvarjalne delavnice, kjer boste pisali poezijo, pesmi in pesmice v sodelovanju z društvom Zlati čovn ob 15. uri, zvečer pa se bodo pesnice in pesniki tudi predstavili.
1: Bo več živečih kraških
0: pesmitev in zabavo na najrazličnejših prireditvah v severnoprimorskih krajih. Radio Robin ima za vas nekaj predlogov, kam vse se lahko odpravite. V Volčengradu pri Mrškovih v sklopu festivala Otrok Sončnico danes ustvarjalne delavnice, kjer boste pisali poezijo, pesmi in pesmice v sodelovanju z društvom Zlati čovn ob 15. uri, zvečer pa se bodo pesnice in pesniki tudi predstavili.

0: Anje Kranjc ob 19. uri. Razstavo bo predstavila umetnostna kritičarka Pavla Jarc, glasbeni program pa bo oblikovala violinistka Mojca Križnič. Na prireditvenem prostoru v Kobaridu, v sklopu kobariških večerov nocoj ob 20. nastopa Klapa Kampanel, ob 20.15 v gradu v Vipavskem križu koncert Etceteral z naslovom Klimatika, ob 20.30 na mestnem trgu v Tolminu v sklopu festivala Tminsko poletje Koal La Voice. Poglejmo še v SNG Nova Gorica ob 21. v amfiteatru koncert Lari Jankovic z naslovom Pred vami stojim gola. Gre za glasbeno popotovanje v svet francoskega šansona, jazza, musicala, tanga, vse do poezije Ferija Lajnščka, Vinka Midrendorferja in že Žaka Preveja. Poglejmo še v Kosovelov dom Sežana. Nocoj ob 21.30 projekcija komične drame Šeno Rundo pa greva v sklopu poletnega kina na Krasu. Tudi jutri pestra izbira, ki jo zopet začenjamo pri Mrškovih na Volčjem gradu, pri festivalu Otrok Sončnico, stvarjalne delavnice jutri ob 15. Pišemo, rišemo, slikamo pravljice, zvečer pa lutkovna predstava. V Novi Gorici, v epicentru in tudi na drugih lokacijah v sklopu čezmejnega festivala Neswani Day Logi med zvoki krajev, začenši ob 20. Iktus Ensemble in Index Ensemble Liquid Room Blood on the Floor. V sklopu tolminskega poletja jutri v vodni hiši na mostu na Soči ob 20.30 koncert skupine Eclipse Tribute to Pink Floyd. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
1: Pozor! Še večja znižanja v Sinsej. Otroška oblačila, dodatki in dekor za dom že od 0,99 evra. Obiščite Sinsej v supernovi Ajdoščina.
2: Polnozrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polnozrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vozniško prometno, prosim.
4: Izvolite.
3: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
4: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
3: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
5: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram nektarin samo 1,49 €. Smutko bar pa vas vabi na osvežilno domačo limonado z okusi.
7: Polavček.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99

0: Izkoristite dobro ponudbo in nore posezonske akcije.
1: V Infinity Sportu vas čakajo popusti do 50% na poletna športna oblačila, obutev, sončna očala ter opremo za kajtanje, wingfoil in druge vodne športe.
2: Wow!
3: Infinity Sport v stavbi SKB na Tolminskih Puntarjev 4 v Novi Gorici ali na infinitysport.si. Infinity akcije do minus 50%.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, ki naj bi izboljšal pregon korupcije in organiziranega kriminala. Ideja je, da bi policisti, tožilci in sodniki bolj povezano delali in da bi se zapleteni postopki hitreje premikali. Težava pa je, da več neodvisnih institucij pravi, da pri pripravi zakona niso dobili dovolj možnosti za sodelovanje. Slovenski raziskovalci so pri zdravljenju redke avtoimunske bolezni uporabili nov pristop. Namesto, da bi samo zavirali imunski sistem, so odstranili sprožilce. Žilec avtoimunske bolezni. Pri prvem bolniku s težko obliko lupusa je zdravljenje pokazalo hitro izboljšanje, zdaj pa bodo morali učinkovitost potrditi še pri več bolnikih s širšimi kliničnimi raziskavami. Hrvaška policija pa letos opaža, da nekateri vozniki gliserjev na morju preveč tvegajo in vozijo preblizu kopalcev. To je nevarno, saj lahko hitro pride do nesreče, zato letos izvajajo več nadzora in tudi kazni posledično precej več kot lani. Pravilo je, da se z gliserji ne sme voziti bliže kot 300 metrov od obale, kjer se ljudje kopajo.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
6: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Jutri nas čaka vreme podobno današnjemu, torej pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče. Temperature zjutraj bodo od 15 do 22, čez dan pa se bo ogrelo 30 do 35 stopinj.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoji med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom in med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani in pa na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.
8: www.robin.si
0: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
2: Radio Rubin poslušate, dobar dan, vošči Martin Arčon in kličem dobrodošljico. Vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri bomo govorili o tem, kar nas na nek način vse povezuje, o notranjem svetu, ki ga pogosto skrivamo, a nas prav on najbolj določa. Kako biti dobro sabo? Na to temo z magistrico Dašo Cek Stepančič, psihosocialno svetovalko, ustanoviteljico Centra za anksioznost, avtorico številnih prispevkov o duševnem zdravju in pravzaprav osebo, ki bo z nami delila tudi svojo osebno izkušnjo, kako je tesnobo spremenila v poslanstvo. Daša, najprej lepo pozdravljeni.
3: Lepo pozdravljen tudi vsem vam.
2: In seveda vprašanje, kako ste te dni?
3: Dobro, iz enega lepega izleta po Apuli, tako da sproščeno in na vidiku imam že nove izzive, ki jih prinaša nov teden.
2: Ampak verjamem, da je ravnovesje tisto, ki pravzaprav potrjuje besedo dobro, kot ste dejali. Kot slišim, ste ga uspeli vnesti v svoje življenje. Na eni strani, kot radi rečemo, odklop v počitniškem času in zdaj že novi izzivi. To je to, kar si pravzaprav človek želi od življenja. Kaj mislite?
3: Drži in hkrati je to pravzaprav eno kar težko delo, ki zahteva ves čas angažma, ne? Iskanje ravnovesja med tem, kar si želimo in med tem, kar je potrebno pravzaprav.
2: Nekoč morda niste znali reči ne, dovolj je, danes to obvladate?
3: Naučila sem se in to znanje danes prenašam tudi na uporabnike svojega centra, na svoje klijente, ker se s tem kakovost življenja lahko bistveno izboljša.
2: Se pravi, ste živ primer o tem, da se da, če se človek odloči in naredi prve korake, ki so ponavadi najtežji, kaj ne?
3: Drži, tako. Prvi koraki so vsekakor najtežji, navadno tudi temelijo na neugodnih izkušnjah, ki posameznik doživi. In te izkušnje so dobra motivacija za to, da človek v življenje vnese potrebne spremembe.
2: Pa je pravzaprav vaša tesnobnost tisti glavni vzrok, da počnete to, kar danes počnete?
3: Vsekakor me je tesnoba naučila marsičesa, tudi podala moj razmislek, ne, o tem, kaj je v življenju dejansko pomembno, katere so moje vrednote, in to je bila moja popotnica k temu, da sledim svojemu vrednostnemu sistemu, kolikor seveda le lahko.
2: Pa predlagate, da si naredimo seznam svojih vrednot, tudi če pravzaprav nismo tesnobni, če rečem takole, kako pomembno je to za naš vsakdan, naše življenje?
3: To bi vsakomu priporočila, da si na papir da svoje vrednote, jih tudi seveda po pomembnosti oštevilči in da razmisli, kako pravzaprav bo v vsakodnevnem življenju te vrednote tudi udejanjal, kajti če vrednote ostanejo samo deklarirane ali samo na papirju, potem s tem nismo dosegli zase in tudi za druge ne nazadnje nič dobrega. Pomembno je, da vrednote živimo, da jih svojo pozornostjo zalivamo, torej da jih udejanjamo na nek način.
2: In če izpostaviva nekaj pomembnih vrednot, ki nas v življenju definirajo?
3: Vsak sicer ima svoj vrednostni sistem, pa vendarle bi, vsaj potem, kar slišim tudi od drugih, izpostavila predvsem vrednoto zdravja. Te vrednote se sicer človek velikokrat zavešele takrat, ko na področju zdravja zaškriplje. Družina, partnerstvo, ne nazadnje tudi notranji mir. To so tiste vrednote, ki so v sodobni družbi, kljub temu, da živimo v dobi kapitalizma, ki visoko vrednoti produktivnost, še vedno visoko na naših seznamih.
2: Če prav razumem, vrednote si napišemo na list papirja in poleg napišemo, kako jih udejaniti, kako jih živeti, kako jih realizirati. Se pravi, kaj jaz delam, kaj bom naredila za to, da ne vem, bom zdrava, za to, da bo moja družina bolj povezana v tem smislu?
3: Drži. Lahko se tudi poigramo z razmišljanjem o tem, kaj drugi počnejo, ne, če v polnosti živijo določeno vrednoto.
2: Hvala, Daša Cek Stepančič. V tem duhu pravzaprav nadaljujeva, kaj pomeni biti dobro s sabo, o tem po nekaj minutah glasbe.

0: Kako ste pa vi danes? To je vprašanje, ki sem ga postavila moji sogovornici Daši Cek Stepančič uvodoma v oddajo in ga na nek način postavljam tudi vsem, ki ste danes z nami na radiju Robin. Notranji svet pogosto skrivamo, a nas prav ta najbolj določa. Magistrica Daša Cek Stepančič, kako to razumeti?
1: Ja, seveda, naš notranji svet je pravzaprav tisti, ki ustvarja našo resničnost, ne? Kajti seveda v notranjem svetu se dogaja marsikaj, kar v bistvu določa, kako doživljamo različne situacije skozi razmišljanje, ki vodi v določeno čustvovanje in seveda skozi čustvena stanja.
0: Če rečem takole, razmišljanje ne moremo videti pri sočloveku, njegovo čustveno stanje pa ja.
1: Lahko, če ravno ne, pred seboj nimamo mojstra, ki bi čustveno stanje uspel seveda dobro prikrit, pa vendarle, ja, drži, čustvena stanja, čustva ne, so del neverbalne komunikacije in neverbalna komunikacija je deloma nezavedna, kar pomeni, da v celoti tudi ne moremo kontrolirati. Posledično so čustva hitreje prepoznana pri sogovorniku, vsekakor pa drug drugemu ne moremo brati misli. In veliko krat, ne, če tudi človek v besedi drugače, lahko prepoznamo v mimiki obraza, v drži telesa, v gestikulacijah, ne nazadnje, njegovo čustveno stanje, tisto, ki je pravzaprav bližje realnosti.
0: Pa Slovenci znamo govoriti, povedati, zaupati svoje stiske. Kakšna je vaša izkušnja?
1: Znamo, pa vendarle osebno menim, da nismo še tam, no, ker bi si tudi sama želela, da bi bili. Opažam velike razlike pravzaprav med zmožnosti opovedati, priznati svojo lastno stisko med starejšimi in mlajšimi generacijami. Tukaj so mlajše generacije v boljši poziciji, bolj odprte, tudi hitreje poiščejo pomoč, takrat, ko je to potrebno. Medtem, ko se starejše generacije morda tega še vedno preveč bojijo ali so mogoče ujete v en občutek sramu, ki izhaja iz stigme v povezavi z duševnimi težavami, vse to lahko zagotovo poveževa z preteklimi nehumaniziranimi načini zdravljenja v psihiatriji in ne nazadnje tudi z nenaučenostjo izražanja čustvenih stanj. Velikokrat se je v preteklosti tudi izražanje čustev, predvsem neprijetnih čustev, enačilo s šibkostjo. Danes vemo, da je temu drugače, da je pravzaprav to izraz prej moči kot same šibkosti.
0: Tudi za voljo takšnih pogovorov, ki jih je danes res veliko v časopisih, na televiziji, po spletu, je namreč pomembno odpirati oči. Naj se spregovori, je na nek način tudi vaša želja.
1: Drži in res vidimo, ne, kako se znani in manj znani obrazi pravzaprav pojavijo v medijih svojo zgodbo in pravzaprav s tem poskrbijo za to, da se ta stigma zmanjšuje, kajti ne nazadnje vsak posameznik, ki je priča neki tuji zgodbi, ugotovi, da v lastni zgodbi ni sam. Poleg tega pa tudi ugotovi, da nihče ni imun, ne, da vsakogar lahko duševna stiska doleti in s tem se zidovi sramu in strahu zmanjšujejo oziroma padajo.
0: Tudi o tem v nadaljevanju, duševno zdravje v času, ko je tempo življenja hitrejši kot kadarkoli prej, bi lahko rekli, z Dašo Cek Stepančič klepetava čez nekaj trenutkov.

0: Kaj pomeni biti dobro s sabo? Pri tem vprašanju ostaja Vadaša Cek Stepančič. Odgovor pa se glasi kako?
1: Predvsem biti dobro s sabo ne pomeni, da smo ves čas dobre volje, zadovoljni, mirni in brez težav, ampak biti dobro s sabo pravzaprav pomeni, da zmoremo ali si dovolimo biti tudi z neprijetnimi stani, kot so neprijetni telesni občutki, preko teh lahko prepoznavamo svoje emocije, svoje čustva in preko čustev lahko prepoznamo svoje lastne potrebe, in jih seveda, če smo dobro s sabo, tudi ustrezno zadovoljujemo. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da poznamo in varujemo svoje meje, tudi tako, da včasih, ko je to potrebno, rečemo ne. In ne nazadnje tudi, da ko je to potrebno, poiščemo pomoč, tudi pomoč strokovnjaka. Biti dobro s sabo pomeni tudi, da se ustavimo takrat, ko čutimo, da imamo vsega preveč oziroma vsega dovolj, torej da poskrbimo zase, preden nas ustavi telo samo.
0: Dolgočasje je pomembno, ne samo za otroke, o tem veliko beremo, ampak tudi za odrasle, kaj ne?
1: Drži, čisto iz vidika regeneracije uma in telesa, ne nazadnje pa v dolg času se rojeva kreativa, se rojevajo nove ideje, včasih tudi ideje o tem, kako bi lahko še drugače preživljali svoj prosti čas.
0: Meni to ne gre dobro od rok, pa zato kaj pomeni dolgočasiti se? Mi date en, bom rekla, tak konkreten nasvet, kako naj se dolgočasim?
1: Aha, sicer dolgočasiti se je včasih težko, sploh če smo bili naučeni, da je pasivna drža nekaj, kar ni dobro, kar je morda celo prepovedano. Kako se dolgočasiti? Poskusiti je treba in dovoliti si občutiti tudi neprijetne občutke, ki se ob dolgočasenju porajajo. Navadno se pojavijo občutki krivde, morda celo sramu in ob tem ustrajati.
0: A to vse izvira iz primarne družine, se pravi na nek način vrednotenje človeka zgolj skozi to, kaj naredi, kaj počne, kaj doseže?
1: Velikokrat težave izhajajo iz primarne družine. Ne nazadnje v primarni družini se preko modelnega učenja, ne vzorci delovanja prenašajo na otroke, ki pač nek način delovanja staršev vzamejo kot za edino normalno in tako to prenašajo, ne da bi se tega zavedali, posamezniki prenašamo v odraslo življenje in počnemo to isto. Tako da veliko krat te težave izhajajo iz primarne družine, ki je ustvarila pri posamezniku določena prepričanja, tako najbolj zakoreninjena jedrna prepričanja, kot tudi seveda umestna prepričanja, ki so pravzaprav pravila, ki si jih ustvarimo. Pravila o tem, kaj smemo v življenju početi, pa tudi tisto, česa ne smemo.
0: Se pravi, objektivno ali subjektivno doživljanje nečesa, o tem bova govorili po nekaj minutni, seveda glasbeni pauzi.

0: Radio Robin je to, kaj bo največji izziv na področju duševnega zdravja v naslednjih 10 letih. Tudi o tem je pomembno spregovoriti. Magistrica psihosocialnega svetovanja ste, Daša Cek-Stepančič, pomoč nudite posameznikom, parom, vodite tudi skupinsko obravnavo anksioznosti. Psihosocialno svetovanje na nek način predstavlja most med samopomočjo in psihoterapijo, pa bi lahko rekla kar dve vprašanji v enem. Pa začniva najprej o tem, kje bomo čez 10 let.
1: Bojim se, da se bomo čez 10 let krepko ukvarjali s problemom povezanosti oziroma nepovezanosti med ljudmi. Namreč živimo v digitalni dobi, kjer nam je tehnološko omogočeno marsikaj in se pravzaprav lahko množično povezujemo z drugimi. V svoji lastni praksi pa prepoznavam v zadnjih letih velik problem občutka osamljenosti. In mislim, da bo to temeljni problem, s katerim se bomo v prihodnjih 10 letih ukvarjali. Problem torej navezovanja pristnih stikov. Zato mislim, da se bomo morali krepko zavedati, kako pomembna je pravzaprav skupnost, kako pomembno je, da ustvarjamo možnosti za iskrene pogovore, da odpiramo prostor za dotike, za objeme, skratka, da bomo začeli obujati tisto, kar so poznali naši predniki.
0: Se pravi, kaj je tisto, kar delamo danes tako zelo narobe? Je tehnologija tista, ki nas peha v to, kar govorite, v to našo prihodnost?
1: Drži. Tehnologija je pripomogla k temu, da smo pravzaprav se odtujili od sočloveka, da je človek postal pretirano egocentričen in s tem seveda se dogajajo posledice, ki smo jim danes že priča. Zelo veliko je tudi zaradi socialnih omrežij, primerjanja na socialnih omrežij, anksioznosti, veliko torej že preomenjenega občutka osamljenosti, depresije. To so problemi, ki se znajo skozi leta, če ne bomo seveda uvedli v kratkem potrebnih sprememb, samo še krepiti.
0: Ker imate veliko znanja na to temo, vaših hčerkov vzgajate drugače? Na kaj ste posebej pozorni?
1: Trudim se, veliko se z njo pogovarjam o sodobnih tehnologijah. Zavedam se, da je današnji svet že tako naravnan, da brez njih ne moremo več preživeti, ne? Pa vendarle je pomembno, da posameznik razvije mehanizme samoomejevanja pri uporabi le-teh. Zelo veliko se s hčerko o tem pogovarjam, tudi ne nazadnje o tem, kateri so kakovostni viri za iskanje informacij, da sama pri sebi razvija nek notranji filter, ki temelji na samokritičnosti. Pomembno se mi zdi tudi, da se otroke spodbuja k druženju v živo. Ne? Druženju v živo, pri čemer doma oziroma v torbah puščajo mobilne telefone.
0: In že sva pri psihosocialnem svetovanju, prej sem rekla, da je na nek način most med samopomočjo in psihoterapijo. S tem se strinjate?
1: Drži. Res gre za en mostič, pri čemer velja poudariti, da je psihosocialno svetovanje priznana oblika pomoči pri psiholoških in socialnih težavah, ki je zelo usmerjena pravzaprav v reševanje aktualnih težav. Torej v psihosocialnem svetovanju odpiramo en varen in zaupen prostor, v katerem lahko posameznik razišče svoje težave in tudi poišče rešitve zanje ob strokovni podpori torej strokovnjaka, psihosocialnega svetovalca, ki je za svoje delo ustrezno usposobljen, torej gre za magistrice psihosocialne pomoči oziroma svetovanja. Za razliko od psihoterapije se psihosocialno svetovanje res bolj usmerja v reševanje oziroma raziskovanje trenutnih težav, medtem ko psihoterapija velikokrat orientira v preteklost, v iskanje tudi nezavednih težav, ki lahko tičijo v ozadju aktualne težave. Medtem ko se psihosocialno svetovanje res bolj osredotoča na zavestne oziroma zavesti dostopne vsebine, našo pomoč pravzaprav poiščejo ljudje z zelo raznolikimi težavami. Bodi si, da so to težave v medosebnih odnosih, lahko so to težave recimo pri vzgoji z nizko samopodobo, težave s stresom, lahko tudi sramom, strahom, z jezo, žalostjo. Lahko se tudi dogodi, da se posameznik znajde v otežkočenem sprejemanju neke telesne kronične bolezni in poišče našo pomoč. Skratka, nabor težav, s katerimi vstopajo ljudje v proces psihosocialne podpore, je pravzaprav zelo, zelo širok.
0: Zato, da smo dobro sami seboj, o tem govoriva danes z gostjo in nadaljujeva kmalu. Bodite v naši družbi.

0: Daša Cek-Stepančić u studiju Radija Rubin. Pravite da psihološke rane ne izvirajo iz objektivne resničnosti, temveč iz subjektivnih doživljanj. Pa nam lahko poveste kaj več o tem?
1: Drži, tako kot ste povedali, seveda naša ranjenost ni vezana na situacijo, ki se je zgodila, ki naj bi nas ranila, temveč na to, kako določeno situacijo dojamemo, kako si jo interpretiramo. V kognitivno-vedenski teoriji za ponazoritev pomena, pravzaprav doživljanja situacije uporabljamo tako imenovani ABC model, pri čemer poudarjamo, da določen sprožilni dogodek neposredno vpliva na pojav določenih čustev oziroma tudi telesnih občutkov in reakcije, ampak se vmes v zelo kratkem času, v stotinki sekunde pravzaprav pojavijo določene misli, določena prepričanja. In s tem, ko spreminjamo naše razmišljanje, spreminjamo tudi naše počutje. Zelo veliko krat se zgodi, da določene misli postanejo avtomatizirane oziroma govorimo celo o pojavu določenih miselnih navad. Če vas je na primer strah letenja, boste samo ob tem, ko boste pomislili na letalo, najbrž hkrati pomislili tudi na to, kako bo letalo bodisi zgorelo, padlo dol, torej kako boste v letalu doživeli smrtno prometno nesrečo. Torej gre za vzpostavitev določenih miselnih navad in kot vemo so navade kot take železna srajca, težko jih spreminjamo, pa vendarle skozi proces kognitivno-vedenske obravnave se naučimo prepoznavati lastne misli, opazovati svoj miselni tok in to misli, ki se sicer avtomatično pojavijo, zavzeti eno primerno distanco oziroma spreminjati odnos do lastnih misli. S tem se, kot sem že prej omenila, spreminja tudi naše počutje.
0: Ampak to zmore človek sam, včasih se zaciklamo, smo kot hrčki, se pravi, velik problem danes je lahko jutri majhen, ampak danes pa je velik. Kako nad te misli?
1: Tega se lahko naučimo, torej v procesu kognitivno-vedenske obravnave, ki jo vodim tudi sama, se naučimo, torej, kot že prej omenjeno, prepoznavati lastne misli in jih tudi na nek način umestiti v kategorije določenih miselnih napak in že s tem zauzamemo eno primerno distanco. Obstajajo pa številne tudi druge tehnike, s katerimi uporabnike podpremo, da se naučijo pravzaprav bolj realističnega razmišljanja.
0: A enako velja za stres? Se pravi, lahko tudi stres ni nekaj objektivnega, če rečem takole, ampak subjektivno doživljanje?
1: Absolutno. Ne nazadnje, če samo pogledate različne posameznike, ki delajo v istem delovnem okolju in jih malo povprašate, boste ugotovili, da pravzaprav doživljajo različne ravni stresa.
0: Obstaja razlika med zdravim in toksičnim pozitivizmom? Namreč vedno govorimo, poglej pozitivno, bodi pozitiven ali pa nekdo celo zase govori v smislu vse bo dobro. Kdaj je to res izvor notranjega počutja miselnosti oziroma kdaj je to ta morda toksični pozitivizem?
1: Pri zdravem pozitivizmu gre za to, da pravzaprav se trudimo, poskušamo videti dobro, ampak hkrati dopuščamo tudi obstoj, možnost neprijetnih vsebin, tudi neprijetnega čustovanja. Za razliko od torej zdravega pozitivizma, toksični pozitivizem tega ne dopušča. Ne dopušča obstoja neprijetnosti, torej to zanika, kar ni dobro. Ne nazadnje, če pogledava same afirmacije, so en tak klasičen primer. Če jaz v nekaj verjamem in si to ponavljam, je to lahko del nečesa, kar me bo podprlo. Če pa se postavim pred ogledalo in ne verjamem, da sem lepa in si stokrat ponovim, lepa sem, sem se bo zgodilo kaj? V našem umu se bo sprožilo zelo veliko protiargumentov, kar bo že tako skrhano telesno samopodobo še dodatno najedlo. Zato morda je bolje, kot razmišljati na način vse bo dobro ali vse je dobro, razmišljati po načelu, ok, morda trenutno res nisem najboljša in tudi to je ok.
0: Hvala Daša Cek-Stepančić, še nekaj minut nama je ostalo, verjamem, da bi lahko še klepetali, ampak čas naju priganja, verjamem pa, da bomo zagotovo ujeli še nekaj konkretnih odgovorov na vprašanja po glasbi.

0: Še nekaj minut nam je ostalo, kot rečeno, menda je te skrite epidemije sodobnega časa, Daša Cek Stepančič, več ravno v tem jesenskem obdobju. Pa bi nam morda za konec lahko dali kakšen nasvet, s čim lahko to povežemo in kako si pomagamo.
1: Res je v jesenskem obdobju anksioznosti več. To lahko povežemo z dejstvom, da se v jeseni dnevi že krajšajo, kar pripelje do pomanjkanja izpostavljenosti sončni svetlobi. Posledično se v naših organizmih producira več melatonina, kar povzroča občutek utrujenosti, letargičnosti, kar prispeva k občutku anksioznosti. Po drugi strani se pa v organizmu ob pomanjkanju sončne svetlobe sproducira tudi manj serotonina, za katerega pa vemo, da je tisti, ki skrbi za naše dobro počutje. Poleg tega v samem jesenskem obdobju, ko se sproščeno poletno vzdušje umakne v ozadje, človeka veliko krat doleti vse več obveznosti, ne, tako družinskih kot tudi v samem delovnem okolju. Veliko krat se v jeseni začnejo neki novi projekti, treba je zasledovati oziroma zaključevati letne cilje, kar pripelje seveda do večjega angažmaja, veliko krat tudi do takih človeka veliko krat doleti vse več obveznosti, ne, tako družinskih kot tudi v samem delovnem okolju. Veliko krat se v jeseni začnejo neki novi projekti, treba je zasledovati oziroma zaključevati letne cilje, kar pripelje seveda do večjega angažmaja, veliko krat

0: Celo trdim, da je tega bistveno več kot v preteklosti, ker imamo danes dostop do informacij preko spleta. Internet odpira veliko možnosti za raziskovanje, kar anksioznemu umu ne dela nobene koristi. Namreč, veste, ko hipohondr vstopi v spletni prostor, naleti na ogromno količino informacij, ki je prvič ne more v celoti prečesati, drugič pa tudi na spletu najdemo cel kup vsebin, ki so v skladu z realnostjo, pa tudi cel kup tistih, ki niso v skladu z njo. Če hipohondr recimo na spletu poizveduje o tem, kaj pravzaprav bi lahko bil vzrok za bolečino v trebuhu, bo naletel na številne možnosti in anksiozen um bo seveda pograbil oziroma usmeril svojo pozornost v tiste najbolj katastrofične. Ne? Če torej človeka boli trebuh, se bo anksiozen um najbrž ustavil ravno pri morda raku jajčnikov ali kateri drugi najbolj črni možnosti oziroma črnem scenariju. In to seveda skozi čas ne samo podpihuje anksioznost.
1: Kako se lahko pomagamo, da preprosto ne googlamo?
0: To toplo priporočam ja, tudi svojim klientom, ne, da ne googlajo in da vkolikor določene težave ustrajejo ali se krepijo, zaupajo presojo svojega zdravstvenega stanja zdravniku.
1: Vi ste pravi naslov za anksioznost, snobo ukvarjate oziroma srečujete se tudi z izgorelostjo, pa vendar zato, da do tega ne bi prišlo, bi zaključili s to zdravo mejo, s katero sva pravzaprav začeli. Kaj pomeni zdrava meja med delom in prostim časom?
0: Zdrava meja med delom in prostim časom sicer ni nekaj, kar bi lahko posplošili, vendar le je to stvar posameznika. Zdi se mi pomembno, da vseeno no, vsak zna zmore odklopiti od delovnega procesa, da doma ne razmišlja o službenih zadevah. Poleg tega pa predvsem, da živi svoje življenje skozi svoj vrednostni sistem. Kot sva že prej omenili, torej, da ves čas ne se trudi, da lovi ravnovesje med zanj pomembnimi področji življenja.
1: Se pravi, za nekoga je družina na prvem mestu, za druge prijatelji na prvem mestu in to ni nič narobe, pač to je vrednostni sistem posameznika.
0: Drži, morda se zna zatakniti samo v partnerstvu, ne, kjer ima eden od partnerjev lahko drugačne vrednote kot drugi in takšna partnerstva se navadno potem soočajo tudi s posebnimi izzivi.
1: In tudi to obravnavate v svoji praksi, kaj ne?
0: Drži.
1: A morda za konec, ali obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo? Bova zaključili s tem retoričnim vprašanjem.
0: Ustavila bi se pri besedi trajen. Ne obstaja recept za trajen mir in zadovoljstvo. Namreč dejstvo je, da je povsem običajno in tudi normalno, da nismo ves čas okej. Okay. Torej, ne, čisto okej je biti včasih ne okej, okay, če tako rečeva.
1: Odlično, Daša Cek-Stepančič. Pravite, da se srečujete in zelo radi opravljate svoje delo, ker vidite, da se ljudje skozi vašo svetovalno prakso razbremenijo in vidijo, da niso sami v tej zgodbi, kar je tudi dovolj včasih, kaj ne?
0: Da, to zagotovo prinese en občutek koristnosti in sama lahko rečem, da v vsakomur, ki poišče mojo pomoč, odkrijem en delček sebe, tiste male Daše, ki ko je bila v hudi stiski, ni dobila ustrezne pomoči, zato da, tudi iz tega vidika ne, svoje delo zelo rada opravljam. Tudi, ker je uspelo meni, trdno verjamem, da lahko uspe vsakomur.
1: Hvala lepa za tale iskren pogovor, hvala lepa, ker ste svojo tudi osebno zgodbo delili z našimi poslušalci na Radiu Robin. Lep dan želim.
0: Najlepša hvala in vse dobro tudi vam in vašim poslušalcem.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: razprodaje in nas obiščite v naših poslovalnicah v Gorici in Sesejanu.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
2: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
3: Alpacel, nočna izmena 2026, novo ime, nova podoba, ista energija. 28. avgusta za vas pripravljamo nepozabni glasbeni spektakel. Se vidimo na dvorišču cementarne v Anhovem.
4: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Stanovanski sklad letos gradi oziroma pripravlja gradnjo okoli 1350 stanovanj. Novi projekti prihajajo v času, ko se številne družine, mladi in iskalci stanovanj soočajo z visokimi cenami nepremičnin in pomankanjem dostopnih stanovanj. Največja nova projekta sta sicer soseski ob Savi v Kranju in novo pobrežje v Mariboru, kjer bodo zgradili več kot 700 novih stanovanj, dodatne projekte pa pripravljajo še drugod po državi. Nekatere gradnje so že tik pred zaključkom, druge se šele začenjajo. Nova stanovanja naj bi zato vsaj nekoliko povečala ponudbo in pomagala zmanjšati pritisk na stanovanski trg. Po porazu pred 4 leti pa želi še enkrat poskusiti prevzeti vajeti občine. Nekdanji celjski župan Bojan Šrot je napovedal kandidaturo za 7. mandat. Danes je razkril, da bo na jesenskih lokalnih volitvah kandidiral svojo celjsko županovo listo Slovenije. Gre za lokalno stranko, ki jo je ustanovil leta 2018 in ki je vezana predvsem na njegovo politično delovanje v Celju. Proti Šrotu bo znova stal aktualni župan Matija Kovač, ki pa pravi, da želi nadaljevati z razvojem vojnimi projekti v mestu. Aperol Spritz pa je postal tako priljubljen, da se njegov proizvajalec Campari zdaj bori proti posnemovalcem. Nekateri italijanski bari namreč na mesto originalnega Aperola ponujajo cenejše oranžne aperitive. Campari je zato sprožil pravne postopke, da zaščiti značilno oranžno barvo znamke. Uvaja pa tudi ukrepe, s katerimi želi gostom pomagati prepoznati lokale, kjer strežejo originalni Aperol Spritz.
3: Au, spet sem zadel to komodo.
4: Ma ta stara spalnica je bila tako slabo načrtovana.
3: V novem domu bi jo znali bolje. Zakonske spalnice pomeri od A do Ž, ker novi dom ni na ključje.
2: Zvečer in ponoči lahko v zahodnih krajih še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod bo ostalo precej jasno. Tudi jutri bo jasno, zjutraj bomo namerili od 15 do 22 stopinj, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici države spet možne krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Posamezne nevihte so lahko tudi močnejše. Čez dan bomo sicer namerili od 30 do 35 stopinj.
5: Poleti kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoje še vedno beležimo na štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti, med razcepom Nanos in počivališčem Ravar Komanda proti Ljubljani, proti prestolnici tudi na posameznih odsekih med Vrhniko in Brisovico. Srečno!
6: www.robin.si

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je... 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: 3, 2, 1... Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Kam te pelje pot? Na adrenalinsko doživetje na igralnih mizah ali avtomatih? Na zabaven vikend večer ob bingu? Na sobotno brezplačno pogostitev? Na najugodnejšo jutranjo kavo ali after work party? Ali preprosto tja, kjer se vedno nekaj dogaja? Casino Drive In. Zaperi proti sreči.
4: Na ROKS 2026. 21. avgust. Večer roka, dobre energije in poletnega vzdušja. Na ploščatu Šturje prihajajo Shank Rock in Murphy. Stopnice dobiš na entrio.si.
5: Mednarodni teniški turnir Alpacem Open se vrača v Novo Gorico. Teniški klub Gorica vas vabi na ogled profesionalnih teniških dvobojev. Od 13. do 19. julija v športnem parku Nova Gorica pridite navijat in doživite tenis v živo. Vstop je prost.
6: Poletje ima svoj ritem. Ritem nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Palmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko-poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na palmanovadesignervillage.com.
0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Ko pomisliš na razprodaje, pomisliš na Tjare. Več kot 110 trgovin na tisoče ponudb in nepregrešljivih presenečenj. Vse, kar ljubiš na enem mestu, doživi energijo razprodaj v nakupovalnem centru Tjare Shopping v Vilešu. Vedno odprti tudi ob nedeljah. www.tjareshopping.com
2: Tjare Shopping, največji in najbližji v Vilešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimam od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: da ja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihno vliva.

nimam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

za njo. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.